0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister på stedet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.
5: Det man hører. P3. Er man selv.
6: P3.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

pappede negl. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej. Nu vil du have, at jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer og ballade på det motto.

0: Lotte. P3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
2: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige ledere i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
3: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her. Og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok største atletikstjerne i aktion. Den forsvarende mester Armand Duplantis forsvarede sin EM-medalje sikkert, da han kom over 6 meter og 15 centimeter i stangspring. Og det var en glad svensk stjerne, DR mødte efter medaljeoverrækkelsen.
4: Ja, men det er min fjerde i råd, så det er en heftig grej. Det er stort.
1: Det er min fjerde i træk. Jeg bør være stolt og ikke tage det for givet, sagde Duplantis. Han er også forsvarende verdens- og olympisk mester, og han har hele 15 gange forbedret verdensrekorden. Men der var intet forsøg på at slå rekorden på 6 meter og 31 centimeter søndag aften.
4: Yeah, it wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.
1: Det lå ikke i kortene, at det skulle ske i aften. Det var en god konkurrence. Jeg synes ikke, jeg var helt på det niveau, og jeg synes heller ikke, at forholdene var til det. Men jeg er glad for sejren, sagde han. EM den sluttede uden dansk medaljehøst. I EU der brygger man på det mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland, siden fuldskalakrigen mod Ukraine begyndte. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med tyske Die Welt. Ifølge hende har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Fra i dag, der kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at det fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
2: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
1: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
2: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
1: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser i samarbejde med Sydkorea. Det skriver Donald Trump den anden til mandag på det sociale medie Truth Social. Årsagen er, at Donald Trump har et meget godt og respektfuldt forhold til Sydkoreas ærkefjende Nordkorea og deres leder Kim Jong-un, det skriver han selv. Militærøvelserne sender desuden et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at øvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder ellers planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, og de skal efter planen løbe frem til 27. august. Og det er ifølge Trump for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det nuværende Ebola-udbrud har spredt sig til 6 provinser i DR Kongo, og der er også sporet få smittetilfælde i nabolandet Uganda. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde fandt sted i de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone fra 2014 til 2016. Det kostede 10.000 mennesker livet. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer. Især i de nordlige egne kan man forvente regn. Temperaturerne ligger mellem 15 og 21 grader. Den her radioavis var med Lauke Jung.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. P3.
4: Det, man hører.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i bandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittige scener.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
3: Så det er helt

0: sygt at tænke på, at, at det var så lille. Det har også gjort, at, at det måske var lidt svært at styre for mig.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år, første gang de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
0: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
1: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de inden for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
2: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
1: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje, trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejere sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
3: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var heldig, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne nå at bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
1: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egne tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU, der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende, der har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Og hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kaja Kallas. Mandagen byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Godmorgen. Så er det altså mandag. Klokken er blevet 6, og Rune Styrup, han er klar med Patrinehederne.
1: Det er, og først til noget af det, der er rigtig meget af på nettet. Porno for børn helt ned til 8-årsalderen kan nemt komme til at se porno, og også hård porno på nettet. Det er noget, som en ny DR-dokumentarserie sætter fokus på. Den hedder Alene hjemme med porno. Og i den, der fortæller flere unge, hvor nemt de fik adgang til det fra en meget tidlig alder, og hvordan det så også har påvirket deres eget sexliv, deres kropsidealer, og i nogle tilfælde gjort dem afhængige af porno. En af dem, der fortæller, det er Max, som så porno første gang i anden klasse.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
3: Det hele var stort, ikke?
1: Ja, vi bruger altså ikke Max' fulde navn her for lige at tage hensyn til hans privatliv, men han

0: er ikke alene med oplevelser som det her. Vi har på DR også fået lavet en opinionsundersøgelse, og mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år siger, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det altså rykke grænserne for, hvad vi sådan som unge ser som normalt, det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitzer.
1: Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Og den her dokumentarserie, som altså også sætter fokus på det alene hjemme med porno, ligger selvfølgelig ind på DRTV. Og så er der igen kommet debat af puttefesterne, altså de fester, der bliver holdt i parker rundt omkring, når en ny årgang starter på gymnasiet, og hvor der typisk er rigtig meget alkohol involveret. I fredags, da der blev holdt puttefest i Folkeparken i Roskilde, mistede en 16-årig livet i et knivstikkeri. En anden 16-årig dreng er sigtet for drabet. Og den her tragiske episode får nu Roskilde Gymnasiums rektor Henrik Nevers til at sige, at det skal være slut med den her puttefest-tradition. Ham hører vi lige fra her.
2: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget til. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Danske Gymnasier, altså interesseorganisationen for gymnasierne, vil også gerne afskaffe puttefesterne med det argument, at vi før har set eksempler på, at nogen kommer op og slås, eller der opstår en ubehagelig stemning til de her arrangementer. Vi har rækket ud til rektoren på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, men Julie Rørdam Thom, som hun hedder, har ikke ville kommentere på, om hun synes, at puttefesterne skal lukkes. Og så samler jeg også lige op på EM i atletik, der sluttede i går aftes. Og det var altså heller ikke lige det mesterskab, der kunne redde den danske sportssommer. Vi hentede ikke en eneste dansk medalje. Til gengæld så kunne den svenske stangspringer Armand Duplantis lige tage sin 4. EM-guldmedalje. Han er måske Europas største atletikstjerne i de her år. Han er både forsvarende verdensmester og olympisk mester. Og han har slået verdensrekorden 15 gange. I går aftes, der forsøgte han så ikke lige at slå den rekord, som er på 6 meter 31 cm. Han nøjede med at hoppe 6 meter og 15 centimeter. Det var altså nok til EM-guldet, og det forklarede han selv med bagefter. Han ikke lige synes, det var så oplagt lige at gå efter den i går.
3: I don't think I was up to that standard. I don't know if the conditions were really up to that standard either, but no, I'm happy with the win.
0: Ja, så er man altså rimelig overlegen, når man bare kan tage den sådan lidt på halv plus, og så alligevel tage guldet der. Det var Italien, der tog flest medaljer ved det her EM. 22 i alt, 10 af dem er guld. I dag der skulle vi få sol de fleste steder, i hvert fald i løbet af dagen. Der kan også komme lidt regn, især nordpå, og her først på dagen kan der også være lidt østpå. Temperaturer mellem 15 og 21 grader. Godmorgen.
4: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Så blev det mandag. Mandag den 17. august. Klokken er 6:04.
6: Hvad sker der for, at lyset slet ikke er tændt længere, når man står op?
5: Yes. Efteråret er kommet. I'm so sorry. Turn out it.
6: Jamen, altså, det er jo helt mørkt.
5: Ja. Der er helt slukket.
6: Jamen, altså, ja, det kom som et chok, som Dansk Orkester ville have sagt. Jeg har ikke lys på min cykel, fandt jeg ud af i morges, så det skal jeg have købt nu. Jeg er slet ikke forberedt.
5: Jamen, det er meget rigtigt. Det er nu, man skal til at have styr på det. Og sådan, den her morgen var også lidt okay. Regntøj, det er også en ting, jeg skal til at have skaffet mig.
6: Også fordi det kommer til at pisse noget hele ugen.
5: Ja.
6: Jamen, Gud er tissetrængende af ham. Det er trist.
5: Jeg skal lige sådan... Jeg er trist over, at sommeren er slut. Det kan jeg bare mærke.
6: Ja, vi skal købe en sollampe til dig, der kan stå i
5: en
6: studiet.
5: Ja, jeg vil godt have set en.
6: Ja, det
5: hvad hedder den? Bare sådan en...
6: Rune, du nyder svært. Du må vide det.
0: Uvelampe, det ved jeg ikke. Vi er jo også tæt på, lægger jeg mærke til i dag. Det er meget snart, at vi får en mælkekarton ud i køleskabet, hvor der står udløbsdato 1. september på.
5: Nå ja, du har jo noget med, at mælkekartoner påvirker dit humør.
0: Ja.
5: Og jeg kan ikke rigtig altid regne ud, hvordan det vil gå. En mælketong, hvor det er 1. september, det er så negativt for dig?
0: Ja, det er fuldstændig negativt. Så er vinteren her nærmest.
5: Ja, okay.
6: Det er to triste musser, jeg sidder med i studiet.
5: Vi skal lige op i gear, ikke? Vi skal have noget fed musik. Ja. Godmorgen.
4: Det, man hører, er man selv.

0: Stupid-song her for Olivia Rodrigo, når jeg vågner om morgenen, og jeg er sådan her, åh, okay, så er det lige mandag og sådan noget. Så tænker jeg, ej, men læs af dig. Og så bliver jeg glad.
1: Ej, tak.
0: Ja.
1: Ej, hvor sødt.
0: Så bliver jeg godt.
1: Nu bliver jeg sgu også glad.
0: Ja, det er godt.

0: Save Your Tears fra The Weeknd. Klokken er 12 minutter over 6, og jeg sad og blærede mig til den fødselsdag, jeg var til i går, med noget, vi skal på onsdag i programmet, fordi jeg glæder mig så meget.
1: Ja, det går jeg også i lørdags
0: til. Er det rigtigt?
1: Ja, det går
0: også til en fødselsdag?
1: Ja, yes, fordi det var, jeg var blandt nogle rigtig smarte 25-årige københavnerdrenge.
0: Så vil du gerne lige vise,
1: hvor skabet ligesom skal stå.
0: Ja.
1: Jeg opdagede, at de havde lyttet til Godmorgen P3, dengang vi lavede det indre ur. Altså dengang vi skulle stå op uden vækkeur og stå op efter vores mavefornemmelse og forsøge at møde op på arbejde klokken 6.00. Det var de helt vilde med.
0: Okay.
1: Så, nu skal I fandme høre det her så.
0: Ja, det er nemlig, okay, det er jo præcis den vibe, fordi på onsdag, og nu er det første gang, vi siger det højt, at vi skal have det her så dejligt med, så du er en af de allerførste, der får det ved, ud over dem, mig og Lasse har været til fødselsdagen.
1: Ja, ja.
0: At på onsdag, der skal vi lave et rigtig sjovt eksperiment, som de har lavet i et andet radioprogram i, ude i verden, hvor vi skal prøve at sende 3 timers radio uden ure.
1: Mm.
0: Hvilket vil sige, at vi møder ind klokken 6. Der må vi gerne have ure. Vi må gerne sådan sætte alarm. Men så fra klokken 6 til klokken 9, så må vi ikke kigge på et ur på noget tidspunkt.
1: Så bliver alt slukket.
0: Alt bliver slukket. Altså alle computerskærme, alle ure, der er udenfor. Hvis vi skal ud og tisse, så bliver vi ført væk i sådan, med hætter på, sådan, så vi ikke kan se, hvad klokken er. Og så skal vi bare prøve at ramme klokken 9. Perfekt.
1: Yes.
0: Det vil også sige, at Rune Styrup, du kommer til at sidde, Rune. Og vi skal jo så bare få dig til at lave nyheder, når vi tror, klokken er for eksempel 6:30. Eller når vi tror, klokken er 7.
1: Ja. Og hvis du så tænker, det er jo nemt nok, fordi Liva jo sidder bag knapperne. Nej. Der kommer et andet menneske ind i det her studie her, og skal styre alt teknik. Så vi kommer simpelthen til at sidde uden noget som helst. Kun med fysiske papirer.
0: Ja.
1: Men det er det, vi skal tale om. Altså, det bliver så old school. Og så, ja,
0: vi skal virkelig have testet, hvor... Altså nu har vi lavet det her program i mange år, så har vi styr på præcis, hvordan tiden er. Og så skal vi jo også sådan finde ud af, okay, hvor mange sange kan vi nå at høre, og vi skal hele tiden fornemme det. Og hvis vi får gæster, så skal vi jo også finde ud af, hvornår de skal ind i programmet. Vi har jo ikke noget, det skal vi jo bare prøve at mærke efter. Det bliver virkelig et Generation Z-program. Det skal vi rigtig mærke efter hele tiden.
2: Jeg er bange for, at det godt kan blive sådan nogle halve nyhedsudsendelser. Hvis vi er lidt hurtige på tiden.
0: Jo, ja. Du skal jo bare være forberedt hele tiden, Rune Styrup.
2: Ja, ja.
0: Du skal konstant sådan her. Nu, for eksempel. Det kunne være, man fornemmede her klokken 14 minutter. Jeg tror, det er nu. Og så skal vi lave det.
1: Jeg har forresten lavet en aftale med vores chef om, hvad vi skal ramme. Altså tidspunktet.
0: Ja.
1: Jeg har sagt, at vi består kun, hvis vi rammer, når der står 9.00. Vi må godt ramme 9.00.30. Vi må godt ramme 9.00.21. Men der skal, altså det skal være det der 1 minut, ja, inden det skifter fra 9.00 til 9.01.
0: Okay, klokken må ikke være ramt 1 minut over 9. Det skal være perfekt.
1: Så 8.59? Nej.
2: 8.59, 55. Dumpet.
1: Yes. Men så kan vi være, så kan vi fejle, at vi er tæt på, men okay, vi består ikke.
0: Og du kommer jo til at vide hele morgenen, om vi er galt på den eller ej.
1: Ja.
0: Og vi kan heller ikke tjekke vores sms-indbank, fordi så kommer I jo til at hjælpe os for meget. Så du kommer bare til at kunne lidt til godmorgen på 3, og kunne til at bruge os til, altså 0 og niks på onsdag, i forhold til, om du er på rette vej, må komme på arbejde. Men underholdningsmæssigt, der tror jeg, det bliver i top. Ja.

0: Okay, lad os ikke kigge på skærmen. Kig på mig. Hvad er klokken lige nu?
1: Lige nu?
0: Ja.
1: 06:17.
0: Okay, den er 06:18. Tæt på 19.
1: Det er ikke godt nok.
0: Og vi har lige sagt tiden før, ikke? Så det tegner.
1: Har vi det?
0: Ja.
1: Ej, min hjerne.
0: Det tegner ikke godt. Skriv dig lige ind til 12:12, så man skal på 3 og lave et mellemrum, om du tror, at vi kan lykkes med at ramme 3 timer perfekt på onsdag, uden at kigge på klokken, eller om du har lidt lavere tiltro til, hvordan det går.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromisløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
5: Det man hører, er man selv. Er man selv. Det er 3.

0: Jeg var flad af grin, dengang I skulle møde på job, når I troede klokken var 6. Husker det, som om nogen mødte klokken 3.30. Det var så grineren at høre de optagelser, I selv havde taget, inden I fandt ud af, hvad klokken var. Og jeg har selvtillid blevet skudt ned. K.V. Louise fra Esbjerg.
1: Ja, det er sjovt, du siger det, Louise Esbjerg. Der var jo nogen, der kom klokken 5.06. Og så, ja, det er rigtigt, ja, nogen, der mødte ind. 03.30.
0: Så er en, der skriver her. Var det ikke Liva, som mødte en klokken 4, der gang I lavede det med at møde på arbejde efter indre år? I så fald held og lykke. Og der må jeg bare sige, hvordan har vi glemt, at første gang, jeg lavede det her, så vandt jeg. Så mødte jeg ind 05.57. Fuldstændig perfekt. Mm. Men ja, bare fordi man så en gang står her omkring ved 4-tiden og laver noget natteradio, så er man nu blevet en kæmpe taber.
1: Ja, det vi jo valgt at gøre, det er, at den evige andenplads, Andreas Korshold, han har skubbet ud af projektet. Og så har vi nu den førstepladsen og sidstepladsen.
0: Jamen, det er rigtigt. Vi tog begge to vundet det indre ord, og vi har tabt det.
1: Ja.
0: Så det skal nok blive rigtig spændende at finde ud af, hvordan vi kan det. Kenny skriver, godmorgen. Det bliver et nej. Altså, det vi kan klare det godt på onsdag. Men I kan godt gøre det lidt lettere for jer selv. Hvis I må gå et minut over, må I da også gå et minut under. Altså, nej. I forhold til at ramme klokken 9. Præcis.
1: Nej.
0: Hvorfor kun over, skriver Kenny?
1: Fordi 9.00. Det er, vi skal ramme, når der står 9.00 på uret, Kenny.
0: Jeg ved bare ikke, om dine ambitioner passer til vores personlighed.
1: Jo. Jo, Liva. Nu går vi stort. Nu går vi stort.
2: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
3: Google-quizzen.
1: Og generelt er ambitionsniveauet højt i Godmorgen P3, specielt når vi også laver Google-quiz. Vi vil nemlig begge to gerne ramme førstepladsen over det mest googlede i Danmark. Rune Styrp, du sidder med trendinglisten. Liva og jeg, vi skal komme med et bud. Hvem må gætte først?
4: Liva, jeg tænker, du ligger ud i dag.
0: Ja. En svensk stang vil jeg gerne gætte på.
4: Ja.
0: Og hvilket stykke stang? Duplantis. Som har vundet guld i stangspring. Hans fjerde EM-guldmedalje i karrieren. Du har også fortalt om det i nyhederne. Rune Styrup. En stilet mand. Det må jeg sige, jeg er lidt betaget af ham. Det er lidt...
4: Men der er også noget med det der. Det skal man selvfølgelig ikke sige for højt. Det føles også, som om han svindler lidt.
0: Altså, fordi,
4: ja, han kan, vi ved jo efterhånden, han ved jo godt selv, han kan hoppe ekstremt højt. Og så til de der konkurrencer, så hopper han bare lige 1 centimeter højere, ja, eller 3 centimeter højere hver gang, for lige at tage en rekord mere og en rekord mere.
0: Se, det er en mand, der kan finde ud af at sætte et godt ambitionsniveau. Det er jo det, vi burde have sagt, du ved, det der. I stedet for sådan, at vi skal ramme 3 timer uden ur til klokken 9. Vi skal bare forsøge at gætte, hvornår klokken er 6.03.
1: Ja, det er så vattet. Det er vattet, at du bare tænker.
4: Sådan bliver man stor.
0: Okay, ja. Armand Duplantis.
4: Og han er selvfølgelig på listen.
0: Yes.
4: Det er han. Så er der pres på, Lasse.
1: Yes, i går der var der Iron Man i København. Det er det her sindssyge løb, hvor man først svømmer 3,8 kilometer. Så skal man cykle 180 km, og så skal man til sidst løbe et maraton, altså 42,2 km. Det er fuldstændig sindssygt.
0: Og det var et fælt efterårsvejr, synes jeg. Altså, det blæste i går og sådan noget, hvor jeg bare tænkte, at ligge på åben hav og skulle svømme langt, det ser ikke rart ud.
1: Ja, der er ikke særlig meget lands- og rotestemning over det i hvert fald. Så jeg gætter på Iron Man.
4: Den er også på listen. Og den er højt.
1: Nøj.
0: Nå, højere end Duplantis.
4: Den tager førstepladsen, Iron Man. Yes, det gør den.
1: Er det nummer et?
4: Det er nummer et. Duplantis, han ligger nede på 10. pladsen, cirka, så han også prøvet det. Hvis vi lige skal tage resten af top 3. Randers mod FCK på anden pladsen. 4-0 sejr til FCK i Superligaen. Og på tredje pladsen, Arsenal Manchester City. Som jo startede sæsonen i England i går. 3-0 sejr til Arsenal.
0: God dag for dig, Rune Styrup, med FCK-sejr og en Arsenal-sejr. Godt humør den her morgen.

0: danser med minder her fra Kend Mod Kend. Godmorgen. Klokken er blevet 6:30. Den her mandag morgen, den 17. august. Rune er klar med nyheder.
1: Og først til de dele af nettet, som vi ikke taler så meget om, men som fylder meget for børn helt ned til 8-årsalderen, kan nemt komme til at se hård porno på nettet. Det sætter en ny dokumentarserie her på DR, Alene Hjemme med Porno hedder den, fokus på. Her fortæller flere unge, hvor nemt de fik adgang til online porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det har påvirket deres eget sexliv og kropsidealer, og i nogle tilfælde også gjort dem afhængige af porno. Jeg har mere om det i nyhederne klokken 7. Og så er der igen kommet debat om puttefesterne, altså de fester, der bliver holdt i parker rundt omkring, når en ny årgang starter på gymnasiet. I fredags, da der blev holdt puttefest i Folkeparken i Roskilde, mistede en 16-årig livet ved et knivdrab, og det får Roskilde Gymnasiums rektor til at sige, at det skal være slut med den her tradition. Det mener interesseorganisationen Danske Gymnasier også, men Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er ikke sikker på, at det er en god løsning. Dem hører vi også lige fra i mine nyheder klokken 7. Og så sluttede EM i atletik i aftes uden en eneste dansk medalje. Der var ellers lagt op til, at vi havde chancer blandt andet i hammerkast, men det var altså ikke på atletikbanen her, at vi fik oprejsning efter den her ærligt sløje danske sportssommer, må man sige. Vi skulle få en del sol flere steder den her mandag, men der kan altså også komme nogle byer, især nordpå, 15-21 grader, og så en svag til frisk vind oveni.
2: I torsdags der blev den berygtede problemulv fra Oksbøl-området i Vestjylland skudt. Og da det kom i nyhederne fredag morgen som breaking, at ulven var blevet skudt, der fik jeg det underligt.
0: Ja, du sad også var lidt mærkelig omkring det.
2: Og jeg har ikke kunne slippe tanken hen over weekenden, om vi har gjort det rigtige, altså om det var den rigtige løsning at skyde den. Så derfor skal vi lige tale med en, der ved noget om det her lige om lidt.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på tre timer,

0: To lanterner fra Mathias Rank og Fria Sejer. Klokken er 6.35, og det her, det er Gorillaz med On Melancholy Hill.
1: Ja, det er så irriterende, at sangen er så svær at sige, fordi den er så god. Ja. De spillede på Roskilde Festival i år. Så du koncerten?
0: Nej, det kan ikke.
1: Det er på mange måder faktisk lidt glad for. Jeg havde lige hurtigt haft lyst til at få en anmeldelse, men jeg kunne mærke, at nu hvor jeg selv ikke var i stand til at se den, fordi jeg står op i en bar og slukker min tørst, så er det faktisk fint nok med at vide, om den var, ikke var god eller dårlig.
0: Okay, ellers kan du spørge indbakken, at der er nogen, der var til den. Men ja. Ellers må vi... Jeg kan godt komme og holde om dig, så kan vi tage en lighter i luften, hvis vi skal genskabe
1: lidt
0: koncertstemning her.
1: Ikke hold om mig. Nej. Skal du være med.

0: på top 5 over dine yndlingssange lige nu, Lars Knudsen?
1: Yes. Det er, ja, den kæmper lidt mod Dilemma, Nelly og Kelly Rowland.
0: Okay, to lidt forskellige stemninger. Jeg tror, vi skal have hele top 5 snart, fordi det er et sjovt mix.
1: Mm, der bliver også hele tiden skiftet ud. Det er svært. Det er svært, men det er generelt mine følelser, de går op og ned konstant. Det er virkelig svært at finde rundt i dem. Fordi under hele den her problemulv-debat omkring ulven i Oksbøl-området i Vestjylland, der har det haft det sådan lidt, måske er det fint nok, at dem bliver skudt, nu hvor det er en problemulv. Mm. Så går det jo ikke, at folk går og er bange, og vi ikke ved, om den kan finde på ting. Den er utilregnelig. Men da jeg ser det pressemøde, der er i fredags, hvor at minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, står foran ulven, og den ligger død foran ham.
0: Ja, han holder pressemødet, som om han havde været på jagt, og trofæet ligger foran ham.
1: Der skifter mine følelser igen, og der skifter de over til at blive sådan lidt, at det her er det rigtige. Var det det rigtige at skyde ulven? Fordi, hold kæft, var det voldsomt.
0: Blev du trist?
1: Jeg blev lidt trist. Og jeg har haft ulvetanker hen over weekenden.
0: Okay, det
1: lyder som podcast.
0: Du er nødt til at definere, hvad ulvetanker er.
1: Ulvetanker er, at jeg ikke ved, om det er det rigtige længere. Altså, om vi har skudt ulven uden nogen rigtig grund. Altså, om vi har skabt vores egen frygt. Om frygten er ægte.
0: Jeg kan godt føle så langsomt, at hvis det her havde været en Disney-film, ikke, så havde vi jo set det hele fra problemulvens perspektiv.
1: Ja, det.
0: Og virkelig mærket, sådan, hvad der var på spil for den ind i den.
1: Ja. Det er rigtigt.
0: Det er sådan lidt Ratatouille-stemning.
1: Det er virkelig rigtigt. Nu er det godt, at det ikke er mine følelser, der skal styre Danmark, fordi så ville det have gået direkte i kælderen. Så derfor har vi ringet til dig, Janne Tofte. Du er direktør for Skandinavisk Dyrepark, hvor at I faktisk har europæiske ulve.
0: Godmorgen, Janne.
1: Godmorgen, Janne.
2: Godmorgen.
1: Janne, jeg har tænkt i weekenden, mine ulvetanker. Kunne man ikke bare have skudt ulven med en bedøvelsesbil, og så have puttet den ind i jeres park, eller hvad?
2: Ikke sådan bare lige. Og det, altså det er både fordi, der er en masse lovgivning, der gør, at vi tager ikke dyrene fra naturen og putter ind i de zoologiske haver. De kommer, der er avlsprogrammer, og de kommer inden fra vores eget system, kan man sige. Og så vil sådan en ulv ikke nødvendigvis trives hos sådan nogen som os. Den er jo vokset op ude i naturen, den er ikke vant til, at der er et hegn omkring på den måde. Og den sidste ting er, vi har ulve i forvejen. Og de bor der, det er deres territorie. Og de vil ikke nødvendigvis synes godt om, at der kom sådan en lillebror ude fra naturen på vej. Altså, det er ikke, de vil højst sandsynligt ikke acceptere en ny ulv. Mm. Så det er ikke bare sådan lige
0: men, at okay.
2: gøre.
1: Men var der virkelig ikke noget andet, man kunne have gjort?
2: Altså, det er jo op til, ulveforvaltningen at beslutte. Og jeg kender ikke detaljerne præcis for den her ulv. Men der er andre værktøjer, kan man sige, i værktøjskassen, når man har sådan en ulv, som ikke er så sky over for mennesker, som man ønsker det. Og der er været tilfælde, hvor man har simpelthen jagtet dem, altså enten med paintballgevær eller gummikugler eller sådan noget, sat halsbånd, GPS-halsbånd på, så man kunne følge dem. Og så været rigtig træls over en længere periode. Og så bliver ulvene bange igen, ikke?
0: Altså, men som altså, mennesker at være rigtig trælske med en længere periode som strategi?
2: Ja, okay. Simpelthen som strategi. Og det er jo så op til, det er jo vores ulveforvaltning, der sidder med al den viden om, hvad har man gjort andre steder i andre lande, og vurderer den her enkelte ulv. Og så vurderer de, hvad er den bedste vej. De har jo nok vurderet, at det har ikke været en mulighed her, og den bedste vej frem har nok været en aflivning. Og så er det jo så, er det jo så at vi skal undgå, at vi ikke får sådan en ulv igen, ikke også, så vi ikke har den situation.
1: Okay.
0: Jeg kan heller ikke finde ud af, altså, om du vil være tilfreds, altså uanset hvad. Altså sådan, du ved.
1: Jo, men...
0: Så du bare, hvis du ved, så hvis den ikke var skudt, så var sådan, I skal skyde den.
1: Jamen, det er jo... Jamen, og det
0: og
1: jo
0: nu, det... er du sådan, nu er det trist, at den er. Altså, det er som om, det kører rundt for dig.
1: Følelserne er en rutsjebanetur.
0: Ja.
1: Og de finder nok aldrig nogensinde rigtig plads nogle steder. Men jeg er i hvert fald glad for, at jeg har fået bekræftet, at ulven ikke kunne være hos jer, fordi det har været en af mine sådan, øverste tanker på min ulvetankerliste. Så tak for det, Janne Tofte, direktør for Skandinavisk Dyrepark. Det var rart, du lige ville kunne besvare mit spørgsmål.
0: Er det cool, vi ringer en anden gang, hvis Lasse får ulvetanker?
2: Ja, det skal han da ikke gå rundt med selv.
0: Nej, det er nemlig godt. Det er skridt nummer et i forhold til, hvis man går rundt og bakser med nogle ulvetanker der. Mm. Få det sagt højt. Mm. Få det sagt højt til nogen, du kender, og få det luftet. Det kan være rigtig, rigtig vigtigt at gøre.
1: Tak.

0: Hæng en mand her fra von Quare. Laura har lige spurgt, Rune, hvordan ved de overhovedet, at det rent faktisk er problemulven, som de har skudt?
1: Ja, det er et meget godt spørgsmål, jo. De ligner hinanden.
0: Jamen, det gør de. Det er på tæt afstand, ikke? Det var en del af det.
1: Jo, ministeren sagde noget med, at den blev skudt på 10 meters afstand, så de var ligesom ret sikre på, at det var præcis den. Jeg synes også, at der var nogen, der sagde, at den havde været sammen med en anden ulv, og den ene ulv var ligesom løbet væk, den havde set mennesker, og den her ulv var ligesom kommet tættere på. Mm. Så der var også noget med adfærden, som gjorde, de nok regnede med, det var den.
0: Okay, check.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
5: Prøv at se, mit barn er her!
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
4: Alene i vildmarken.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DRTV.
1: Okay, det her det bliver lidt af et sats. Men nu prøver vi. Hvis du lavede en Iron Man i går og er stået op den her morgen på det her tidspunkt, så ring ind til os lige nu på 70 20 20 20. Jeg vil rigtig gerne vide, hvordan din krop har det, efter du har svømmet 3,8 km, cyklet 180 km og løbet 42,2 km. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg vil gerne vide, om du kan gå. Jeg vil gerne vide, om du kan stå.
0: Er det noget, du selv overvejer, eller kan stå ud i?
1: Jeg har jo stadigvæk løbet ind med lidt efter halvmarathon. Mm. Ellers havde jeg gjort det. Men 70, 20, 20, 20, hvis du lavede en Ironman i går og stod op den her mandag morgen.

0: her fra Rosa og Arti Artist.
1: Okay, der er ikke nogen, der har ringet ind, hvilket er jo på en eller anden måde forståeligt, men også trist. Jeg gad virkelig godt tale med en, der lavede en Iron Man i går, som er stået op den her mandag morgen, for jeg forstår bare ikke, at altså, man kan dyrke så ekstreme sportsting, og så stå op en mandag morgen og fungere igen.
0: Nej, det kan jo også godt være, svaret er, at det kan man ikke. Altså, at folk simpelthen ikke er oppe, dem der har lavet en Ironman her klokken 6.52, men måske har taget sig en mulighed for at sove længe.
1: Ja, de har jo svømmet 3,8 km, cyklet 180 km og løbet 42,2 km. Det er langt.
0: Det er fuldstændig vanvittigt. Det er vanvittigt.
1: Jeg forstår ikke, man kan.
0: Hvad vil du helst, altså hvis du bare skulle tage en af disciplinerne, svømme helt langt, cykle helt langt, løbe helt langt? Det var der en, der spurgte mig om til en fødselsdag i går. Jeg synes faktisk, det er et godt spørgsmål.
1: 100% cykle. Jeg er en dårlig svømmer, lærte det sent. Jeg har skidtvimsbetændelse, så jeg kan ikke løbe. Okay. Så er der cykling tilbage.
0: Ja, okay. Så det er bare det, du ender med. Hvad med dig, Rune Stierup? Vil du være en løbemand?
2: Jeg er meget en løbemand faktisk, men jeg er også meget en cykelmand.
0: Okay.
2: Ja, så jeg tror bare, en af de distancer, det vil være fint nok.
0: Nej, okay. Irriterende, Rune. Jeg har faktisk gået i mange af de her kategorier. Det er faktisk veldig svært at vælge.
2: Nej, svømning ville være det hårdeste for mig, helt klart.
0: Og for Søren, godmorgen, Martin.
3: Godmorgen.
1: Nej.
0: Du lavede en Ironman i går.
3: Ja, det gjorde jeg.
0: Nej, hvor vildt. Sindssygt. Okay, så er der sgu bingo, så kan du sådan fyre den af med dine spørgsmål til Martin.
1: Sindssygt. Jern Martin. Jamen, godmorgen og tillykke. Hvordan har din krop det i dag?
3: Jamen, den er sådan lidt brugt, men nu er jeg på arbejde.
0: Okay, de findes simpelthen. Jer, der står op morgenen efter.
1: Okay.
0: En Ironman og bare tager på arbejde.
1: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du forbrænder vildt meget på en Ironman. Hvad har du spist op til? Altså, hvor meget mad indtager du inden en Ironman?
3: Jamen altså, jeg har bare indtaget rigtig mange kalorier.
1: Hvad spiser
3: rigtig
1: du?
3: Rigtig meget mad. Jamen, jeg har spist almindelig mad.
1: Er det pizza, eller er det burger, eller...
0: Noget sundt?
3: Noget sundt. Lidt forskelligt. Flæskesteg og sådan noget. Jeg tog det sgu meget stille roligt i går.
1: Undskyld, hvor gammel er du?
3: Jeg er 26.
1: Det er bare fordi, du lød meget, meget...
0: Er du fra Jylland? Fordi der er noget med jyske mænd, eller man kan overhovedet ikke høre, at du er 26, Martin.
3: Men jeg er fra Fyn af.
0: Du er fra Fyn? Okay, den gælder også der, den regel. Hvor er det imponerende, altså, at have lavet en Ironman? Det synes jeg virkelig er sejt gået.
1: Hvad var det hårdeste?
3: Det var sgu nok at svømme. Det er ikke den bedste svømmer i hvert fald.
1: Nej, det er også helt klart, det er mindst vel. Men dejligt at vide, Marcia, at du er fungerende. Hvad arbejder du med? Bare lige det sidste her.
3: Så. Jamen, jeg er skraldemand.
1: Okay, yes, du er en maskine. Det er det, du er. Du er en maskine.
0: Sindssygt.
1: Martin, tillykke med det. Jern Martin.
3: Jo, tak.
1: Og fedt at vide.
3: Ja, en god dag.
0: Ja, mange tak lige måde. Sådan hej. Hej. Sygt, Lasse. 6.54, der kan man sagtens være oppe overladet med Ironman i går.
1: Det fatter jeg ikke. Jeg skulle have en seng. Jeg lå i en seng ind i det der studie her efter et halvmarathon.
0: Nej, du ville sgu indlægges.
1: Og det er jo helt
0: det ville vi begge to skulle.
1: Sygt.

0: her fra Annika. Godmorgen, og velkommen til Godmorgentag, hvor klokken den er blevet 7, og vi skal have nyheder fra Rune.
1: Og den her mandag, der sætter jeg i nyhederne fokus på noget, som fylder meget på nettet, men som der måske ikke er så mange, der taler om så ofte. Porno og de konsekvenser, der også kan have, hvis man ser det i en ung alder. Liva og Lasse, kan I huske, hvornår I så porno første gang?
2: Ja.
0: Ja. Det er nok sådan noget... Ja, det har været tidligt. Altså, jeg kan huske det der. Der var et før og et efter, at drengene i klassen begyndte at se Two Girls, One Cup-videoen. Ja. Og sende den rundt. Et forfærdeligt klip.
2: Ja, jeg vil gerne lige sige, det er jo ikke... Men det er jo ikke...
0: Nej, det ved jeg godt, men det er bare for at sige sådan, det føler jeg var lidt begyndelsen på det.
2: Det er rigtigt.
0: Så gik der nok lidt tid efter det, men det ved jeg ikke.
2: Nej, men jeg havde en kammerat, hvor forældrene ikke holdt rigtig øje med os hjemme med ham. Og han havde en kælder. Så vi så det i 3. klasse.
0: 3. klasse?
2: Ja.
0: Okay, jeg tænkte måske mere sådan 13-14. Hvor gammel er man i 3. klasse? Ej, hvor er det tidligt.
2: For ung. Ja. Meget for ung.
0: Ja. Men jeg tror, der er ret mange...
2: Det er jo nemt at stave til, kan man sige. Det er jo meget nemt at stave til.
1: Ja, og det er det der med, der skal ikke så mange klik til, så er man ligesom derinde, og der er jo ikke så mange restriktioner på og sådan noget. Der er altså også børn helt ned til 8 år, der får adgang til porno. I dag kan vi høre også nogle af dem med jo ret voldsomt indhold, som du også snakker om, Liva. I en ny dokumentarserie, der ligger på DRTV, der fortæller flere unge ærligt om første gang, de

0: porno, også i en meget tidlig alder, og hvordan det så efterfølgende har påvirket deres sexliv, og hvad de ser som normalt. En af dem, det er 24-årige Cecilie. Hun siger, hun begyndte at se porno som 11-årig. Det er altså også virkelig tidligt. Vi kan lige høre fra hende.
1: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
0: Ja, der er altså også flere eksperter, der siger, at det kan være problematisk, at det er så let at finde porno for børn og unge lige præcis, fordi det også kan være nogle hårde scener, man kan støde på. Vi skal lige høre fra faglige ledere i Sex og Samfund. Jeppe Hall.
2: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
0: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Og her på DR, der kommer vi over de næste uger til at have fokus på pornoen og hvordan den har ændret vores seksualitet og vores præferencer og måske også sådan helt generelt vores liv. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor stor en betydning det egentlig har.
3: Nej, jeg sad lige selv og tænkte på, sådan det havde egentlig været virkelig spændende at finde ud af, hvordan havde ens sexliv været, eller hvad for nogle præferencer netop havde man haft, hvis man aldrig nogensinde havde set porno? Altså, ville det have været det samme? Altså, det synes jeg bare sådan, kan vide, hvor meget det egentlig har påvirket en, uden man tænker over det.
0: Ja, det finder vi aldrig ud af.
3: Nej, det gør vi ikke.
0: Og så tager jeg lige et par andre nyheder også, og der er igen kommet debat af puttefesterne, altså de fester, der bliver holdt i parker rundt omkring her i august, når gymnasierne starter op. I fredags, da der blev holdt puttefest i Folkeparken i Roskilde, der mistede en 16-årig livet i et knivstikkeri. En anden 16-årig dreng er sigtet for drabet. Og den her tragiske episode får nu Roskilde Gymnasie til at sige, at traditionen skal forbydes. Det er også noget, som gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier har opfordret til af flere omgange. Men det er formanden for Danske Gymnasie Elevers sammenslutning ikke enig i. Han hedder Oscar Tønsberg Hoffmann, og han siger, at hvis man forbyder, at der bliver holdt de her puttefester, så rykker man nok bare festerne hjem til eleverne i stedet for, og så bliver det endnu sværere at kontrollere dem.
4: Hjemme hos folk er der jo ikke muligheder for at skabe de samme trygge rammer, som der trods alt er på offentlige steder, hvor der er natteravne og politi og Røde Kors og ansvarlige voksne til stede.
0: Ja, så han synes i stedet, at man skal forsøge at gøre op med den drukkultur, der er til de her puttefester, og også sørge for, at der er bedre tryghed til dem. På det seneste, der har der også været rigtig meget debat om metabrillerne, altså de her briller, der er lavet af firmaet bag Facebook og Instagram, og som blandt andet kan bruges til at filme sådan ret skjult med deres indbyggede kamera. Derfor så er de også blevet kaldt krænkelsesbriller, og der er flere influencer herhjemme, der røg en ret stor shitstorm, fordi de reklamerede for de her briller. Det var Sus Wilkins og Cecilie Havgaard, som nu har droppet deres reklamer og opslag. Og nu vil Enhedslisten så have brillerne forbudt helt, det siger deres retsordfører Eva Flyvholm.
5: Vi har jo simpelthen set den ene sag efter den anden, hvor folk er blevet filmet i forskellige situationer. De har ikke været klar over det, så det er blevet delt på sociale medier. Og det er ekstremt ubehageligt for folk.
0: Justitsminister Nicolai Wammen, han siger, at han vil tage et møde med Forbrugerrådet Tænk om de her briller, og så kan vi også lige få med, at vi her på DR har rakt ud til Meta på den her historie, men de er altså ikke vendt tilbage. Der er regn nogen steder den her morgen, men i løbet af dagen skulle der altså komme en del sol rundt omkring, og så ligger temperaturen mellem 15 og 21 grader.

0: igen her fra Lykkelig.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
0: Sig præcis, hvad klokken er, Lasse.
3: Uden
0: at kigge på uret, for selv præcis, hvad klokken er lige nu.
3: 3:07.
0: Nej. Den er 7:08.
3: Åh, pis.
0: Ja. Og godmorgen, og velkommen til Godmorgen med 3. Grunden til, at jeg spørger, er fordi, at vi skal have gang i et gigantisk eksperiment på onsdag.
3: Ja.
0: Og jeg er oprigtigt, jeg er psyched. Jeg glæder mig helt vildt. Og det er også fordi, vi elsker konkurrencer i det her program.
3: 100%. Og for første gang nogensinde, der er vi på hold sammen og ikke imod hinanden.
0: Ja, det er rigtigt, det er vi. Fordi på onsdag, hvis du lytter til Godmorgen på 3, så skal du vide, at du kan regne 0% med os. Fordi på onsdag, der sender vi Godmorgen på 3 i 3 timer, uden uger.
3: Mm.
0: Det vil sige, at vi møder ind klokken 6. Det er lidt ligesom, hvis du har hørt, dengang vi lavede en konkurrence om, at vi skulle møde på arbejde uden uger. Her der møder vi på arbejde klokken 6. Det gør vi. Men derfra ikke. Så alle uger herinde i studiet, de er tapet over. Vi kan ikke se, hvor lang tid sangene var. Skærmene bliver slukket. Vi kan ikke se noget. Og så skal vi ellers bare føle os frem til, hvad vi tror, klokken er.
3: Ja, fordi så vil du måske også tænke, men der er jo et vindue inde i jeres studie, hvor I kan kigge ud og fornemme ud fra sollys. Nej, det vindue bliver også lukket til. Så der bliver fuldstændig... Altså, vi kommer til at sidde... Det er nærmest en bunker, ja, vi kommer til at sidde i.
0: Missionen er meget enkel. Vi skal prøve at ramme Godmorgen på 3 og lave det på præcis 3 timer og ramme det på klokken 9:00.
3: Yes, og det kan jo gå så galt, at vi tror, vi er færdige klokken 7:30.
0: Ja.
3: Hvis vi gør det, jamen, så skal Nicolas Kaiser fra Drømmeholdet møde ind klokken 7:30 og lave Drømmeholdet klokken 7:30.
0: Præcis, han kommer til at skulle være klar hele morgen. Du, Rune Styrup, skal også være klar til at lave nyheder hele morgen, når vi bærer dig om det. Det vil sige, at altså, du skal jo lave en nyhedsendelse klokken 7:30 og en klokken helt i hver time. Det er jo noget, vi skal føle os frem til, hvornår er.
3: Ja.
0: Så du har bare været klar. Det kan jo godt være, det ender med, at du gør det hver kvarter.
3: Og hvis du kommer for sent på arbejde på onsdag, så vil vi allerede gerne nu sige undskyld.
0: Ja, ja, præcis. Ha' lige et ur ved siden af os på onsdag. Du kommer til at kunne lytte med og hele morgenen vide, om vi er gal på den, eller om vi faktisk har en ekstremt god tidfornemmelse bare på gefylen.
3: Mm.
0: Så du er den store dommer, kan man sige det.
3: Hvad tror du, klokken er nu? Nu ved jeg, at du ikke har set på klokken i et stykke tid. Hvad tror du, klokken er nu?
0: Så er den 7:10:31.
3: Altså 7:10.
0: Ja, og så plus 31 sekunder.
3: Okay, den er 7:07:21.
0: Er det rigtigt?
3: Ja,
0: fedt. Yes.
3: Det er ikke godt, ikke. Men det er ikke godt, du føler dig bedre end mig, fordi vi er på hold sammen lige, hvad? Husk nu det.
0: Jamen det er jo godt, det er jo derfor, det er godt.
3: Jamen jeg vil gerne være bedre end dig.
0: Nå, okay.

0: Mark Ronson og selvfølgelig Amy Winehouse her med Valerie.
1: God morgen, Frederikke.
2: God morgen, Lasse.
0: Dejligt, du var med.
2: Tak for jer måtte.
0: Ej, men det er så fedt, Frederikke, fordi at, du er jo simpelthen dagens ugens deltager i Du Ikke Alene, som vi laver hver mandag, snakker med en af jer, som, som der er noget helt særligt ved. Og så skal vi prøve at undersøge, om der måske er flere ude i det ganske danske land. Og Frederikke, jeg ved godt, hvad det er, der er med dig.
1: Jeg ved det ikke.
0: Nej, og det, jeg synes er særligt ved det, kan jeg godt sige, det er... Der er en kombination af nogle ting her, som er underlig. Synes du også selv det, Frederikke?
2: Ja, altså, jeg har fået at vide et par gange nu, at det er lidt mærkeligt. Ja. Så...
1: Og det er også et nervøs grin.
0: Ja.
2: Ja.
1: Igen.
0: For Frederikke, har du ikke bare lyst til at fortælle til Lasse og alle andre, hvad det er, du tror, du er alene med?
2: Jo. Altså, jeg har den her ting, hvor at jeg kan godt tåle syltet rødløg. Jeg kan ikke tåle almindelig rødløg.
0: Det er sygt underligt.
1: Okay,
2: ja.
1: Så det skal lige forstå. Hvad sker der, hvis du spiser normal rødløg?
2: Jeg får ret slemme influenza-symptomer. Altså sådan nærmest bihulebetændelse, og ondt i halsen, og ondt i lungerne, og hovedpine, og jeg er bare lagt ned nærmest.
1: Hold da, og der sker intet med de syltede?
2: Nej, ingenting.
1: Det er underligt.
0: Det er mærkeligt, ja, sandt. Ja. Ja, nej, hvad siger du, Frederikke?
2: Jamen, jeg elsker syltet rødløg, så det er virkelig mærkeligt.
1: Hvordan har du fundet ud af det her? Fordi hvis jeg ikke kunne tåle normal rødløg, så ville jeg aldrig nogensinde ture at spise syltet rødløg.
2: Jamen, det er fordi, at jeg prøvede faktisk jo bare at spise de her rødløg. Jeg fandt ud af det her, det blev ved med at komme, og så tænkte jeg... Jeg prøvede syltet rødløg, tror jeg, på en burger på et tidspunkt. De putte jo tit sådan nogle i, ja. Og så var der ingenting. Og så blev jeg bare ved med at spise dem, og så der skete ingenting, så tænkte jeg, nå, men så kan jeg godt tåle de syltede jo.
1: Hvor er det ordentligt.
0: Okay, men det er også, jeg synes, du er en modig person. Det der med, at du ved, du nok har en form for allergi, men du bare tænker, at jeg kører. Det virker til,
2: ja.
0: Det virker til, det virker.
1: Du vil virkelig gerne bare rødløg. Du vil det så
2: ja,
1: gerne.
2: Ja, det er præcis. Ja. Dedikation.
0: Jeg sidder og tænker ud i alt muligt, om er det fordi, der sker et eller andet med processen, du ved, når rødløg bliver syltet, at noget af det, du ikke kan tåle, så aftager eller bliver for...
1: Ved du det?
2: Nej, jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg har ikke fået det undersøgt med en læge eller noget, fordi det der med, når man lige pludselig får de her symptomer, så stopper man jo selvfølgelig bare med at spise det.
1: Ja, det er klart.
0: Ja. Så, ja, men mange går altså også til lægen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og det skal ikke være, hvor skal ud. Vi bekymrer
0: os bare. Nej, vi er bare nysgerrige. Men der bruger du meget din mund som rettesnor og siger, okay, sylt kan du godt, det andet kan du ikke.
2: Ja.
0: Fint. Jamen, lad os da prøve at finde ud af, Frederikke, om der findes andre som dig. Synes du, at vi skal vi holde den skarpt på rødløg? Eller er det sådan mere... Altså for eksempel, kan det også være, nu siger jeg bare noget, at man godt kan tåle... ikke kan tåle agurk, men godt kan tåle syltagurk.
2: Ja, lad os da bare prøve det. Det kunne da være meget sjovt at se, om der er også nogen, der har det med agurker, for eksempel.
0: Okay, fedt. Men vi stiller den lidt bredt ud. Hvis der er noget af det her, som Frederikke har sagt, som du kan genkende, i forhold til det her med løgne eller med sylt versus ikke sylt, så må du gerne holde dig klar til at ringe ind til os i Godmorgen på 3 lige om lidt. For så skal vi finde ud af, om der findes et helt hold. Eller om, Frederikke, du får lov at stå alene med æren af at være en meget unik dansker.
2: Ja, det er jo spændende.
0: Det er det. Jeg er sikker på det.

0: Sober herfra, Lamin. Og i dag, den her mandag morgen, der er det altså dig, Frederikke, vi har med. Godmorgen igen.
1: Yes. Godmorgen igen.
0: Og det er simpelthen så hyggeligt, at du er så med på FaceTime den her morgen. Det kan man også se, hvis man har også tændt i det her lyd og kan se webcam. Så kan vi også lige, så kan vi se de dejlige ansigt, man skal snakke med dig. Så tak for det.
1: Tak.
2: Det ansigt, der ikke kan tåle normale løg, men, eller normale rødløg, men i det, de bliver syltet, så kan du godt spise dem.
0: Ja, det vil jeg sige. Det kan yep. vi så også så godt, vi kan aflæse i dit ansigt, Frederikke, selvom vi lige har lært dig at kende. At du har ikke haft fingrene ned i nogle røde øje lige nu. Du ser skøn ud. Der er ikke noget influenza
1: Nej.
0: Eller noget.
1: Tak.
0: Ja.
1: Ej, jeg holder mig bare væk fra dem.
0: Du holder dig væk fra dem.
2: Skal vi lige specificere 100%, hvad det er, vi leder efter? Fordi vi har fået nogle sms'er ind, som er sådan noget, jeg kan tåle røde æbler, men ikke grønne. Min mund glør helt vildt af de grønne, men med de røde er der intet. Hils Marie.
0: What?
2: Og det er fint nok.
1: Wow.
2: Og det er også meget sjovt. Men det er jo den syltede version, vi leder efter i dag.
0: Okay, fordi jeg kan mærke, at jeg er interesseret i alt med det her.
2: Så det er sylten.
0: Det er der skal gå ind og være skarp her, for jeg vil gerne snakke om det hele.
2: Ja, vi går på sylt i dag. Det, okay. Det er den syltede version.
0: Så still lige opgaven helt konkret, altså, mens man nu skal ringe ind.
2: Hvis du, ligesom Frederikke, ikke kan tåle et produkt, lad os sige en agurk, som ikke er syltet, men i det, den bliver syltet, så kan du godt tåle den, så skal du ringe ind til os lige nu. Fordi med dig, Frederikke, der er det, at du ikke kan tåle et normalt rødløg, men i det, den bliver syltet, så kan du godt spise rødløget.
1: Jeps.
2: Så det er en syltet proces.
1: Ja.
0: Jamen, vi er ved at undersøge det i hvert fald. Det er feltarbejde, det her. 70 20 20 20, ring ind lige nu, hvis du har det ligesom Frederikke.
2: Er det nogensinde gået sådan galt, hvor du har spist rødløg? Altså, er du sådan, hvor du har været helt ved at krasse?
1: Altså, jeg har nogle gange, jeg har prøvet ikke engang at gøre det, når jeg har været på arbejde. Sådan, hvis man lige får en tunmus, hvor de lige har choppet noget rødløg i, og man ikke lige har opdaget det. Så det er lidt krads.
2: Du kan godt sige til mig lige nu, men gjorde du det for at få tidlig fri?
1: Det kan jeg ikke udtale mig om på live.
0: Nej.
2: Godt svar. Godt svar.
0: Rigtig godt svar. Man kan mærke, at du er advokat.
2: Ja, jeg var ja.
0: Okay, prøv at små 10 sekunder igen til at ringe ind. Og du ved, altså verbalt kaste et net ud under Frederikke og gribe hende og sige, jeg er på samme måde.
2: Jeg vil lige sige, mig alligevel i hvert fald ikke på samme måde som dig, Frederikke.
1: Vi kan. Nå, okay.
0: Ja, det lød også meget bittert, det der.
2: Nå, det er
1: ja.
0: Okay, men så Lasse, dig kan ikke bruge til noget.
2: Nej, ikke en skid.
0: Men dig, Lasse, kan jeg måske bruge til noget. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Lasse,
3: har du... Rikke.
0: Ja?
3: Du er ikke alene.
4: Du er ikke alene.
0: Lasse har det ligesom dig. Okay. Lasse, fortæl os, hvad er det, som du godt kan tåle, når det er syltet, men ikke kan tåle, når det er usyltet?
3: Jamen, når det bare er ren rødløg, så får jeg sure opstød og en ekstraordinær dårlig smag i munden. Men syltet rødløg, det gør ingenting.
0: Hvad siger du så, Frederikke?
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Oh en ligesom mig jo.
3: Ja. Og det er faktisk sådan, at min far, han kan godt tåle syltet agurker, men ikke almindelige agurker.
0: What?
3: Der sker det samme.
2: Det er underligt. Det er virkelig underligt.
0: Okay, nu bliver jeg forvirret, når jeg skal den anden vej. Ja.
2: Det er forunderligt, det her.
0: Okay, men Frederikke, du har fundet din marker nu her i Lasse. Er der noget, du vil spørge ham om, eller skal vi bare sætte form på møde i klubben op bagefter mere?
1: Jamen, vi skal lave sådan en Facebook-gruppe, sådan en lille forening sammen.
0: En rigtig intim forening med to personer.
1: Ja.
0: Det er det, vi gør. Lasse og Frederikke, tusind tak, fordi I ringede ind.
1: Ja, det var da så lidt.
3: Det var så lidt.
0: I er overhovedet ikke alene. I har hinanden.
1: Jeps.
0: Det her, det er Smartboy. Why don't we talk?

0: Smartboy og Savers. Jeg vil altså stadig godt have lov til at eftersøge, hvis nu, at der sidder en forskertype, læge, der ved særlig meget om allergier derude, som kan fortælle mig noget om det der med, hvorfor at Frederikke, hun godt kan tåle syltet rødløg, men ikke almindelig rødløg. Altså, jeg tænker, der må være et eller andet i processen, når det bliver syltet.
1: Ja, ja, men jeg fatter det heller ikke. Jeg forstår det ikke.
0: Det vil jeg bare vildt gerne. Så det var bare lige, skriv det til mig privat. Det vil jeg være vildt nysgerrig på, bare lige at finde ud af, hvad det handler om. Så kan det være, at vi kan bruge det til noget her.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange biologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Hate That I Made You Love Me her for Ariana Grande. Klokken, den er 7:30. Så, nu skal vi have lidt betrænet for Rune, og selvfølgelig en vejrudsigtsquiz. Er du stolt? Er du glad for det, du har fundet på i dag?
1: Ja, jeg synes, det er et godt nummer.
0: Okay. Mm-hmm. Jamen, lad os se, om der er andre, der også synes det. Ring ind på 70 20 20 20, hvis du kan regne ud, hvad det er for net, Rune bruger i sin vejrudsigt.
1: Måske et lidt atypisk radionummer, kan man måske godt sige. Det er i hvert fald det er et langt nummer også, i sin originale udgave.
0: Okay, et langt nummer. Jamen, der var en lille ledtråd der. Lad os starte med P3-nyhederne.
1: Ja, lad os gøre det. Og den her mand, der sætter jeg i nyhederne fokus på noget, som fylder meget på nettet, men som der måske ikke er så mange, der taler om. Porno og de konsekvenser, det kan have, hvis man ser meget af det også i en ung alder. For der skal altså ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til porno på nettet. Og også videoer med ret voldsomt indhold. I en ny dokumentarserie, der ligger på DRTV, der fortæller flere unge om første gang, de så porno i en meget tidlig alder. Og det kan altså være problematisk, siger eksperter. Og så skal det være slut med at holde fester rundt omkring i parker, når en ny årgang starter på gymnasierne, altså de her puttefester, som det bliver kaldt. Det mener Roskilde Gymnasiums rektor og foreningen Danske Gymnasier. Debatten den er i gang igen efter en tragisk sag i fredags, der blev en 16-årig dræbt i et knivstikkeri til sådan en puttefest i Roskilde. Men Danske Gymnasieelevers sammenslutning er ikke enige i, at det er det rigtige at forbyde de her fester. Du kan læse mere på dr.dk. Enhedslisten melder så nu på banen i sagen om de her metabriller, som også er blevet døbt krænkerbriller, fordi de kan filme, og fordi andre ikke altid ved, at de filmer. Flere influencere har reklameret for de her briller, men har bagefter trukket deres opslag tilbage, efter de har fået kritik. Og nu siger Eva Flyvholm, der er retsordfører i Enhedslisten, at hun mener, at brillerne skal være helt forbudt i Danmark. Og min ting, den er blevet kold, og det må jeg lige fikse bagefter. Men kære lyttere, jeg skriver til jer med en vejrudsigt, og der er ikke noget problem på postkontoret. Brevet skal nok nå frem den her morgen. Der kan regn sløre dit vindue, så du ikke kan se noget overhovedet. Og jeg undrer mig over, hvorfor jeg overhovedet slog ud af min seng i morges. Men der skulle komme sol til de fleste af os i løbet af dagen, og vi får op mod 21 grader. Det minder mig om, at det ikke er så skidt. Med venlig hilsen, Rune.
0: Tak for Ejens Teater.
2: Jeg synes, det er sygt. Hvad er det her for noget?
0: Sikke en revy, der er blevet optaget her kl. 7:33.
2: Jeg
0: troede. Hov, min te.
2: Jeg var sådan,
0: det må jeg ligesom mig senere. Jeg ved, jeg aner ikke, hvad det er for en tang. Godmorgen, Christian.
3: Godmorgen.
0: Du har også været vidne til det her Ejens Teater for Rune 7 ved Værsøgskvisten. Kunne du få noget sangmæssigt ud af det?
3: Nej, jeg ringede sådan set, inden jeg hørte, hvad det var.
0: Nå.
3: Så jeg har faktisk ikke hørt, hvad han har sagt. Så fik jeg at vide, at jeg skulle skrue ned.
4: Okay. Grilland for helvede.
3: Du må, okay.
4: Okay, så nu er du godt forberedt til quizzen i morgen igen. Så kan du prøve at gøre det rigtigt i morgen i stedet for.
0: Jeg synes, at du skal komme med et bud, Christian. Altså bare for hoften.
3: Ja, ikke? Jamen, Queen med Bohemian Rhapsody. Rhapsody, det er så en møj lang.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Nummer.
0: Det er faktisk rigtigt. Ja.
1: Det er ikke lige den. Det er ikke lige den, vi er på.
2: Christian, men jeg elsker dig.
1: Det er fint, okay.
0: Ja, det er godt bud. Christian, du er genial. Jeg synes, det er godt satset. Det var ikke det rigtige svar, men vi talte en anden dag, tænker jeg.
3: Det er orden.
0: Sådan. Kasper, ja. God dag. Ja, tak. God dag. Godmorgen, Kasper.
2: Kæft en legende.
3: Godmorgen.
0: Har du hørt efter i quizzen?
3: Ja, det synes jeg.
0: Okay, sådan. Så langt, så godt. Hvad tror du, det er for en sang?
3: Jeg tror, det er Dido med Thank You.
0: Dido med Thank You.
2: Ej, det er tæt på.
1: Ja, det er hårdt, det her.
2: Nøj, det er tæt på.
1: Fordi det er på en måde rigtigt, men det er ikke rigtigt.
2: Nej, det er ikke den sang, du har valgt.
1: Nej, det er ikke den sang, jeg har valgt.
0: Skal vi lige tage... Kasper, så bare lige blive her, fordi så lad os lige tage Camilla ind i samtalen. Godmorgen, Camilla.
5: Godmorgen.
0: Okay, hvad tror du, det er for en sang?
5: Jamen, Dido er jo helt sikkert med, men jeg tror, at det er Eminem featuring Dido med Stan.
1: Det er rigtigt.
0: Oj! Ja, den sviger bare, Kasper.
1: Okay.
0: Jeg tænker, I får en sejr, I kan dele i to.
5: Ah, okay.
0: Det gør det. Men så er det godt, vi har 6 minutter og 44 sekunder.
6: Godmorgen, P3.
0: Til stemningen op og køre igen, fordi så lang tid tager den sang, du har valgt.
4: Men det her, den er så god en sang.
0: jeg kan ikke udelukke, at vi skal ud af den lidt tidligere. Men Kasper og Camilla, tusind tak, fordi I ringede.
5: Selv tak.
0: Rigtig god mandag. Ja, tak. Hej.
4: Du cutter den ikke før tid. Jeg sad og stillede YouTube Montenegro, Eminem YouTube, og der så jeg den her musik.
0: 7 minutter, det er for langt. Selv er for en god sang. Ja, okay.

0: må du gå ud.
1: Nu?
0: Nu må du godt slukke.
1: Men det er en virkelig god sang.
0: Helt vildt.
1: Tror vi, det her er en rigtig sms? Eller er det noget, Rune Styrup har fået fabrikeret?
0: Altså den, der roser Rune og sviner mig til sidst, eller den med din afro? Hvilken en tænker du på?
1: Nej, jeg tror den her om, at hvis jeg slukker, så skal du klippe min afro af, den tror jeg rigtig nok. Men jeg tror den her, hvordan kan man være så episk en nyhedsvært? Rune, du overrasker gang på gang. Bedst, man tror, barnet er sat på sit højeste. Så hæver du den lige igen. Rune, du Duplantis hedder du for mig nu. Hold kæft, så mytisk en vært at have. Lasse Knudsen, go home.
0: Det er det. Ja, hvad er det, Mark? Hvad er det, Mark?
1: Vi kan ikke udelukke, at han selv, ikke selv har skrevet.
2: Han har selv skrevet.
0: Nej, men, nej.
1: Det kunne du godt lide det.

0: Portugal her fra Benjamin Hav. Klokken 7.42 i godmorgen med mig, med Lasse og med vores nyhedsvært Rune Styrup med på sidelinjen. Til altid lige at bidrage med lidt godt til samtalen, Rune. Du har så godt overblik over nyhederne. Og jeg synes generelt det, at du har så god dømmekraft. Det er det, der gør, at det undrer mig lidt, at du er ved at tage så lavsigt kørekort.
1: Ja, altså jeg vil sige, der er ikke så meget respekt i dit kørekort, det du er ved at tage. Vil du lige prøve at forklare, hvad det går ud på, Rune?
2: Jeg er ved at tage det, jeg synes er lidt et børnekørekort.
0: Vi siger bare, det er et billånekørekort.
2: Men det er jo det, ja. Det er det geniale nye koncept, som et kombikørekort er, hvor man tager ret mange af sine køretimer i en bil med automatgear, og også sin køreprøve. Ja. Det er ikke lige det nemmere.
0: Jamen, du er meget efter mig, Lasse, fordi du synes, at det også der er nogle boomers her.
2: Det er jo også.
0: Fordi det er fremtiden, og kun automatgear og sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af med mig selv, hvis jeg skal være ærlig, om det er fordi, at jeg har gået smerten igennem, som er at tage kørekort, hvor man skal lære koblinger at kende. Og at jeg derfor ikke vil unde dig, at du ikke skal have det. Eller det. Jeg bare synes, det er meget mere stilet og videligt at lige kende koblingen.
1: Jamen, altså, det er jo meget mere sejt at kunne køre bil med, altså med gear.
2: Jeg har været ude at køre med manuel gear.
1: Nå, har du været ude at køre?
2: Ja, ja. Okay. De gange, jeg skulle. Jeg er over
1: Nej.
2: Det.
1: hvor mange gange har du skulle køre med manuel gear?
2: To gange.
1: To gange?
0: Det mener du ikke. Jo. Er det to gange?
2: Ja.
0: Men så skal du seriøst bare køre radiobil derfra?
2: Ja, ja. Og jeg har jo gjort det inde i byen, hvor der er meget stop and go og sådan noget, så jeg har styr på det.
1: hvor langt er du med hele dit kørekort? Altså, har du bestået noget nu, eller dumpet noget? Eller?
2: Nej. Jeg skal ud og køre på motorvej på fredag.
1: Nej, skal I køre til Tyskland så? Og til grænsen?
2: Det tror jeg ikke, nej. Det er en lang tur.
1: Altså, jeg skulle da lige have lidt Pepsi Twist med, eller et eller andet lækker nede fra grænsen af.
2: det er en køretime på, jeg tror, jeg plejer at være halvanden time, så skal vi... Skal der godt fod på.
0: Nå. Hørte I til grænsen?
1: Hvad er kæmpe grænsehandel?
0: Nå, men gør, altså, i jeres køretimer?
1: Ved at flækket flækkår.
0: Mener du det?
1: Ja, 100%.
0: Hun får sin kørelærer til at køre ind til grænsen?
1: Jeg skulle selv noget have noget.
0: Nej.
1: Du er alle sammen noget slikker.
0: Ej, Rune. Slikker
1: okay. Solvand.
0: Nu kan jeg godt forstå. Jeg startede med at tænke, du tog det forkerte kørekort. Nu tænker jeg, at vi har taget det forkerte. Vi skulle aldrig have taget kørekort på Sjælland. Det der lyder da
2: sådan. Ja, det lyder sindssygt fedt.
1: Jylland. Mm. Dejlige landeveje. Og så ned til grænsen. Hvornår skal du til din teoriprøve? Vi er nødt til at have noget på dig.
2: Jamen, jeg ved ikke, hvor mange uger der går, men jeg tænker, den teoriprøve, jeg kommer op i, jeg prøver lige at skaffe den. Så kan I lige tage den også.
0: Okay, det synes jeg er en god idé. Jeg er spændt på, om vi overhovedet kan huske det.
2: Ja, det var det.
0: Okay.
2: Jeg er ikke glad for at flække kommandet over. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: det er Make Me Feel fra Oscar.dk. Godmorgen. Mega dejligt, at du lytter med den her morgen på en mandag, hvor at vejret i hvert fald nogen steder i landet ser sådan rimelig trist ud i det, og det har så også sned sig ind i dagens soundtrack lige om lidt.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

0: med 1000 tanker.
1: Så var det slut. Var noget, du sagde i morges?
0: Jeg sagde bare, det føles som efterår, når man står op de her morgener. Jeg går klar over, at vi skriver mandag den 17. august i dag, så teknisk set har vi lige en god halv måneds, ej, lidt mindre, men du ved, lige der omkring en halv måned sommer mere.
1: Mm.
0: Jeg synes bare, det er som om, at vejret har fået beskeden lidt tidligere.
1: Ja, jeg valgte at kaste den negative bold over på dit bord, fordi så kan du ligesom tage den post, men du har ret, jeg har tænkt samme tanker. Det var som om Gud har slukket lyset i morges, og når jeg kigger på vejrudsigten, så skal det simpelthen stå ned i stænger hele ugen.
0: Det er en strategi, du bruger tit på mig egentlig. At du lader mig sige de sådan sure beskeder.
1: Jamen 100%.
0: De negative ting, som du selv kan være sådan happy i.
1: 100%. Det er det, jeg gør i
0: det her. Det vil jeg lige lægge mærke til.
1: Nej, det var med det. Hellere lægge mærke til det tøj, du skal have på, når du kigger på vejrudsigten lige. Fordi regntøj er måske det outfit, du kommer til at gå mest i løbet af ugen. Der kan nemlig komme op til omkring 50 mm regn nogle steder i den her uge. Det er trist. Det er virkelig, virkelig ærgerligt. Godt for naturen. Det har været meget tørt på det seneste, så den er glad. Men jeg personligt er trist.
0: Okay, jamen lad os fyre den af i dagens soundtrack. Fordi det her vendepunkt i sommeren, som det ser ud til at blive vejrudsigtsmæssigt, jeg vil ikke med på dit negative hold nu. Fordi jeg har tænkt mig at være naturen, som faktisk har det godt over det her. Jeg kunne læse inde på TV2, at en af deres meteorologer sagde sådan her, prøv, der har faktisk været langt mindre regn den her sommer, end vi er vant til. Så naturen er knastør. Det har vi også kunne læse om den her sommer. Og derfor har naturen det meget sådan her, at den ligesom bare tager intenst meget imod den her regn, der kommer nu. Og den gør det med glæde. Kom nu, lad os tage en hvid t-shirt på.
1: Ej, men de der helt tørre, stive strå, der bare bliver våde.
0: Det er en så god sang, jeg valgte. Det er nødt til at sige.
1: Det er helt vildt.
2: Det er fint nok, at markerne og planterne og sådan noget får lidt regn. Jeg er dybt nede den her morgen.
0: Okay, vi skal ned i koldkælderen med nyhedsbatterolens syrup nu, kan jeg mærke.
2: Sommeren er slut. Det bliver regn helt efteråret. Vi er i gang med det. Jeg har fundet en deprimeret sang til dagens soundtrack. Det har Østen lavet.
3: Jeg har glemt, hvad jeg vil, men jeg står her alene.
1: Hold.
0: Ej, den har jeg glemt.
1: Det er så trist. Det er virkelig mørkt, det her. Noget, som I to er til fælles, det kan godt være, at I er sådan gået med hvert jeres humør. I er taget meget en til en. Altså, det er meget sådan...
2: Det
1: skal regne. Her er en regnsang.
0: Ja.
1: Men altså, jeg kan egentlig meget godt lide det. Så jeg synes egentlig bare, at vi bare skal fortsætte med det her regntema, hvor det handler om i dag, om at finde den bedste regnsang. 12-12 starten besked med på 3, og så... Kom med din regnsang. Det handler jo så om at være ret kreativ. Altså,
0: ja, man skal vel stadig have et perspektiv. Man kan ikke bare skrive sådan, regndans, dansorkestret.
1: Præcis, lige bare.
0: Det forklarer sig selv.
1: Vi skal nemlig have en god begrundelse for, hvorfor at det her det er dagens soundtrack. Så det kan være, at du har en sang, hvor du har opdaget noget med regn, vi andre ikke har opdaget. Eller at den er ekstra våd sangen. Nej, rens din tankegang, når jeg siger det her. 12-12, start med skid, med på 3, og så kom med din bedste regnsang. Hvis du ikke er så meget til sms'en, så er vores Instagram også åbent, der hedder vi Godmorgen på 3. Og så kom lige med den sjove begrundelse. Det er altså den, der vil... Der vil jeg stamme nu. Det er ikke godt. Det er der.

0: Carlo & Boy med Maximilian. Klokken er blevet lidt over 8, og vi skal have tre nyheder. De kommer fra Rune Styrup den her mandag, den 17. august.
1: Og den her morgen, der zoomer jeg ind på den porno, der fylder virkelig meget på nettet, men som mange af os nok ikke taler så meget om. For det er let for børn og unge at omgå aldersbegrænsningen på nettet og se porno fra en meget tidlig alder. Det fortæller flere unge om i en ny dokumentarserie, vi har lavet her på DR. Og i den, der fortæller de også ærligt om de konsekvenser og den påvirkning, det kan have. Det er blandt andre 24-årige August, vi hører fra. Han var 11 år første gang, han så porno.
2: Altså, det er helt sygt at tænke på, at det var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
1: For August udviklede det her sig til, at han havde brug for at se porno dagligt, også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
2: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
1: Eksperter, de peger på, at det kan have konsekvenser, hvis man ser porno i en for tidlig alder. Især også, hvis det er hård porno. Blandt andet, fordi det kan være med til at rykke grænserne for, hvad vi definerer som normalt, når vi begynder at dyrke sex. Her på DR, der kommer vi over de næste uger til at have fokus på porno, og hvordan pornoen har ændret vores seksualitet og vores præferencer, og

0: også påvirker vores liv. Og den her dokumentarserie, jeg lige talte om, den hedder Alene hjemme med porno, og den ligger altså inde på DR TV. Og så til en debat, der er blusset op igen her i weekenden om de puttefester, der er i august, når gymnasierne starter op. For der er flere, der mener, at de skal lukkes ned. I fredags, der mistede en 16-årig livet ved et knivstikkeri i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Og står der til rektoren på et af gymnasierne i byen, Roskilde Gymnasium, så skal det være slut med de her fester. Det siger Henrik Nevers, som vi lige får her.
1: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enige og peger på, at der også tidligere har været tumult og slagsmål til de her puttefester. Men det er altså ikke alle, der er med på at sætte en stopper for dem hos gymnasieelevernes sammenslutning, der mener forperson Oscar Tønsberg Hoffmann ikke, at det er den bedste løsning. Han mener, at man skal skrue op for sikkerheden til festerne i stedet for.
2: For eksempel ved at ansætte mere politi og flere natteravne.
0: Nu lærte vi jo lige, at Lasse han tog kørekort på landet, og du kørte til grænsen og sådan noget i dine køretimer, Lasse.
3: Ja.
0: Man har I nogensinde lagt mærke til, hvis man sådan kører rundt på landet, at der nogle gange står en trehjulet cykel eller et løbehjul sådan ret tæt ude på vejen, når man kører forbi hus? Nej.
4: Det har jeg ikke lige noget minde af lige nu. Nej.
0: Okay. Det er et trick, som der er nogen, der laver for at få bilister til at sænke farten, når de kører forbi ens hus. Fordi så ligner det jo måske, at der er børn i nærheden, så vi skal lige passe lidt ekstra på. Mm. Og folk sætter et løbehjul eller måske en trehjulet cykel ud, selvom de måske ikke engang har børn.
4: Bare
0: for at få folk til
4: slå down.
0: Ja, meget smart, men måske ikke en så god idé alligevel. Det siger Bilisternes Interesseorganisation FDM, og det siger Rådet for Sikker Trafik også. Og vi kan lige høre, hvorfor, fra Jakob Bøving Arndt fra Rådet for Sikker Trafik.
5: Det kan jo give de udfordringer, at når man har set den samme trehjulet cykel stå det samme sted, 14 gange, så kan det godt være, at man egentlig ikke tager den så alvorligt. Og så kan der selvfølgelig også være udfordringer i, at de her køretøjer, de triller ud på vejen og simpelthen er til fare for trafiksikkerheden.
0: Ja, altså man skal lige tænke sig lidt om, før man laver det trick her, selvfølgelig. Og så til det, som vi også sætter soundtrack på lige nu, nemlig vejret for sommeren. Den virker til at være bag os. Sådan føles det, når man vågner til regnvejr som i dag. Og vi kan også få helt ned til 15 grader. Men der kommer altså også sol flere steder i løbet af dagen.
6: P3. Det, man hører.

0: alt det vi var, det vi var.
1: Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Her fra Pil.
2: Dagens soundtrack. Yes, som i dag er dedikeret til, at det kommer til at stå ned i Stinger hele ugen. Vi er jo dramatiske inde i studiet, så vi kalder allerede, at sommeren er slut. Derfor har vi ligesom også sagt, at det kunne være fedt at finde den bedste regnsang.
1: Vi får brug for den her uge, mange steder i landet.
2: Det gør vi noget vikkes med hjørne, når Gud endnu en dag vælger at tisse på os. Og der er kommet rigtig mange gode bud, så vi starter med nogle bobler, og så slutter vi af med den helt store vindersang.
1: Jeg synes faktisk, det er gået meget dit humør nu. Jeg synes, du startede mere positiv. Nu er det som om, nu er du blevet trukket helt ned i kulkælderen. Du skal lidt op, tror jeg.
2: Det er fordi, det går op for mig, hvad jeg egentlig skal. Jeg skal lave mange ting uden for den her uge.
1: Jamen, det er jo også hyggeligt. Okay, jeg vil bare sige samtidig, det er jo også hyggeligt. Du bliver selv meget sådan. Du har svært ved at sige nej til aftaler og til at lave sociale ting, selvom du egentlig er træt, når solen skinner. Så det du er
2: rigtigt.
1: Glad for det.
2: Ja, det er rigtigt, ja. Min største undskyldning er, at jeg lavede sukker, og jeg smelter, når det regner udenfor. Rune, vil du ikke starte med at læse en sms?
3: Jo, og man kan jo også bare overgive sig til den der tunge stemning. Og det der med at være lidt depri. Saki, han lyder lidt som sådan en emo, der er lykkelig over sommeren er slut, og nu kommer regnen og sådan noget. Han fejrer det med verdens største emo-band, Tokyo Hotel.
2: Oh.
3: Monsoon.
1: Der er så meget musik, der passer godt til det her vejr.
3: Bare sidde i et tog, mens regnen den bare
2: kender
3: slår på ruden, ikke?
2: Det med at dyrke tristheden så meget, at man faktisk bliver lidt glad.
1: Jo, det kan jeg godt relatere til sådan. Det kan være virkelig dejligt.
2: Jeg bliver glad af monsunen.
1: Jamen, det er godt. Fordi den her sang, som der er blevet foreslået med en, der desværre ikke har navnet på, for jeg vil gerne give fuld credit ellers. Men det er en sang, som jeg, altså, måske nærmest pinligt tit hører. Jeg holder så meget af den her sang, selvom det måske ikke er min aldersgruppe, den er lavet til. Fordi beskeden starter sådan her. Min dreng på 2, og hans far elsker regn. Og de løber begge efter deres gummistøvler, når regnen begynder. Jeg selv tænker kun på rengøring af barnet efterfølgende. Men jeg synes, at røde gummistøvler med Elisabeth er en passende sang.
2: Oh.
1: Og seriøst, jeg ved ikke, hvad der er med den her sang. Ja, det er en lykkepille.
2: Det er god. Men jeg vil

0: Jeg har hørt den her sang så meget her i sommer. Jo, jeg var sammen med en 9-måneder baby.
1: Ja, okay. Jeg har hørt den selvfølgelig bare alene. Og, det...
0: og du har hørt den selv?
1: Ja, ja, ja.
0: Det er specielt.
1: Det er selvfølgelig lidt en anden vibe.
0: Det er specielt.
1: Ja.
0: Det er meget specielt. Okay, lad os gå videre med bablerne. Den sidste her kommer fra Martin. Han skriver, jeg går og bygger garage. I denne uge skal jeg sådan set have lavet tag. Men hvis vejrudsigten holder stik, betyder det, at min isolering bliver lige så drivvåd som bedstemor, når hun hører Barry White med I'm gonna love you just a little bit more. Så lad os lige høre den. Det er til bedstemor, det her. Nej, bedstemor. Et lokalt skybrud hos bedstemor.
1: Uha! Jamen, og med det, godmorgen, Jakob.
2: Godmorgen.
1: Dejligt, at du har et bud på dagens soundtrack, og et godt et, ved jeg. Har du ikke lyst til at fortælle, hvad du tænker?
2: Jo, jamen, jeg forestiller mig, at jeg spejder, eller FDF'er, Lasse. Og der har lige været afbrændingsforbud, og jeg savner virkelig bare at lave noget snobrød. Så nu hvor der kommer regn, så skal jeg bare ud i det her skybrud, og så skal jeg sætte fire to the rain og lave det vildeste snobrød.
1: Jamen, I er så irriterende vilde med alt slags vejr. Altså, det er helt sygt. Det er helt sygt. Der findes ikke kun vejr nu.
2: Ikke mig.
1: Nå, okay, der findes ikke dårlig vejr.
0: Der findes kun dårlig påklædning.
1: Det er det, man siger.
0: Det er sådan en jysk familie.
1: Ja. Jakob, tusind tak. Adele er dagens soundtrack i dag.

0: Adele med Set Fire to the Rain, valgt af Jakob i dagens soundtrack. Tusind tak for alle jeres bud. Klokken er blevet 17 minutter over 8 den her mandag morgen. Godmorgen og velkommen til.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.
0: Og lige præcis der, det handler det altså også om i Rones nyheder her om 10 minutters tid.

0: Where Do We Go her fra Ira Star klokken 8:20 i Godmorgen med 3.
1: I løbet af weekenden, Liva, der så jeg et program inde på DRTV, som handler om en meget, meget modig mand. Programmet starter sådan her.
2: Jeg kan tydeligt huske en aften, og jeg kunne mærke på hende, hun var liderlig.
3: Okay, hold op.
2: Den måde, hun kysser mig på, min krop lå så fuldstændig.
3: Hej, jeg hedder Andreas. Jeg er 30 år gammel. Jeg er stadig jomfru.
1: Programmet hedder Hvem vil bolle med en jomfru? Det er Andreas på 30 år, som stadigvæk er jomfru, og som vitteligt bare har lagt sig fladt ned, og nu fortæller om sine problemer og udfordringer med, hvordan det er at være jomfru i start 30'erne.
0: Det må også være ret vildt. Jeg synes virkelig, det er sejt at stille sig op, fordi sådan, det tænker jeg da, at folk stusser over, når de hører det.
1: Ja.
0: At man er 30, og ikke lige har kastet sig ud i det endnu.
1: Folk må jo selv bestemme, hvornår at de ligesom kaster sig ud i sin jomfrutur der. Men det er atypisk at høre en 30-årig være jomfru. Også fordi jeg kan huske, hvornår jeg selv kastede mig ud på min egen lille jomfrutur.
0: Ja.
1: Og jeg var sent ude i vennegruppen. De fleste af mine venner, de kastede sig ud på den tur, da de var sådan noget 15-16.
0: Mm.
1: Jeg var 17, så jeg var en af de sidste. Og jeg kan også huske, at jeg nåede til det sted i mit liv, hvor jeg var sådan her, fuck det, nu skal det bare overstås, og så kan jeg bare komme videre i mit liv. Fordi så er det ligesom sket, og så kører det ikke op til en stor ting. Og det prøvede jeg også på en festival, hvor at jeg skal til at være sammen med en pige inde i en campingvogn.
0: Ja.
1: Og nogle af mine tætte venner ved godt, at jeg gør det bare for at bare få det gjort.
0: Mm.
1: Men der tager de simpelthen en beslutning, og sådan her sparker døren ind. Og sådan her, nej Lasse, lad nu være med bare, og sådan, du gør det af nogle underlige årsager. Og nogle, sådan, du gør det ikke, fordi du har lyst, du gør det bare for bare at gøre det. Så der var en, der kom ind, hævde mig ud af sengen, og så gik vi op og så en koncert i stedet for.
0: Okay, altså selvom de gjorde det lidt voldsomt, søde venner. Altså ja. Sådan, eller du ved, at de var sådan, det overraskede mig, at de var sådan meget beskyttende overfor dig. Jeg havde troet, de ville løbe med sådan, hu, hu, hu.
1: Ja, sjovt du siger det, fordi det er jo så de samme venner, når vi så starter i gymnasiet. Dagen efter den festival her, hvor der ligger kondomer på mit bord og i mit penalhus, fordi jeg stadigvæk er jomfru.
0: Ja, okay, så sødere var de heller ikke.
1: Nej. Men altså, den stemning, der er lige op til, er jo bare ret intens. Det der med, ligesom at alle andre har gjort det, og man vil også godt selv være en del af klubben.
0: Ja, og der var bare sådan, kan jeg huske også sådan, der var lidt forskellige indstillinger til det, ikke? Altså nogen, som var sådan, det skal være noget, der ikke skal betyde noget, det skal bare være lidt, altså ikke sådan, at det skal være dårligt, det skal selvfølgelig være trygt, men folk var sådan, jeg skal ikke bygge det op til alt muligt, det skal jeg bare have gjort, når det lige giver mening. Og så var der andre, som byggede op til sådan, du ved, det skal være med den eneste ene.
1: Ja.
0: Altså sådan, det skal være det helt store. Og jeg tænker, det er der jo også ret meget pres i. Altså hvis man også bygger det op til sådan, okay, det er også virkelig en, man skal
1: no.
0: Virkelig, virkelig, virkelig, virkelig have følelser for, hvor sådan, ja, jeg kan bare godt huske, det var lidt svært det der med at sådan alle talte om det, og det fyldte så meget.
1: Ja, ja, og altså lige meget hvad, nu siger det bare som det er, der er et pres. Så vil jeg til gengæld også sige, at det føles, altså følelsen efter er fed. Altså jeg ringte der rundt, jeg er sådan, hey, hvad så boys?
0: Er det en reklame der,
1: men? nej, men altså, jeg ringte der lige rundt og var sådan, hey dreng, nu skal I skulle høre, hvad der er sket. Så altså, det giver god mening, der er pres, fordi jeg følte i hvert fald efterfølgende sådan lidt, nu skal det eddermame også spredes i byen. Og lad os knudsen. Wow!
0: Ja, okay.
1: Kom i gang. Men altså, jeg synes, du skal hoppe ind på DRTV og tjekke programmet ud. Hvem vil bolle en jomfru med Andreas? Fordi jeg synes man lærer ret meget af det.
0: Okay. Ej, jeg synes bare, man ikke skulle. Jeg synes virkelig bare, man skal glæde det der pres gå sig til hovedet. Jeg føler, det stikker dig til hovedet.
1: Jamen, det gør det også.
0: Eller, det føler jeg ikke. Man føler, man skal være sådan, prøve at være sådan, at nej, bare gør det, når du selv føler for det.
1: Ja, ja. Men ja, ja, ja, og det er rigtigt nok. Men ja, jeg ved bare, for mig og min egen vennegruppe, opkaldet dagen efter, det er jo det, man også lidt glæder sig til, ikke? Der er jo en så stor forløsning.
0: Ja, jamen det kan
1: jeg. Det var der.
0: Jamen, jeg tror på
1: løsningskaldet.
0: Jeg tror på dig.
4: Det her er B3's uundgåelige

0: from California.
1: Fra Justin Bieber.
0: I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia.
1: Klokken den er blevet 8:30. Rune Stjup er klar med på 3 nyheder. Så lad os snuppe dem den her mandag morgen.
2: Ja, lad os tage det hurtigt nyhedsoverblik. Og der er jo flere influencer herhjemme, der er kommet i problemer, efter at de reklamerede for de omdiskuterede metabriller, der kan bruges til at filme også sådan ret skjult med deres indbyggede kamera. Derfor så er de her briller også blevet kaldt krænkelsesbriller, og nu vil Enhedslisten have dem forbudt helt herhjemme, det siger partiets retsordfører Eva Flyvholm. Det er let for børn og unge at komme udenom aldersbegrænsningen og se porno i en meget tidlig alder. Det er noget, som en ny dokumentarserie her på DR har fokus på, i den, der fortæller flere unge, hvor nemt de fik adgang til porno på nettet fra helt ned til 8-årsalderen, og hvordan det har påvirket deres eget sexliv og deres kropsidealer, og i nogle tilfælde også gjort dem afhængige af porno. Og eksperter peger altså på, at det her med at blive udsat for porno i en meget tidlig alder kan være problematisk. Du kan læse mere på DR.dk. Og så begynder VM i badminton i Indien i dag. Der er flere danskere, der skal i hallen, og det kan være ret specielt at spille der i Indien. Ved tidligere turneringer har der været kritik af, at der har været fyldt med fugle i hallen, fugleklatter på banen, og på et tidspunkt så var der også sluppet en abe ind på tribunen. Så i år der har de indiske arrangører blandt andet skaffet abeskrammere.
3: Er det her rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Jamen, de har skaffet, vi hyrer nogle abeskrammere, som så kan sige som en anden type abe, som så kan skræmme de aber, der er nysgerrige, væk fra hallen.
3: Det er helt sygt.
2: Ja, jeg ved ikke, om det virker. Inden på DR.dk, der skulle der ligge en artikel, hvor vi spørger Randers Regnskov om præcis det. Der er også et billede af den der abe, der sidder oppe på tribunen. Den kan vi lige gå ind og tjekke.
3: Nej, hvor sygt.
2: Og så en hurtig vejrudsigt. Vi skulle få sol flere steder den her mandag, men der kan altså også komme nogle byer, især nordpå op til maks 21 grader og så en svag til frisk vind.
1: Alt her i Godmorgen på 3, det handler om tid. Altså, det handler hele tiden om, hvor lang er den næste sang, og vi skal også sørge for, at Rune Stjup, han er klar sådan nogenlunde 8:30, og igen 9:00, når det er, han skal sende sin næste nyhedsudsendelse, og cirka hvor lang tid skal vi tale, eller sådan noget. Altså, tid er meget vigtigt for os, og vi ved, at det er meget vigtigt for jer sådan en morgen. Okay, det gør en forskel, om klokken er 8:33 eller 8:37, fordi måske er du på vej på arbejde lige nu. Og det er også derfor, at det eksperiment, vi skal lave på onsdag, det bliver så vanvittigt spændende. Fordi der må vi for eksempel ikke have nogen, der må vi ikke have nogen ure hele dagen. Den her musik, der kommer lige nu, det er på en måde også et ur, fordi det ved mig og Lasse var præcis 25 sekunder.
4: Nej, det bliver så svært.
1: Ja, inden at lige om lidt, så går der noget på. Så derfor timer vi det, vi skal sige, så det passer til det. Men alt det bliver endnu mere sat på spil på onsdag, fordi der må vi ikke have nogen ure, Lasse. Så der skal vi bare prøve at fornemme, er det nu, vi skal stoppe med at tale? Nej, ikke helt. Er det nu, vi skal stoppe med at tale? Ikke helt. Er det nu? Nej, det er nu, vi skal stoppe med at tale.
5: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
4: Jeg bliver så stille på onsdag.
6: Jeg siger ingenting.
1: Det bliver meget, meget, meget spændende. Vi skal tale om alt om det her lige om lidt.

12 dage kommer nu med Medina. Det her, det var Potential fra Somber, og det bliver en sindssyg dag på onsdag. Ja. Jeg er virkelig, virkelig spændt på det.

0: På onsdag, der kommer vi til at lave et eksperiment her i Godmorgen med 3. Vi har før lavet eksperimenter med ure.
1: Ja.
0: Det indre ur, kan du måske huske, hvis du har lyttet med, at vi havde faktisk to gange, hvor vi skulle prøve at møde på arbejde, mig, Lasse og Andreas, uden at have noget ur. Vi måtte kigge på noget, vi skulle bare mærke efter, hvornår klokken var 6.
1: Vi har både lavet en sommerudgave og en vinterudgave.
0: Ja.
1: Du vandt sommerudgaven.
0: Yes, jeg kom 3 minutter, tror jeg, i 6. Det var virkelig perfekt.
1: Og jeg vandt vinterudgaven, hvor jeg kom 5 minutter i 6, og du mødte ind klokken 4 om natten.
0: Ja. Ja, det var noget rigtig rød.
1: Ja.
0: Det var det. Så, men problemet var ligesom, at vi endte jo med at blive for meget nogle længser. Altså, der var jo ingen, der kom. Vi havde troet sådan, ej, så er der en, der kommer midt i programmet. Sådan. Vi var her alle sammen, inden programmet startede, fordi vi havde sovet så ængstligt.
1: Det er første gang, jeg har fået skæld ud af min chef for at dukke op til tiden.
0: Ja, han havde helt klart synes, det var sjovere, hvis en af os ikke kom.
1: Så underligt.
0: Men det kunne man jo ikke styre. Nå, men nu har vi lavet et nyt eksperiment. På onsdag. Der har fundet på en ny leg, den vi er inspireret et andet sted i verden, hvor de har lavet den. Og vi skal sende 3 timers Godmorgen på 3, uden at vi må kigge på et ur.
1: Alle ure i studiet bliver fjernet,
0: yes,
1: og slukket.
0: Vi må ikke kigge på telefoner, vi må ikke kigge på vores playliste, der skal være en af vores kollegaer, som styrer musikken for os. Vi skal bare mærke efter, hvornår er der gået 3 timer, og hvad er klokken i øvrigt undervejs.
1: Vinduet bliver også lukket for, så dig, der tænker soluret, det kan vi heller ikke bruge.
0: Vi er jo nødt til at have nyheder. Det er jo meningen, at vi skal have nyheder hver halve time. Vi har også ikke noget ur til at kontrollere, hvornår det er. Så vi er bare nødt til bare at kigge over på dig, Rune Stjup, og så bare sige til, når vi tror, at det er tid. Og så må du lave nogle nyheder.
2: Så laver jeg det, jeg har.
0: Ja, det er du nødt til.
2: Jeg kommer med det, jeg har.
0: Det er du nødt til. Så på onsdag, der kan I på ingen måde stole på os, fordi du kommer til at sidde der og lytte med og vide præcis, hvad klokken er. Og vi kommer til at komme med vores bud hele tiden. Det er ikke sikkert, at vi overhovedet har ret.
1: Nej, og hvis du plejer at bruge os som ur, så vil vi bare gerne sige undskyld, ja, for at vi måske får dig til at møde sent på arbejde. Jeg har dog, troede jeg, forberedt mig lidt til onsdag.
0: Ja.
1: Hver eneste morgen, der drikker jeg en unavngiven energidrik, og normalt så plejer den at holde fra 6 til 9, så jeg tænkte, okay, når jeg har drukket sidste slurk af den på onsdag, så er vi færdige.
0: Mm.
1: Problemet er, at mit trick har jeg fucket op i dag, fordi nu er klokken 8:43, og jeg har ikke mere energidrik tilbage.
0: Ja, se, det er jo sådan noget, der kan fuck os op. Ja, fordi vi skal jo ramme klokken 9 præcis, ja, hvis vi skal vinde. Men altså, Nicolas Geis er klar til at lave drømmeholdet hele morgen, som jeg forstår det.
1: Han er vågnet fra klokken 6,
0: ikke? Det kan godt være, at vi ender med bare at sætte ham i gang klokken. Det ved jeg ikke, 7.
1: Ja. Så er det jo det. Så får han bare en lang dag.
0: Nå, men energidrik-trækket virker ikke.
1: Nej, så nu har jeg ikke mere i lommerne.
0: Okay, godt. Det har jeg. Han hedder Troels.
1: Og Troels?
0: Ham har jeg i min lomme. Vi skal ringe til ham lige om lidt.
1: Hvor til?
0: Han er hjerneforsker, og han skal lige hjælpe os med, om der er nogle tricks, altså nogle ting og sager, nogle råd, noget vi kan gøre. Måske lidt aller energidrik-tricket, Lasse.
1: Hvad er rigtigt?
0: Bare hvor det rent faktisk virker.
1: Yes, stille. Oj, Troels. My man.
0: Det gør vi lige om lidt. Først skal vi lige høre Lea Eibjerg her med Stop med at elske nogen.

0: her fra Lea Eybjørg. Og på onsdag vil jeg gerne være helt ublu og sige, at der skal du virkelig, virkelig lytte med til Godmorgen på 3.
1: Ja.
0: Det synes jeg virkelig. Der vil jeg godt blære mig på vores vegne. For det bliver eddermame med et specielt program. Og jeg ved ikke, om det bliver høj kvalitet eller meget, meget, meget lav kvalitet. Men vi sender i hvert fald Godmorgen på 3 på onsdag helt uden tid som koncept.
1: Ja, alle uger er slukket og fjernet fra studiet. Vinduet er dækket til. Vores telefon er afleveret til chefen. Og når vi skal ud at tisse, så kommer vi til at ligne gidsler, fordi der får vi nemlig en sæk over hovedet.
0: Tanken er, at vi skal teste vores indre ur på en ny måde, og vi skal prøve at se, om vi ikke kan ramme, at vi bliver færdige med Godmorgen på 3 præcis klokken 9. Selvom vi ikke har haft nogen uger at kigge på i 3 timer.
1: Og hvis vi stopper før 9, jamen, så skal Nicolas Kaiser møde ind før tid og sende drømmeholdet, lad os bare sige, allerede klokken 7.
0: Yes.
1: Det er trist for ham.
0: Godmorgen, Troels.
2: Godmorgen.
0: Nu er jeg så spændt, Troels, fordi du er hjerneforsker. Hvad synes du om vores lille eksperiment her på torsdag? Eller onsdag, undskyld.
2: Det lyder da super spændende. Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at gå, men jeg tror ikke, det bliver helt off.
0: Okay.
1: Okay.
0: Godt at høre.
1: Hvorfor det?
2: Man kan sige, at når man skal have en fornemmelse for tid, så har vi ydre cues, og vi har indre cues. De ydre cues, det er sådan noget med, den her person møder altid på arbejde klokken 9, så derfor indstiller jeg mig efter ham. Det har I så taget højde for med den der pose over hovedet.
0: Ja.
2: Ydre cues kunne også være, at jeg ved, at det tager i gennemsnit 2,5 minutter at spille musiknummer, eller hvad ved jeg. Så I ligesom har en idé om, hvor lang tid der er gået efter, hvor mange numre man har spillet. Og det har I jo ikke taget højde for.
0: Nej, det er rigtigt.
2: Så er der de indre cues. Altså, kroppen er jo indstillet til at have rytmer. Alle celler i kroppen har rytmer. Der er nogen, der holder hjerterytmen eller vejrtrækningsrytmen. Det er de hurtige. Der er nogen, der holder døgnrytmen, og det er jo dem, der nok er mest interessant her. Og så er der nogen, der holder menstruationsrytme, for eksempel, som er mere langvej. Så kroppen vil forsøge at hjælpe dig med at holde tiden på en eller anden måde.
0: Okay.
1: Men Troels, det giver super god mening, når du siger døgnrytmen. Altså det med, at man ligesom har en fornemmelse af, hvornår man skal vågne, fordi det er kroppen vant til. Men nu er vi jo vågne.
0: Ja. Altså,
1: og alt er ligesom slukket. Alt er isoleret. Også det med sangene. Vi kan ikke regne sangene ud, fordi vi har nogle gange nogle længere sange, nogle korte sange, udgaverne forskellige. Altså vi har intet omkring os, der kan give noget som helst. Det er kun fornemmelsen.
0: Ja, hvad skal vi mærke efter i inden i os, Troels, tror du?
2: Og derfor er det jo også rigtigt, at I vil nok ikke ramme 100% spot on.
1: Helvede.
2: I vil nok måske komme 10 minutter over eller et eller andet. Men det, der jo sker, det er jo ikke sådan, at vi er vågne eller sover. Vi opbygger for eksempel træthed i løbet af dagen. Så hvis I har sådan god fokus på jeres indre oplevelse af, hey, hvor udkørt er jeg nu her efter 3 timers arbejde, så har I også en lille hjælp der.
0: Okay, så vi skal faktisk i virkeligheden, lige nu skal vi mærke efter nu, og så prøve at tage et mentalt, fysisk billede af, til hukommelsen, hvordan føles det lige nu? Sådan, jeg føler mig en lille smule træt nu, for eksempel. Den her følelse er jeg nødt til at huske til på onsdag, fordi så er klokken 10 minutter i 9.
1: Men problemet er, at jeg drikker en unavngiven energidrik, så jeg er pumped, når vi sender radio.
0: Nå ja, hvad vil du egentlig anbefale der, Troels? Altså, skal Lasse gøre, som han plejer, at drikke energidrik, fordi det er det, der er rytmen for ham, eller skal han prøve at ikke drikke den, og så i stedet mærke sin krops naturlige rytme, og dermed fornemme tiden?
2: Hvis målet er at ramme bedst muligt, så er det at gøre, som man plejer.
1: Åh, godt, Troels.
2: Og nu nævnte I jo også det her med, at man måske er lidt træt, men man er måske også lidt glad. Altså, man har en fornemmelse af, hey, jeg er i mål nu efter 3 timer.
0: Ah, ja.
2: Det kan man også mærke efter.
0: Åh, ja, det er faktisk også meget godt at mærke efter. Altså, vi må også mærke på hinanden, sådan om vi er ved at være trætte af hinanden nu. Nu er vi sammen 3 timer. Eller...
1: Ja, plejer du at blive trætte meget efter?
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige på den måde. Troels Wissenberg, du er altså hjerneforsker, og tusind tak for rådene den her morgen.
2: Selv tak, og held og lykke på onsdag.
0: Ja, tusind tak. Det kan godt være, at vi lige ringer og blærer os, hvis det går helt vildt godt.
2: Det er fint.
0: Fint, tak.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og

0: udenfor for The Minds of 99. Tak for alle jeres tips til, hvad vi kan gøre, hvordan vi kan beregne med, hvor lange sangene er, alt sådan noget, i forhold til, om vi kan klare os bedst muligt på onsdag. Vi får brug for det. Det gør
1: meget. Vi. Alt hjælp.

0: Drukner fra Casey og Annika. Godmorgen, Niklas Kaiser.
1: Godmorgen.
0: Du har forstået budskabet om, at på onsdag, der skal du være klar til at møde ind og lave drømmeholdet fra klokken, jamen altså, det ved jeg ikke, 5 minutter over 6 i virkeligheden.
1: Ja, men det er jo, nu skal I jo lave det her, hvor at, jeg synes faktisk, det er en rigtig fed udvidelse af det indre ur i forvejen. Er ikke bare nok med, at I skal se, hvornår I møder ind uden alarm, men også sende radio uden at kunne se på noget, nogen klok.
2: Mm-hmm. Ja, alt bliver slukket herinde.
1: Altså, jeg har jo tænkt mig bare at satse og bare møde ind klokken 9.
2: Nej. Du kan sgu ikke bare bryde aftalen.
1: Jeg skal nok sidde klar lidt før. Meget før.
0: Ja, det er det. Du skal, altså, i princippet kan det være klokken 7 eller klokken 8, at vi to tror, der er gået 3 timer.
2: Ja, og så er der lige på strømmeholdet klokken 8.
0: Ja.
1: Ej, man burde lave det noget mere også med andre ting. Bare sådan, hvis man har en aftale med en håndværker. Sådan, jeg satser lige på, hvornår.
0: Jeg prøver bare at mærke efter.
1: Det er sjovt. Det er fordi, jeg lige lavede indre åbne mig selv i dag, så derfor så åbner jeg.
0: Det er den ultimative generation Z-ting. Jeg mærker bare tiden. Klokken er blevet 9:01, det ved jeg, og derfor er det tid til Rune Styrups betrænigheder.
3: Og i nyhederne den her morgen, der zoomer jeg ind på den porno, som mange unge begynder at se meget tidligt. Faktisk allerede når de er børn. I en ny dokumentarserie, der ligger på DRTV, der fortæller flere ærligt om første gang, de så porno i en meget tidlig alder. Og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv, og hvad de ser som normalt. En af dem, det er 24-årige Cecilie, der siger, at hun begyndte at se porno som 11-årig.
4: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
3: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for os i DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34, at de var under 13 år første gang, de så porno. Og flere eksperter siger, at det kan have konsekvenser, hvis man begynder at se porno, måske også hård porno, tidligt. Vi skal lige høre fra Red Barnets psykolog, Pernille Spitz.
5: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem,

0: Enhedslisten melder sig nu ind i debatten og kritikken af metabrillerne, altså de her briller, der er lavet af firmaet bag Facebook og Instagram, og som blandt andet kan bruges til at filme sådan ret skjult med deres indbyggede kamera. For de briller vil Enhedslisten helt forbyde, det siger partiets retsordfører Eva Flyvholm.
1: Vi har jo simpelthen set den ene sag efter den anden, hvor folk er blevet filmet i forskellige situationer. De har ikke været klar over det, så det er blevet delt på sociale medier. Og det er ekstremt ubehageligt for folk.
0: Der har været meget snak om de her briller, som Eva Flyvholm altså også taler om. De er også blevet kaldt krænkelsesbriller, fordi man kan filme med dem, uden at folk opdager det. Justitsminister Nicolai Wammen, han siger, at han vil tage et møde med Forbrugerrådet Tænk om brillerne. Vi har her på DR også rakt ud til Meta, altså firmaet bag brillerne, men de er ikke vendt tilbage til os. Jeg samler også lige op på EM i atletik, der sluttede i aftes, for det her mesterskab har været med til at runde en pænt sløj dansk sportssommer af. Dansk atletik havde inden et mål om mindst én medalje, og så tre top 8 placeringer, men det kom man ikke i nærheden af. Den bedste danske placering, den tog Katrine Koch Jacobsen. Hun blev nummer 9 i hammerkast, og derfor så skal dansk atletik altså også kigge indad, mener vores kommentator Henrik Lindegger.
2: Ikke i form af, at man ikke nåede målsætningen, men i forhold til den målsætning, man sætter, den her har jo vist sig at være komplet urealistisk, og det kunne man nok egentlig også godt have vurderet et stykke hen ad vejen på forhånd.
0: Det var omvendt Italien, der havde det bedste EM. De vandt flest medaljer, 22, 10 af dem er guld. Vi får sol de fleste steder i dag, men der kan altså også komme noget regn rundt omkring, især i den nordlige del af landet. 15 til 21 grader.
3: Tak for det, Rune.
0: Det var så lidt.

0: Velkommen på holdet. 6 minutter over 9. Harry Styles på American Girls. Så er det blevet mandag. Velkommen tilbage fra en weekend. Vi går ind i 3 timer nu, hvor vi skal se, om vi kan gøre en forskel i nogen, der lytter til radioens liv. Nogen, der lytter til det præcis samme som dig på samme tidspunkt. Som har en drøm, som de måske har smidt afsted i en mail eller sms eller en Instagram-besked eller brev. Så har vi med radioen, de fortæller, hvad de drømmer om. Hvis du kan hjælpe, så skal du melde ind.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Vi har også et hængeparti fra i fredags. Noget med en hale. Vi sluttede programmet med det. Lad os lige tjekke op på den om nogle få minutter. Nu kan jeg se, at producer Nico, han har taget høretelefoner på, så nu kan jeg sige god formiddag og velkommen tilbage.
2: Jo, mange tak. God formiddag.
0: Fra Spag.
2: Ja, okay, det var jo det mindste af weekenden, men ja.
0: Det var det mindste af weekenden?
2: Ja, jeg har været til VM i motocross. Og det boede jeg bare på et hotel, der havde spa.
0: Nå, okay.
2: Det var ikke fordi, at jeg tog dig op for... Det var langt at køre fem timer for at tage på spa.
0: Da jeg talte med din kæreste, så var det det, I skulle.
2: Ja, altså, det er meget...
0: Og så var VM i motocross lidt sekundært.
2: Det er også lidt sådan, hvor du er ked... Det er øjnene, der ser.
0: Nå, var det fedt?
2: Ja, det var skide fedt. Det er rigtig godt.
0: Også VM i motocross.
2: Ja, det var rigtig godt. Der var rigtig mange danskere deroppe. Og det var hyggeligt lige at hilse på nogen.
0: Ja.
2: Der både hørte radio og synes at cross var fedt. Og så kan jeg jo rigtig godt lide dem.
0: Nå, okay. Ja, så det var 2-1.
2: Ja, du ved, så har vi jo alle interesser sammen.
0: Gustav, hvad med dig?
3: Jeg har været i Sønderjylland.
0: Du har været i Sønderjylland?
3: Ja.
0: Og så har du været på druk?
3: Ja, det kan man jo godt
0: sige. Ah, fredag. Der havde I lige en, Der havde I en tur på isbjørnen. Var det ikke det, barn hed? Ja. Fedt. Vi skal med næste gang.
3: Ja, det skal
0: vi. Du må
2: det
0: også
2: meget. Det altid, men altså. Så når det kommer til stykket, så er man så ret.
0: Ja, jeg skal også hjem og spille PlayStation og sådan. Det er godt med næste gang. Jeg er blevet gammel. Ja, okay. Jeg er den ældste på holdet her.
2: Hvad snakker du om?
0: Mentalt.
2: Ja, okay, det er rigtig meget.
0: Velkommen tilbage fra weekend også, hvis du har lyst til at fortælle os her på holdet, hvad du har lavet. Så smid en sms til 1212, skriv med 3 først. Du må meget gerne få flettet ind også, hvad du drømmer om. Så både hvad du har lavet i weekenden, og så, by the way, jeg drømmer om det her. Drømmeholdet, det er Jilly.

0: Hej drømmeholdet. Jeg har været til Tobias Rahim-koncert, og så drømmer jeg om at hoppe i faldskærmen. De er nødt til at fortælle om deres weekender og deres drømme.
1: Drømmeholdet.
0: Først og fremmest tak for et godt program. Det er Victor, der skriver her. Mine to gode venner skal giftes den 5. september. Kommunen har lavet fejl i behandling af deres ansøgning, og de står nu uden en til, og Viben kan hjælpe med det. Så skriver Kenneth, fantastisk weekend, fodboldstævne med en flok glade årgang 16-drenge. Min drøm er, at de får lov til at komme over og se en landskamp og eventuelt møde nogle af de stjerner, som de ser i fjernsynet. Hej drømmeholdet, jeg kører motocross, og min drøm er at få malet min hjelm orange og med mit navn H. Det virker ikke som det sværeste, men jeg sådan lige læser det. Nå, i fredags allerførst, inden vi lige åbner op for alt det nye, så sluttede vi programmet af med Mike Strøm.
2: Jeg har hørt lidt om den her såkaldte uld, der nu egentlig er blevet skudt. Der er nogen, der er glade, der er nogen, der ikke er glade.
0: Ja,
2: jeg synes jo, det ville være synd, hvis den her uld, den bare skulle gå til spil, så jeg kunne da godt tænke på sådan en ulvehale.
0: Problemulvens hale drømmer mig ikke om. Sådan for både at minde den, men også fordi han er blevet ret interesseret efter, at vi har hørt så meget om den her problemulv her. Jeg ved godt, det er old news nu, men drømmen er der jo stadig, og vi endte ud med at finde ud af, at den lå i en fryser på Københavns Universitet.
3: Og
0: Nej.
3: En fryser i Blåvandshuk.
0: Okay, det har jeg slet ikke fanget. What? Nå. Jeg troede, den lå i en fryser på Københavns Dyrehospitalsklinik.
3: Nej. Det var der, den skulle hen til. Bagefter. Men det var så ikke Københavns Dyrehospital. Det var noget, som den der person troede. Det er ind til KU, altså Københavns Universitet.
0: Ja.
3: Hvis nok, har jeg fundet ud af, Veterinærinstituttet.
4: Det vil jeg da gerne.
3: Og det er der, den skal ende. Men derfra ved jeg ikke, hvad fanden der sker med den. Fordi den skal så obduceres, men hvad så bagefter? Altså, smider den så bare ud, eller?
0: Ja, altså.
3: Og det er jo der, hvor man kunne sige, skal man så bruge dyret måske? Og hylde det.
0: Kan vi få halen derfra?
3: Ja.
0: Ja. Altså, jeg ved faktisk ærligt talt ikke helt, hvad vi gør herfra. Fordi vi kan jo godt køre videre på den, men er det en mail, vi skal skrive? Det lyder som om, det er en mail, hvis den først skal obduceres.
3: Jeg ved ikke, om du kan høre, Gustav er i gang. Jeg har lige sat ham i gang lige før.
0: Okay.
3: Men jeg prøver at ringe ind til dem der. Jeg kan se, han har lige skrevet noget, der hedder patrologivagten.
4: Som er,
0: ja. Okay, nu lytter vi lige med på her. Skal vi ikke sige, vi hører noget Coldplay, og lad drømmene tække ind imens. Hvis der er fremgang i ulvehaledrømmen, så tager vi den ind, og ellers så starter vi en ny.
3: Det synes jeg er fint, fordi så prøver vi lige hurtigt at finde ud af det, fordi nu, som sagt, jeg har været i Sverige i weekenden. Jeg ved ikke, hvad der er sket overhovedet siden. Jeg ved bare, folk er sure over Christian Rabe Madsen, han har stået og, tronet foran den i de der skide arbejdsbukser, han havde fået købt til lejligheden. Så vi prøver lige hurtigt at finde ud af det, send drømme ind imens, og så ved vi noget lige efter.
0: Vi starter noget drømmeragtigt om 6 minutter.

Brug lige de sidste 46 motiverende sekunder af det her nummer til at tænke over, hvad du drømmer om. Jeg ved, at det er en hård dag at bede om det på. Mandag tilbage på arbejde, skole, hvad end du skal. Måske er du fri. Tænk lige over, hvad du drømmer om. Jeg vil gerne vide det.

0: Har du tænkt, så skriv til 1212 og skriv på 3 først.
1: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
1: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Tak fordi du gider at dele noget af det største, vi har, nemlig vores drømme. Det er drømmeholdet mandag. Og Nikolaj, han har skrevet ind, jeg er 21 år gammel, har selvfølgelig været på bar i weekenden. Og søndag har siddet 8 timer med tørmand og set cykelløb. Min drøm er at få en illustration på en øldåse eller flaske, jeg tegner og maler i min fritid og elsker øl. Jeg vil gerne have en af mine illustrationer på en øl, som kommer i supermarkedet. Jeg drømmer holdet. Jeg drømmer om snart at finde et job. Hilsen den nyuddannede pædagog fra Lolland. Jeg drømmer holdet. Vi har været i London i weekenden til koncert med The Weeknd på Wembley. Og vi drømmer om en hilsen til de to teens. Det må være hendes datter og hendes veninde. Fra Abel Makonnen Tesfaye. Elsker du lige bruger hele The Weeknds navn. Men forstår. Martin skriver, jeg har et ønske om at give min kræftramte mor en tur i en gul Corvette, inden hun bliver så syg, at hun ikke kan noget mere. Det er bare nogle af de drømme, der er kommet ind, og vi er egentlig klar til at starte den næste nu. Vi lige vil finde ud af, om telefonsystemet er med os. For nogle gange driller det. Nogle gange har det lige en forlænget weekend her, det har vi oplevet før. Så jeg sidder klar til at padle, imens at holdet ude bagved, som i dag består af Gustav og producer Nico. De sidder og prøver at få styr på det hele her. Illuminati er EG. Og imens så kigger jeg alle de beskeder, der kommer ind imens igennem. Og jeg tror, det med ulvehalen, drømmen om ulvehalen, altså problem ulvens hale, bliver lagt ned lige nu. Gustav, han har talt med en ekspert, som siger, at det vist er danefæ, hvilket jo betyder, at det er noget, som de skal, altså som vi ikke kan få. Som de ikke kan give ud. Hvilket også var der, vi havde regnet med, at den ville ende. Nu skal jeg lige holde en pause. Det er bare, jeg holder også lige øje med sms'en her imens. Du kan jo stadig nå at sende din drøm ind. Nico, hvordan ser det ud? Får vi nogen igennem her?
1: Jeg ved ikke, om det er telefonsystemet. Jeg kan i hvert fald ikke lige komme igennem til den drømmer, jeg prøvede på.
0: Nej.
1: Hvilket vil sige, det åbner selvfølgelig op for, at man kan sende sin drøm ind stadigvæk. Fordi nu skal man... Kan vi jo håbe på, at der er en, der tager telefonen, så det kan jo være, at folk ikke gør det, så man kan jo lige sende sin. Der gik min telefon helt af.
0: Nå. Ja, ved du hvad, vi trækker tiden lidt, og det kan vi jo gøre med både at høre noget Drake og Magic Jordan, men også lige at se tilbage på det andet, der skete i fredags, for det var ikke kun ulvehale, det handlede om. Vi kom også igennem live hos en frisør i Vejle, som har fortalt en af sine kunder, Peter på 12, om hans hjemland Syrien. Det er Mohammed, der er frisør i Vejle. Og han fortalte, hvad han savnede. Og der var en særlig frugt, et bær, der hedder tut, som vi så i sidste uge var på jagt efter. Vi fik fat på det. Og en lang rejse. Den kan jeg ikke lige ridse op lige nu. Men du kan høre, hvad det endte med, da at Peter på 12 gik ned til Mohammed i hans frisørsalon med det her bær i en flamingokasse. Og Mohammed altså fik lov til at smage på det bær, han savner så meget fra sit hjemland.
2: Skal jeg bare smage på den nu, så hvad?
0: Meget gerne.
2: Jo, det vil jeg meget gerne. Faktisk, de siger præcis det samme ude.
0: Okay.
2: Det er faktisk rigtigt, de smager præcis det samme.
0: Altså,
2: jeg går 10-11 år tilbage nu med den smag. Det er sindssygt. Ja, jeg vil takke jer alle sammen for det her. I kæmpede meget med det her.
3: Du er med på Drømmeholdet på P3.

0: Hej drømmeholdet, jeg drømmer om at komme med til en kontrolleret springning. Den har vi hørt før. Faktisk opfyldt før. Drake med Jordan, Hold On, We're Going Home. Klokken er præcis 9:30, Katrine.
1: Ja.
0: Og i dag er dagen og tidspunktet, hvor du skal fortælle mig og resten af holdet, hvad du drømmer om.
1: Ja.
0: Kør.
1: Jamen, jeg skal giftes her den 29. august.
0: Tillykke.
1: Og vi mangler en transportbil fra kirken i Ry til Skanderborg Park. Og da jeg forelskede mig i Christoffer, der kørte han rundt i en rød Ford Fiesta, betrukket med zebraindtræk. Og vi ville synes, det var kampgrineren, hvis vi blev fragtet i sådan en.
0: En rød Ford Fiesta med zebraindtræk?
1: Yes. Og det er en 91'er.
0: Ja.
1: Ford Fiesta 1,1.
0: Okay. Altså, jeg har lyst til at sige, at vi skal jo have fat på den. Jeg tror ikke, der er så mange andre.
1: Jamen, nej. Men den blev skrottet i sin tid. Og vi vil kunne finde ud af selv at betragte den, hvis I nu finder en rød Ford Fiesta.
0: Men personen, der ejer den og låner den, skal så være med på, at den får zebraindtræk.
1: Jamen, jeg tænker, vi godt kan løse det med, at vi laver noget aftageligt, så det bare lige er for occasion.
0: Okay. Hvis nu personen er interesseret i fuld zebraindtræk, vil I så betragte den sådan rigtigt?
1: Hvis de er villige til det, så skal vi nok... så lægger vi pengene og investeringen i, at den bliver zebra på trukket.
0: En rød Ford Fiesta 1,1.
1: Yes. Fra 91.
0: Vel og mærke. Ja.
1: Yes.
0: Hvornår er det, I skal giftes?
1: Den 29. august.
0: Nå, så vi har ikke så lang tid.
1: Vi har ikke så lang tid, og det er også derfor, vi begynder at blive lidt presset på det her.
0: Det er gas, Katrine. Vi har vildt lang tid. Der er 12 dage til, og vi har helt til klokken 12 i dag. Må ikke, vi kan finde ud af noget. Fed drøm. Tak for at give den videre.
1: Ja, selv tak.
0: Og tillykke.
1: Vi håber, I kan hjælpe.
0: Med, at
1: ja,
0: I skal simpelthen have den helt store dag, og du er stadig forelsket i Christoffer, og det hele det kører.
1: Selvfølgelig er jeg det.
0: Hvad laver han?
1: Han er bygningskonstruktør, sidder på arbejde nu og ved ikke, at jeg tager det med jer.
0: Okay. Vil du overraske ham på dagen, eller må vi være med til opkaldet, når vi får den?
1: Meget gerne være med.
0: Okay, godt. Så han må gerne vide det.
1: Ja.
0: Og hvem friede egentlig?
1: Ja, det gjorde han.
0: Hvordan?
1: På vores skiferie sidste år.
0: I en lift?
1: Nej, på en lille alm sammen med vores tre drenge.
0: På en hvad?
1: På en lille alm op på et bjergtop sammen med vores tre drenge.
0: Hvad er det?
1: En lille kro, hvor man sidder og får lidt en kold øl.
0: Ah, og kakao med slagsarne.
1: Ja.
0: Nej, lækkert. Okay, sødt. Jamen, ved du hvad? Den 29. august, I skal giftes. Du forelskede ham, fordi han havde den her røde Ford Fiesta med zebraindtræk. Det var ikke derfor. Men han havde den i hvert fald.
1: Det havde en anden del, ja.
0: Og sådan en drømmer du om, at I kan blive hentet i.
1: Yes.
0: En Ford Fiesta 91 1,1 rød zebraindtræk. Og hvis den ikke er zebraindtrukket, så bliver den det.
1: Ja.
0: Tak for det, Katrine.
1: Det er mig, der takker.
0: Drømmeholdet. Skriv til 12. Skriv på 3 først, hvis du kan hjælpe.

0: Paolo.
1: Jeg skal giftes her den 29. august, og vi mangler en transportbil fra kirken i Ry til Skanderborg Park. Og da jeg forelskede mig i Christoffer, der kørte han rundt i en rød Ford Fiesta, betrukket med zebraindtræk. Og vi ville synes, det var kampgrineren, hvis vi blev fragtet i sådan en. Og det er den 91'er.
0: Katrines drøm. 29. august skal det ske. En rød Ford Fiesta 1,1 fra 1991. Når jeg lige googler, så er der nogle reviews af den. Der er noget på bilbasen. Jeg tror ikke engang, det er den rigtige bil, der er derinde. Faktisk, det er en nyere en, kan jeg se. Lad os lige hive den mest bilkyndige person på, vi har på drømmeholdet. Producer Nico.
2: Ja.
0: Hvad tænker du om sådan en bil her?
2: Jamen, jeg tænker, den er gammel jo, hvilket gør det svært. Den er, 35 år gammel. Og altså, selvom at sådan nogle, de jo holder godt, så tænker jeg, at de fleste af dem, de er nok skrottet efterhånden. Så det der med at bare finde en i Danmark, tror jeg, vi skal være glade for. Også fordi den skal være rød, og det skal være en 1,1'er. Altså, det er ikke bare en Ford Fiesta. Den skal også være rød, det skal være en 1,1'er. Og hvis vi så er heldige, så skal den også have zebraindtræk, som er noget, han selv satte i. Så yeah. Det er ikke noget, de er lavet med.
0: Ja, der er chancen minimal.
2: Præcis. Altså. Så skulle vi have kørt den på onsdag med som en umulig drøm. Men at finde en Ford Fiesta fra 91, 1,1'er, må det ikke, at der er nogen et eller andet sted, som har holdt en kørende.
0: Jo, og det der med zebraindtræk, altså hvis du ikke er interesseret i det, så kan de lave noget sådan
2: bare... De laver bare noget, de trækker henover.
0: Lægge noget henover, ja. Men hvis du er interesseret, så kan du altså få gratis zebraindtræk. For Katrine og Christoffer vil altså selv sørge for det her. Ja, altså, jeg ville ærligt sidde og overveje det, hvis jeg havde sådan en sådan der, okay. Altså, uanset hvilken bil jeg havde, ville jeg da overveje det, hvis nogen tilbød mig gratis zebraindtræk. Den måde, du kontakter holdet på her, den måde, du taler med mig og alle dine medlyttere, det er over sms lige nu. Så hvis du har en ven, har en kollega, selv har en rød Ford Fiesta 1,1 fra 1991 stående i garagen, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Det kan også være, at du har en eller anden tosset idé, eller kender nogen i Sverige. Vi kan jo se, om vi kan få kørt den hertil. Det er deres helt store drøm, de vil fuldende deres bryllupsdag. Det er transport fra kirken, noget, der betyder meget for mange mennesker, der bliver gift. Og det her, det var altså bilen, som Christoffer havde, da hun forelskede sig i ham. Så, det er drømmen. Klokken den er 9:42. Hvis du kan hjælpe, så igen skriv til 1212. Skriv på 3 først. Olivia Dean.

0: Laura, hun har skrevet, det går ind i hjertet, når I siger, at 1991 er gammel, da man selv sidder og er årgangen 1991. Tro mig, Laura, du er ikke den eneste her, der er årgangen 1991. Og det er kun gammelt med biler, jo. Mennesker er noget helt andet, ikke, Nico?
1: Jo.
0: Du er en 91'er.
1: Jeg er en frisk og frejdig 91.
0: Det er du i hvert fald, ja.
1: Og derfor er den bil overhovedet heller ikke gammel.
0: Og hvis du var en bil, var du også zebraindtrukket.
1: Ja, det synes
0: jeg. Det kan jeg godt sige til dig. Der er en, der har skrevet, der må være en Fiesta Club i Danmark. Når man lige læser den, og har ikke vidst, der er noget med biler at gøre, så vil jeg tænke sådan, hvad pokker er de gang i? Men ja, det kan da godt være, der er en Fiesta Club. Altså en Ford Fiesta Club. En anden skriver, prøv lige at kigge veteranklub igennem. Ved ikke, om der findes sådan en. Men det er Jane, der har skrevet det.
1: Ja, der er jo selvfølgelig, altså der er jo Ford Klubben.
0: Ja.
1: I det hele taget. Jeg føler bare, at det er sådan nogle rigtig, rigtig gamle Ford. Altså, der findes en RS-model af den her Ford Fiesta. Det ved bilkendere, hvad det er. Det fandtes dengang, og der er faktisk en til salg i Belgien, tror jeg. Til sådan noget 200.000 kroner. Det er måske lige voldsomt nok.
0: Skal vi ud af landet for at opfylde den her drøm? Så skal det være Tyskland eller Sverige?
1: Ja.
0: Tyskland er helt klart lettest.
1: Ja, det kommer an på, hvor i Tyskland?
0: Padborg.
1: En Padburg. Som er i Danmark.
0: Ja, præcis. Vi bliver nødt til at lige tjekke nogle af de her klubber igennem her. Jeg tror, Facebook er vejen frem. Så hvis du har tid til at Facebooke lidt med os, så vil det virkelig blive modtaget med kyshånd. Drømmen er rød Ford Fiesta fra 91, en 1,1 liters.
1: Ja. Åh, nu kommer der måske
2: nyheder mere. Superligaen er i fuld gang.
3: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
3: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner! Det hele eksploderer!
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
3: Tre skridt til, hammer til den!
2: Få det hele med i Liga på P4.
3: Og sætter den!

0: Jeg skal giftes her den 29. august, og vi mangler en transportbil fra kirken i Ry til Skanderborg Park. Og da jeg forelskede mig i Christoffer, der kørte han rundt i en rød Ford Fiesta, betrukket med zebraindstræk. Og vi ville synes, det var kampgrineren, hvis vi blev fragtet i sådan en. Og det er en 91'er.
1: Du er med på Drømmeholdet på B3.
2: Ford Fiesta Klub Danmark. Tag fat på Benjamin, det skriver Jens fra Solbjerg. En anden skriver, her er en i Tyskland. Vil du lige skrive, hvor i Tyskland det er? Dit nummer starter med 6051. Og du har skrevet, der er en i Tyskland. Jeg vil gerne vide, hvor der er sådan en her.
3: Ja, jeg har fundet en i Delmenhorst i Tyskland.
2: Ja.
3: Det er sådan et rimelig godt stykke nede syd for Hamburg.
2: Har vi givet op på Danmark allerede, skal jeg bare lige høre?
3: Vi har ikke givet op på Danmark, men det er bare altså Google-søgninger. Jeg vil lige sige, det her det er jo noget af det, vi synes er allersjovest, når vi virkelig skal sidde og være detektiver.
2: Også fordi den person, der sidder med en rød Ford Fiesta fra 91 og har overvejet skrotten op til 20 gange, kan lige nu opfylde en drøm.
3: Præcis. Altså, det kan også være, den holder ved en skrothandler.
2: Okay. Altså, jeg er klar på at tage til Tyskland, men vi skal jo uanset hvad have den til Ry.
3: Det er det, der er problemet. Hvis vi så finder en nede, altså det er så nede ved Bremen, det der for eksempel, er der en. Jeg kan også se, der er en i Østrig. Så skulle vi have dem til at køre dem op. Og altså, det er jo også bare en lang tur for sådan en gammel lille bil. Og plus, så skulle du have en person til at gøre det. Medmindre, at de selv ville køre ned. Vi har fået at vide, at er en, der ringede ind, han havde ikke lige tid til at være med, men han siger, at vi skal have fat i en fyr, der hedder Jesper Dalberg. Han har sådan noget, en YouTube-kanal, der hedder Rundt om Biler. Og han sagde, jeg er ret sikker på, at han har købt en for nylig.
2: Der er også
3: fat i ham. Nej. Hvis der er nogen, der kender ham, eller arbejder med ham, eller et eller andet i den stil, så hiv lige fat i Jesper Dalberg. Han er sådan en bilanmelder.
2: Se, han skal ringe til 70 20 20 20. Bollebus-konsulenten, som en eller anden kalder sig, har skrevet, hej, jeg tror, det er sådan en min kammerat stående i garagen, men jeg kan ikke lige få fat på ham lige nu. Og Lise skriver, jeg har lavet et opslag inde i Ford Klub Danmark. Perfekt, Lise. Det er sådan noget, der vi har brug for. Og Bollebus-konsulenten, eller ønsker du kaldte den noget andet, du må meget gerne, ja, bare blive ved med at kime din kammerat ned. Og sige, at din kammerat gerne må ringe 70 20 20 20. Der er en, der lige har skrevet, den står i Dolbergen. Er det også den, du fandt?
3: Nej, det var Delmenhorst. Dolbergen, hvorfor?
2: Ja, der var en, der skrev, at der står en rød Ford Fiesta 91.

Lea Romero går på hænder. Velkommen på holdet. Vi har ikke talt med et andet menneske, udover drømmeren selv, i forbindelse med drømmen om at få fat i en Ford Fiesta 1,1 fra 1991. Rød, gerne zebra indtrukket. Det sidste, det kan Katrine og hendes forlovede selv fikse. Det er faktisk noget, du kan få gratis med, hvis de må låne din røde Ford Fiesta fra 91 her om 12 dage, hvor de skal giftes. De skal bruge den til transport fra kirken i Ry til Skanderborg Park. Og grunden til, at jeg spiller den tyske nationalmelodi, er, fordi vi har fået at vide, at den er i Tyskland. Så lige nu der skal vi række ud. Gerne så tæt på grænsen som muligt. Altså, vi taler om udlågen i sådan 2-3 timer, så får du den tilbage. Og hvis du ikke har til zebraindtræk, så kan vi fjerne det igen. Så rød Ford Fiesta. Jeg vil rigtig gerne tale med et ægte menneske. Så hurtigt som muligt. For indtil videre har jeg kun læst sms'er op. Og selv se på YouTube-videoer og Google. Vi hænger her med holdet.

0: Ja, det kan være, at vi har startet en umulig drøm på en mandag. Det plejer vi ellers kun at have om onsdagen. Nu tager vi lige nogle P3-nyheder med Pernille Stigsdal og en vejrudsigt. Og så ser vi, hvad producer Nico og Gustav ude bagved, de har fået gjort i mellemtiden. Tame Impala, Loser, klokken den er 10.
1: Og først så vil jeg lige høre dig, Nicolas. Det her med puttefester, var det en ting, da du begyndte i gymnasiet?
0: Du kigger på en, der er serveret til puttefest, ja.
1: Er det rigtigt?
0: Ja,
1: okay.
0: Første G.
1: Okay, du var simpelthen ham, der stod og langede fadel over disken.
0: Ja, ja, der var, vi blev valgt sådan en del gutter, og så skulle vi være med til de her puttefester.
1: Okay, ja, ja. Altså det er jo for dem, der ikke kender det her koncept. Det var ikke noget der, hvor jeg gik.
0: Undskyld, må jeg gerne høre, har I misforstået puttefester? Er det kun for putterne? Eller er det, hvor putterne skal servere for 3.G'erne?
1: Jeg tror, det er lidt forskelligt, hvordan man gør det, men de puttefester, vi snakker om i dag, det er sådan nogle, der foregår rundt i parker rundt omkring, hvor ligesom de nye gymnasieelever er med.
0: Ah, okay.
1: Du tænker på det der, hvor de små går rundt og serverer for det større.
0: Ja.
1: Ja, det er jo også et koncept, der findes derude.
0: Nå, okay. Men jeg kaldte bare det andet for fester. Jeg vidste ikke, det var puttefester, men det
1: er
0: jo så
1: været. Det
0: jeg var der
1: det.
0: I hvert fald, og jeg var en put.
1: Du var der som en put. Ja, altså de her puttefester, som vi snakker om i dag i hvert fald, det er sådan nogle fester, hvor folk mødes, som sagt, rundt i parker rundt omkring, og så fester. Det er ikke ligesom noget, der er arrangeret i gymnasierne, det er noget, de unge selv arrangerer. Men det er altså noget, som bør stoppes, er der flere, der mener, efter at der skete noget ret tragisk ved sådan en puttefest i fredags. Fordi der mistede en 16-årig livet ved et knivstikkeri til en puttefest i Roskilde. Og står det til rektoren på et af gymnasierne i byen, det der hedder Roskilde Gymnasie, ja, så skal det altså være slut med, at de unge fester på den her måde. I kan lige høre Henrik Nævers her.
2: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Ja, så er altså rektoren her. Og interesseorganisationen for gymnasierne, dem der hedder Danske Gymnasier, de er enige, og de peger på, at der også tidligere har været tumult og slagsmåler til den her slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning, de mener ikke, at man bør gøre det her forbudt. For hvis festerne ude i parkerne bliver forbudt, ja, så rykker folk bare hjem til dem selv, og så bliver de her fester meget sværere at kontrollere, siger de. Og så kan jeg også lige nå at få med, at i forbindelse med det her knivstikkeri i fredag, der er politiet nu ude og efterlyse en video af hændelsen, som de mener findes ude på nettet. Og hvis man kender noget til den video, så skal man ringe 114. Og så har USA's præsident Donald Trump igen i nat været ude at sige noget temmelig opsigtsvækkende. For USA og Sydkorea laver år efter år en stor militærøvelse sammen. De begynder faktisk i dag, de her øvelser. Men står det til Trump, så skal de fremover skæres ned på. Det skriver han på Truth Social. For de her militærøvelser med Sydkorea, det mener han sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han så til gengæld beskriver som et venligt og respektfuldt land. Nordkorea er jo ellers ikke sådan et land, som den vestlige verden arbejder særlig godt sammen med normalt. Blandt andet fordi Nordkorea ofte truer Sydkorea og også har truet blandt andet USA. Men Trump, han er kendt for at være tættere med Nordkorea end de fleste, og med landets diktator Kim Jong-un. Det fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Camilla Tena Nørup Sørensen.
3: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres

0: tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og afskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: Og så er det altså nu, at man skal slå til, hvis man er helt vild med serien Matador. For nu kommer flere ting fra serien på auktion. Blandt andet et komplet sæt af de originale manuskripter og også flere kostymer fra tv-serien. De her ting, de stammer fra folks private samlinger. Men hvis man går og drømmer om at få fingre i sådan et originalt manuskript, så skal man altså have temmelig mange penge op af lommen. For de er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Det skriver auktionshuset Brun Rasmussen. Et hurtigt kig på vejret, der mest står på sol i dag, men der kan også falde lidt regn, især mod nord. Og så ligger der, får vi temperaturer, der ligger mellem 15 og 21 grader.
2: Tak, Pernille.
1: Velbekomme.
3: Du er med på Drømmeholdet på P3.

0: Jeg skal giftes her den 29. august, og vi mangler en transportbil fra kirken i Ry til Skanderborg Park. Og der er forelsket, som forelskede mig i Christoffer, der kørte han rundt i en rød Ford Fiesta, betrukket med zebraindtræk. Og vi ville synes, det var kampgrineren, hvis vi blev fragtet sådan ind. Og det er den 91'er.
1: Rasmus?
2: Ja?
1: En rød Ford Fiesta, 91, 1,1. Gerne zebraindtrukket. Hvad siger du?
2: Jamen, jeg tænker, I skal have fat i ham Lindholm. Han har noget Lindholm Collection. Og jeg mener, det er der i nærheden af Skanderborg-Ry-området. Jeg tror endda, det er Viborg eller sådan noget. Han burde have en, eller kender en, eller har hørt om en, eller noget i den stil.
1: Lindholm Collection.
2: Lige præcis.
1: Og nummeret kan jeg også forstå, at vi har fået.
2: Det har jeg tendens her, ja.
1: Men jeg kan altså ikke bede om Rasmus. Jeg ved ikke, hvorfor du ved det her, men jeg vil gerne høre, hvad du selv kører rundt i.
2: Folkevogn
1: ID4. Sådan der. Den her, det er også en veteranbil om mange, mange, mange år. Tak for det med.
2: Ja. Jeg har en Golf 1, der kan bruge lidt stående derhjemme, men så tager vi senere hen.
3: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Det er Katrines drøm, altså om 12 dage, der skal hun giftes, og deres bryllup er fuldendt. Hendes drøm er opfyldt, når vi har fået fat på en rød Ford Fiesta, som de jo selv kørte rundt i og gjorde. Det er som nyforelsket nu gør jeg sådan en bil her, udover at fragte hinanden. I forhold til, at der er nogen i Tyskland, så er der en, der skriver, husk lige, at du som dansker ikke må køre i en tysk indregistreret bil i Danmark. Det skulle vi lige have med. Men du må gerne... Så skal vi have den tyske ejer med og være chauffør. Der skal jo nok også være en chauffør, så det kan jo næsten kun være at toppe drømmen op. Men vi har lidt svært ved at finde de her biler her. Vi har engang... Jeg har lige fundet et klip. Vi har engang haft fat i nogle andre Ford-mennesker. Det var dengang, at Dennis han skulle have sin sidste operation noget på et hospital i... Var det Skive eller noget?
4: Det var, jeg tror faktisk, det var sidste kemobehandling ja. På et hospital, ja.
1: Og han havde en ting for Ford Mustangs, så han skulle køre fra hospitalet i sådan Ford Mustang her. Og vi endte med at få fat på nogle Ford-mennesker, som endte med at finde sådan en bil her, som han kunne låne. Det var et meget, meget smukt øjeblik i radioen.
5: Jeg har en rød Ford Mustang fra 2021 med 450 hestekræfter og cabriolet, som har noget af en udblæsning. Jeg kan styre spjældet, så jeg kan åbne helt op for V8'eren, så det er rigtig brummer det rigtige steder.
6: Ja, sådan en kan jeg godt,
1: ja. Ja. Skal du ikke køre over til Skyby sygehus på mandag sådan en?
6: Jo, tak.
1: Jo, lad os gøre det.
6: Ja.
7: Det er sådan, I ikke kan se hans ansigtsudtryk.
1: Ved du hvad, der er ingen reaktioner, som er forkerte eller for lave eller noget. Dennis, du skal bare tage imod nu. Så måske skal jeg have på de samme mennesker igen. Jeg kan ikke huske, hvem det var, men måske den der Ford-klub der er et godt sted at starte. Vi har i hvert fald sms'en åben, så hvis du har noget hjælp, noget vi ikke har tænkt over endnu, så er sted med det til 12.12, og du skriver på 3 først i beskeden.
3: Du er med på Drømmeholdet på P3.

Coco Helmi, Please Don't Lie. Vi er over til Kundus nyeste nummer, der hedder Shen Mao.

0: Jens, han skriver, der er 3.100 medlemmer af Fiesta Klubben. Så der er jo nok at tale med. En af de 3.100 personer må da høre på 3. Altså med behold. Tak for det, Jens. Det er dog ikke så nemt, som det sådan lige lyder. At skaffe en rød Ford Fiesta fra 1991. 1,1 liters. Og meget gerne zebraindtrukket, ellers så bliver den det af drømmeren Katrine og hendes forlovede Christoffer. Og Christoffer, han ved ikke, at vi sidder og prøver at opfylde deres fælles store drøm nu. Så jeg vil elske, hvis vi opfylder den, og så komme med på det opkald, når hun ringer til mig og siger, skat, vi har den. Nu har vi fået fat på en, der dog er en smule højt op i Ford-miljøet i Danmark. Hej, Richard.
1: Hej.
0: Hvem er du?
1: Jamen, jeg er næstformand i Ford Classic Club, hvor vi har europæiske biler fra, altså fra minimum 25 år og så op efter.
0: Okay, jamen det er perfekt. Jeg vil sådan set bare gerne låne en rød Ford Fiesta 1,1.
1: Ja, og jeg har allerede gang i mit netværk her og prøver at se, hvad jeg kan finde. Fordi jeg sidder lige med vores medlemskartotek, hvor jeg kan slå op, hvem der har haft nogle biler.
0: Ja, vil du tage mig med ind i det kartotek?
1: Hvad siger du?
0: Vil du tage mig med ind i det kartotek, så du sidder med en liste, og så står der, hvilke biler de
1: har? Jeg sidder med en liste, og så har jeg en medlemsliste over vores medlemmer, og der kan jeg så se, hvilke biler de har. Så jeg er i gang med at sidde og bladre, om der er nogen af dem, der har listet sådan en bil op.
0: Ja.
1: Fordi jeg ved i hvert fald, at vi har nogle medlemmer, der gør en del i de der, men de skal jo også selv være listet med dem.
0: Ja.
1: Men ellers så, hvis ikke lige jeg kan finde det, så ved jeg i hvert fald, at vi har et medlem, der måske kan... Det var en Mark... Den var for gammel, den der. Det var en Mark 2.
0: Altså, er det sådan et sådan chatek, du sidder med? Altså, er det lamineret papir i sådan en mappe?
1: Nej. Det er godt nok bare på computeren. Jeg har det godt nok også i en mappe, men den ligger på mit kontor, og der er jeg ikke lige nu.
0: Okay.
1: Og lige nu sidder jeg ved en bærbar computer og lige roder.
0: Men imens du leder her, Richard, er det sådan en bil, som man blærer sig med i Ford-miljøet?
1: Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Altså, det er jo ikke den, der er flest af i vores forening. Altså, det er jo mere, jeg vil sige, det er jo mere biler, altså med lidt større motor og sådan noget. De der Ford Fiesta, det er ikke dem, der ligger højst i hierarkiet.
0: Nej, okay.
1: Altså, jeg tror, at de fleste af dem, vi har, det er jo sådan noget Escort Mark 1 og 2
0: okay.
1: og 3, hvor det er med store motor og sådan noget. Det er jo nok dem, der er flest af.
0: Hvad kører du selv rundt i?
1: Jeg har noget Ford Taunus. Med V6-motor i, alle sammen.
0: Sådan. Hvor længe, Richard? Og det er slet ikke for at lægge pres på, det er bare mere, skal jeg spille noget musik, mens du leder, eller skal jeg lige være med dig her?
1: Jamen, nummer et, der er nok lige at spille lidt musik, mens jeg lige sidder og roder, så kan jeg bedre koncentrere mig om det.
0: Ja, det forstår jeg godt. Alle de spørgsmål, som jeg sidder her og stiller dig imens. Tak for at komme igennem. Må jeg lige hurtigt høre sådan, hvilken Ford er number one i miljøet? Hvad for en er allermest sjælden? Så skal du nok få ro efter det.
1: Jamen i Danmark, der er de mest sjældne. Det er nok Ford Escort, Cosworth og Sierra Cosworth. Det er nok det er nok dem, vi kalder unicorns.
0: Det lyder som om, vi trader Pokémon-kort. Jeg elsker det her at komme ind i noget så specifikt her. Richard, du får nogle minutter, og så når du ringer tilbage, så tager vi den med det samme. Du får det, vi kalder for guldlinjen.
1: Ja.
0: Okay. Så kig rigtig godt efter rød Ford Fiesta 1,1 fra 1991. Hvis den er zebraindtrukket, så er det kun godt.
1: Yes. Jeg kigger.
0: Hvis du... du kan da godt skrive ind, hvilken Ford du har, så selvom det måske ikke er en Ford 91 Ford Fiesta. På et eller andet tidspunkt, hvis den ikke lykkes, så må vi jo finde et alternativ. 12 12 P3 først. Velkommen til.

0: med dig.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: 3.
1: Richard Hansen, næstformand Ford Klub Danmark. Du har haft nogle minutter nu til at kigge kartoteket igennem. Er der nogen, der har en rød Ford Fiesta fra 91, 1,1 liter?
2: I Ford Classic Klub Danmark, som det hedder, der er der ingen registreret.
1: Okay.
2: Med en Mark 3'er. Men jeg har siddet og kigget lidt. Jeg ved jo, at Ford Klub Danmark, som er en klub for alle modeller inden for Ford, hvor de også har nyere Ford og sådan noget, de har lige haft et kæmpe stort træf, hvor der har været flere af de biler.
1: Flere røde Ford Fiesta'er?
2: Ja, eller i hvert fald flere Mark 3'er, fordi det er jo en bil, der kun lige er blevet veteran, så den er ikke så op i vores klub.
1: Nu bliver jeg nødt til at høre, når du siger Mark 3'er her, det har jeg lidt bare sådan taget med eller overhørt de gange, du har sagt det, men nu, hvad er det, det betyder?
2: Jamen, det er overgangen, der bestemmer det. Altså, vi har flere i vores klub, der både har Mark 1 og Mark 2 Fiesta, men Mark 3'eren, den er der ikke nogen, der har.
1: Fordi den er gammel. Klub.
2: Nej, den er faktisk nyere.
1: Det er fordi den
2: kun lige er blevet veteran. Altså, dem vi har, de er jo oftest fra 70'erne.
1: Okay, så det er for eksempel en Mark 1'er.
2: Ja.
1: Ja, jeg forstår.
2: Men hvis I kunne få fat i formanden for Ford Klub Danmark, der hedder Carsten Brink Larsen, det må kunne søges et eller andet sted måske, eller hvis der er en lytter, der kender ham, så vil jeg jo tro, at han måske kunne lede jer på sporet af en.
1: Carsten Brink Larsen.
2: Ja.
1: Har du hans nummer?
2: Jeg har nemlig ikke et nummer til ham.
1: Okay, nå, men fedt. Altså, Richard, det er godt, at du ikke fandt sådan en der, men du fandt et andet. Så prøv her. Tak for at komme igennem Classic Ford Klub Danmark. Var det, du var fra, ikke? Eller Ford Classic Klub?
2: Ja, Ford Classic Klub, ja.
1: Lige præcis. Richard, have en god mandag.
2: Det er i orden. Lige måde nu. Tak. Hej.
0: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Hvis du lige har tændt for Drømmeholdet, så er det Katrine, der har fortalt os om hende og hendes forlovedes bryllup her den 29. august, altså om 12 dage. Dengang de forelskede sig, så kørte han, Christoffer her, rundt i en rød Ford Fiesta 1,1 fra 1991. Og sæderne var, hold nu godt fast, zebraindtrukket. Og det kunne hun godt tænke sig at gøre med den røde Ford Fiesta, vi forhåbentlig får lov til at låne til deres bryllup. De skal bruge den til transporten fra kirken til venueet. Og hvis du ikke er interesseret i det, så kan hun godt tage det af. Hvis du er interesseret i det, så giver de det her indtræk her gratis. Der er flere, der begynder at ringe ind. Det ser lovende ud nu. Nu har vi ligesom åbnet op for det hele, og nu er der endelig folk, der kommer igennem i radioen. Det så rigtig, rigtig ulovende ud her for blot kvarter siden. Der er lige en, der dog har skrevet, Sverige ser heller ikke lovende ud. Der er kun 2 registreret af dem, kan jeg se.
3: Ja, jeg prøvede også lige at ringe til, om det er noget lort. Og det ser ud som om, der også kun er 8 i Danmark.

0: Har jeg drømmeholdet? Jeg har en rød Ford Fiesta MK3 fra 1991. Dog ikke en 1,8. Sport. Lettere tunet med 165 hestekræfter. Nu kommer så problemet. Min står helt adskilt på grund af rustarbejde. Krydser fingre for, at de finder en. Det kan du hjælpe os med, Carsten.
1: Altså, jeg kan da gøre et forsøg i hvert fald. Vi er jo altid friske i for Klub Danmark på at hjælpe, hvis vi kan.
0: Ja, fedt. Jeg blev lidt videre til dig, Richard, fra Classic Ford Klub Danmark. Du kan lige høre drømmen her.
2: Jeg skal giftes her den 29. august, og vi mangler en transportbil fra kirken i Ry til Skanderborg Park. Og da jeg forelskede mig i Christoffer, der kørte han rundt i en rød Ford Fiesta, betrukket med zebraindtræk. Og vi ville synes, det var kampgrineren, hvis vi blev fragtet i sådan en. Og det er en 91'er.
0: Ja, I har lige haft træf, har I ikke det, Carsten?
1: Jo, vi har lige afholdt Danmarks største Ford-træf i samarbejde med både Klassikklubben og med udlandske klubber. Vi har haft gæster fra både Belgien og fra Tyskland af. Vi har nogle venskabsklubber, som kommer her årligt, eller dagligt, skulle sige. De føler sådan i hvert fald, når de har været her. Det har været dagligt kontakt i hvert fald. Så der har været fuld fart på en hel weekend, hvor folk kommer med alt, hvad der har med Ford at gøre. Vi har sågar haft en gammel 8210 traktor på besøg. En lokale bundepige. Hun er glad for sin traktor, og når der står Ford på blokken, så skal hun også være med i flokken.
0: Det var den vildeste monolog, jeg nogensinde har hørt. Jeg forstod faktisk alt. Så var der nogen røde Ford Fiesta her, Carsten?
1: Jamen, så nu har jeg jo blandt en stor håndfuld hjælper været rundt på pladsen, og der har været travlhed. Så jeg er lidt uskyldig på, hvis jeg ikke ved nok om det reelt, men... Jeg kunne forestille mig, jeg synes, jeg har set en i hvert fald, men ellers har vi i hvert fald et kæmpestort netværk med 23.000 brugere på vores Facebook-gruppe. Så lurer mig ikke, om der sidder et par stykker derude, som kan hjælpe os videre. Vi vil da i hvert fald i bestyrelsen for Klub Danmark gøre, hvad vi kan for at hjælpe det her par her videre.
0: Fedt. Så kan du lave et opslag derinde? Jeg tænker, hvis det kommer fra dig, så kommer folk til ligesom at... Kom op på dupperne.
1: Ja, det skal vi være meget behjælpelige med. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Vi hjælper hinanden i klubben og har et kæmpestort netværk. Så må det ikke også, at vi kan hjælpe med det? Det tænker jeg.
0: Meget gerne. Altså Lise, hun har en af dine medlytter, hun har allerede lavet et opslag derinde. Men jo flere, des bedre. Fordi du er lidt vores sidste linje til den her Ford Fiesta fra 1991. Men vil du gøre dit? Altså lægge op på Facebook, kontakt dem, du nu kender. Og så må vi jo vente på dit opkald.
1: Jamen altså, jeg skal med glæde lægge noget op i løbet af i dag, og så tænker jeg med 23.000 brugere på sådan en side der, så er der altså nogen, der ser det her, og der er også nogen, der kan hjælpe os videre. Det er slet ikke i tvivl om.
0: Skal vi lave en aftale om, at vi tager sig ved i morgen så?
1: Jamen, det synes jeg var en god idé. Så skal vi være så behjælpe, som vi kan i Ford Klub Danmark.
0: Carsten, tak for det. Jeg har et sidste spørgsmål. Hvad sagde Indiana Jones, da han gik ind til bilforhandleren?
1: Jeg tror, jeg har hørt den før, men jeg kan godt nok lige huske den.
0: Han sagde jo hej sådan fort.
1: Det har
0: vi. Vi har flere. Tak for det, Carsten.

0: 3, så hun går lige kind mod kind, danser med minder. Det drømmeholdet, du er en del af, og princippet er simpelt. Du sender en drøm ind, vi tager den op i radioen, og alle dine medlyttere hjælper med at gøre den til virkelighed. Og det kan være stort, det kan være småt, det kan være noget, du har gået med i flere år uden at sige til nogen. Noget, du bare har gået og marineret på i dit eget hoved. Noget, der er opstået, fordi du har set en eller anden film, der har gjort dig nostalgisk og tænkt, det fik jeg aldrig nogensinde prøvet det der, eller det opnåede jeg ikke, eller det der, det har jeg aldrig prøvet at eje. Grunden til, at jeg siger alt det her, det er fordi, at drømmefangeren, den er åben. Ford Fiesta-drømmen, den er lige parkeret til i morgen. Der er flere, der arbejder på den nu, og derfor kan vi gå videre her klokken 10:43. Så begynd at tænke over, nej, ikke bare begynd at sende din drøm til os nu. Og jeg talte med nogen i weekenden her om det her med, når jeg siger, send din drøm. Det føles meget stort, det føles meget endegyldt, det føles virkelig næsten for betydningsfuldt til sådan, hvis jeg selv sad og lyttede, så ville jeg tænke sådan, åh, jeg ved ikke lige, jeg skal lige tænke over, om det er min drøm. Prøv at høre, send det, du tænker på afsted. Du kan altid sende en ny besked i morgen. Ikke fordi, at vi sådan holder øje med telefonnummerne og tænker, nej, den her person har sendt sin drøm ind, det, du kan ikke ændre drømmen. Det må du gerne. Så tag det lidt mere løst, når jeg siger, hvad drømmer du om? Tænk over. Hvad har du godt tænkt dig at få ud af livet lige nu? Og skriv det til 12:12, og skriv B3 først. Der går ikke mange minutter, så starter vi den næste.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR lød.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: August Højen. Kaster mig ud i. Vi kaster os ud i en ny drøm. Nu nævner jeg det lige igen. Ford Fiesta-drøm lever stadig. Vi venter bare på, at Carsten fra Ford Klub Danmark, han vender tilbage, når han lige har tjekket op med hele sit bagland her. Og imens, så kan vi jo lige tale med dig, Flemming.
1: Ja, goddag.
0: Hvem er du?
1: Jeg hedder Flemming.
0: Og hvad drømmer du om?
1: Jamen, jeg drømmer om at se, hvordan man klargør en fodboldbane. Sådan helt lavpraktisk, hvordan man gør, og hvordan de kan få det til at se så flot ud.
0: Ja.
1: På stadion. Større stadion i Danmark, selvfølgelig.
0: Hvad kommer drømmen af?
1: Jamen altså, jeg er jo bare fodboldtosse, tror jeg. Og har frivillig vej kridtet en bane i 28 år nu snart. Uden at få en klein for det. Og synes bare, det er fedt. Og et eller andet sted, jeg kan godt være fascineret af sådan en bane, der bare står knivskarpt.
0: Okay, elsker du bare starte med at sige, at jeg er fodboldinteresseret, og så har jeg selv kridtet baner op i 28 år?
1: Ja, det har jeg gjort. Ja. Sådan før der var noget at spille på.
0: Hvad er det for en klub, du har været frivillig i?
1: Jeg er i en lille klub, der hedder SSV Højfyn, der ligger på Fyn.
0: Ja.
1: Nærheden af Odense, kan man sige, hvis det er, men altså, det er... Hvor jeg har haft min gang i mange år. Sammen med hele min familie, og vi lyder det, og vi synes, det er sjovt, men jeg har sådan et eller andet specielt, når banen er knivskarp, godt klippet, og stregen er helt lige.
0: Det er fedt.
1: Det er fedt. Jamen, nogen synes, vejen er fedt. Det synes jeg er okay.
0: Jeg har sympati for din drøm her. Du har gjort det i 28 år selv, så nu vil du gerne ind på et stort stadion eller en stor bane og se, hvordan en professionel klargør banen.
1: Ja.
0: Hvordan gør du?
1: Jamen altså, vi er jo samarbejdet med kommunen med at holde planen, men vi render og holder øje med den robot, der så skal gøre det. Der klipper banen, og så kører jeg med min lille hvide pumpe, som jeg så kører rundt på banen og laver stregerne. Og det er jo helt gammeldags. Det er jo ikke noget robot eller noget. Der ved jeg godt, de har noget smart i dag. Men robotter, der hjælper dem, men det har jeg ikke.
0: Ja, det må være svært egentlig at lave det lige. Altså sådan, lad os sige, det er jo fint nok nu, når der måske er rester fra de gamle streger, men sådan en helt clean bane, der skal du virkelig måle op hele tiden, om man holder den.
1: Jamen, der har man sådan nogle små... du sidder sådan nogle små lykker ned, som er nede i græsset, der er hvide.
0: Ja.
1: Så har du de fire hjørner. Så er det noget så simpelt som en mursnor, eller en snor, og så kører du efter den.
0: Sådan.
1: Altså første gang,
0: og siden da, så har man ligesom noget skabelon at køre
1: så
0: efter.
1: Så har du lidt at gå efter, men det er stadigvæk ikke så nemt.
0: Flemming, du skal ud på en stor pro-bane og se, hvordan det her det bliver gjort. Vi går i gang med din drøm. Tak for at give den.
1: Ja. Og ikke for... Odense er jo klubben, så et eller andet sted... jeg vil gerne drømme stort, men kunne det være der, så gjorde det heller ikke noget.
0: Okay, altså OB.
1: Ja. OB.
0: Du må meget gerne drømme stort. Så ja. OB er øverst på listen.
1: Ja.
0: Hvad kommer så nummer to?
1: Der har jeg ikke engang sat mig nogen sådan... det gør ikke så meget.
0: Nej, ved du hvad? Skide værd med det. Vi går efter den store. OB.
1: Ja, ja.
0: Du skal ud og se, hvordan de klargør banen. Flemming, tak for at give os drømmen.
1: Det kunne være fedt. Tak.
0: Okay. Jamen, en fodbolddrøm. En lidt alternativ fodbolddrøm, faktisk. For nu handler det ikke længere om at møde en spiller, eller komme ud og få lov til at skyde en bold op på en overlæg eller noget. Nu er det simpelthen at være med til at klargøre banen på OB's stadion. Har du nogle kontakter? Har du noget hjælp? Er du den, der kridter banen op? Så ræk ud til at skrive til 1212. Skriv P3 først.

0: Det her er Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
1: Der er allerede kommet masser af hjælp på Flemmings drøm. Vi tager noget af det igennem her efter Natasha Bedingfield, These Words. 10:54 er klokken.

0: Mikkel. Velkommen på drømmeholdet. Flemming, han drømmer om at se, og hvordan en professionel fodboldbane, altså på et stadion, bliver klargjort. Han er selv frivillig og gør det for en lille klub på Fyn, og gør det i 28 år.
1: Det er præcis. Og der tænker jeg, måske jeg kan hjælpe.
0: Ja, hvordan?
1: Der er en herre, som hedder Carsten Påske, som er formand for Groundsmanforeningen.
0: Ja.
1: Og jeg tænker helt sikkert, at han kan sætte jer i kontakt med Odense. Og hvis ikke, så kan han sikkert også hjælpe, hvis han er uden for Odense. På nogle andre stadions.
0: Groundsmanforeningen?
1: Ja.
0: Altså, det er en forening for dem, der klargør baner?
1: Det er en forening for dem, der går til daglig og passer banerne rundt omkring i det danske land.
0: Okay, fedt. Det er præcis den forening, vi skal have fat i.
1: Ja, det er præcis.
0: Okay, og du kender hvem, siger du?
1: Carsten Påske.
0: Og du har nummeret på mig, det hele?
1: Ja,

0: Louis Henderson, før du siger farvel, klokken har ramt 11, og derfor så giver jeg lige mikrofonen videre til Pernille Stigsdal, der har både vejrudsigt og P3-nyheder.
1: Ja tak, og jeg starter med sagen om en 16-årig dreng, der mistede livet i fredags ved en fest for nye gymnasieelever. Den 16-årige blev stukket med en kniv i Folkets Park i Roskilde, og politiet efterlyser nu en video, som de mener, der findes af episoden. Politiet har tidligere været ude og advare imod at dele videoer, hvis man havde det af knivstikkeriet. Men nu vil de altså gerne høre fra alle dem, der har en video, så de også selv kan se den. Hvis man har videoen eller kender til den, så skal man ringe til 114, og så kan man aftale med politiet, hvordan de kan få en kopi, skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Og så kan jeg lige fortælle, at den formodede 16-årige gerningsmand er varetægtsfængslet, og han er sigtet for drab. Sådan der. Og så til noget, der fylder virkelig meget på nettet, men som mange af os nok ikke taler så meget om, nemlig porno. For det er let for børn og unge at omgås aldersbegrænsninger på nettet, og så se porno allerede fra en meget tidlig alder. Det fortæller flere unge om i en ny dokumentarserie, som vi har lavet her på DR. Her fortæller de også ærligt om de konsekvenser og den påvirkning, det kan have for dem. Det gør blandt andet 24-årige August, som var 11 år, da han første gang så porno.
2: Så det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
1: Ja, for August, der udviklede det her sig faktisk til, at han begyndte at se porno dagligt. Også når han for eksempel skulle på ferie med sin familie.
2: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
1: Og eksperter peger også på, at det kan have konsekvenser, hvis man ser porno i en for tidlig alder. Især også, hvis det er hård porno, fordi det kan være med til at rykke grænserne for, hvad vi definerer som normalt, når vi så begynder at have sex. Her på DR, der kommer vi over de næste uger til at have fokus på porno, og hvordan det har ændret vores seksualitet og vores præferencer, og måske sådan helt generelt vores liv. Og du kan allerede nu se dokumentarserien Alene hjemme med porno, som du finder på DR TV. Og så er der altså dårligt nyt til alle de cykelfans, der elsker at holde med sådan en rigtig hurtig ind fra Klyngøre. For Jonas Vingegaard, han kommer desværre ikke til at køre flere cykelløb i 2026. Det oplyser hans hold, Team Visma Lisabike, nu i en pressemeddelelse. Og det handler simpelthen om, at Vingegaard, han stadigvæk bøvler med kravbenet, som han brækkede under årets Tour de France, hvilket også betød, at han måtte udgå fra turen. Det betyder så, at han også kommer til at misse årets VM, som ellers skulle være her til september. Men i stedet så har Vingegaard så fokus på at forberede sig optimalt frem mod 2027, siger han. Så der er altså håb for noget godt i vente. Udenfor står den mest på solskin i dag, men der kan også falde regn, især hvis man er i den nordlige del af landet. Og så får vi temperaturer, der ligger mellem 15 og 21 grader.

0: og se, hvordan man klargør en fodboldbane. Sådan helt lavpraktisk, hvordan man gør, og hvordan de kan få det til at se så flot ud.
1: Det er Flemmings drøm, og der er en helt særlig årsag til, at han lige har den drøm.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Jamen altså, jeg er jo bare fodboldtosset, tror jeg. Og har frivillig vej kridtet en bane i 28 år nu snart.
1: Han har selv kridtet en bane i 28 år på Fyn som frivillig, og det har altså gjort ham helt utroligt. Han er meget interesseret i, hvordan en bane bliver kridtet op, og hvordan de professionelle gør. Så Chris, det er den drøm, vi forsøger at opfylde. Kan du hjælpe med den?
3: Det tror jeg sagtens, jeg kan.
1: Hvordan?
3: Jamen, jeg har en leverandør, som har leveret græsfrø til mig, og han har også leveret græsfrø til Brøndby Stadion.
1: Ja.
3: Og for nogle år siden, der var jeg inde og få sådan en rundvisning om, hvordan græsset det bliver klippet og vandet og alt muligt. Så jeg tænker umiddelbart, at min leverandør må have nogle kontakter derind til.
1: Så du har samme græs hos dig, som de har på Brøndby Stadion?
3: Ja, næsten. De har en lidt mere speciel blanding, end, end den vi bruger i mit firma. Ja.
1: Fortæl mig lidt mere om græs.
3: Jamen, det er jo virkelig, virkelig nørdet. Det er, hvor skal vi starte henne? Er det i skygge? Er det i sol? Eller er det halvskygge? Er der vand? Er der ikke vand? Du ved, der er rigtig meget.
1: Hvad er det præcis, du laver?
3: Jeg er ansat i et gardnerfirma, så vi sår utrolig meget græs.
1: Hvad er det ypperste græs, man kan få?
3: Det er jo faktisk sådan noget golfbanegræs. Det er det absolut ypperste.
1: Hvorfor? Hvad er det, der gør det til ypperste?
3: Jamen, det er jo noget med, hvordan de er stærke i rødderne, og hvordan de vokser. Og så er det jo selvfølgelig plejen. Det er jo lidt der, hemmeligheden ligger, om hvordan man gøder det, og vander det, og klipper det. Og der ved jeg, at Brøndby Stadion har en helt speciel måde, som han næsten selv skal ind og se.
1: Okay. Ej, jeg kunne tale med dig i evighed, og jeg har tænkt mig at tale med dig lidt endnu. Så jeg slår nogle gange græs hos mine forældre. Hvordan slår jeg det bedst? Altså, jeg bruger bare sådan en almindelig automatisk maskine.
3: Robotplæneklipper. Det er faktisk noget af det bedste. Klip det hver evig eneste dag.
1: Det er det bedste?
3: Yes. Og hvis du klipper det rigtig meget, så får rødderne mere fat, så der er flere rødder, end der er græsstrå.
1: Og hvordan med vanding så?
3: Masser af vand.
1: Okay, det du kan det simpelthen ikke få meget
3: altså, selvfølgelig står det og søpper, så jo. Men altså, nu har vi jo haft sindssygt meget tørke, så der skal det have sindssygt meget vand her over sommeren. Og så gødning, det er også en god hemmelighed.
1: Så hvilke stadion har det bedste græs?
3: Det er Brøndby, de er blevet kåret til en af de bedste planer.
1: Nej. Okay. Ja. Men han vil gerne til OB. Har du også kontakter til dem?
3: Jeg tænker, at min leverandør må have nogen, hvis det er selvfølgelig de samme græsfrø, de har brugt.
1: Okay. Jamen, vi får lige din leverandørs nummer ud bagved, så hilser vi for dig.
3: Det kan du tro. Perfekt. Tak for det.
1: Chris, tak for at græssnak.
3: Det er selv tak.
1: Det var utrolig interessant. Du må lave en podcast. Mikkel, jeg skal lige høre for dig også. Er du groundsman?
4: Nej, det er min lillebror, der er groundsman.
1: Hvor?
4: Jamen, i VB, Vejle Boldklub.
1: Okay, ja, det er jo stadig OB, vi går efter, men vi vil gerne samle til bunke, så hvis nu det hele det falder til jorden med dem, falder til græsset, kunne man sige. Så han lever af at klargøre banen der?
4: Det gør han. Han elsker simpelthen græs, så han har fået tilkaldet græsmus.
1: Græsmus? det er for fedt.
4: Jeg tænker, han har en chef derude, som måske kender nogen.
1: Græsmus. Ej, to sekunder. Nu er du lige med her om bagved. Jeg finder lige... vi har selvfølgelig også et græsnummer her. Nu er der så meget græs. Ej, ved du hvad? Jeg bruger lige noget tid. Jeg bruger lige Dima til at finde græsnummer, og så får vi Græsmus' nummer.
4: Det er bare jo det.
1: Fedt. Tak for det.
4: Hej.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de prøvelser for

0: Det er en fodboldbanedrøm. En græsdrøm. Vi har gang i. Jeg har lige skiftet det nummer, der lå i playlisten ud med et af de helt store græsnumre. George Ezra på Green Green Grass.
1: Du er med på drømmeholdet på
0: B3. Det er så fedt. Det spiller vi for lidt, det her nummer.

0: dig.
1: George Ezra, Green Green Grass, og passer utroligt godt til Flemmings drøm.
2: Jamen, jeg drømmer om at se, hvordan man klargør en fodboldbane. Sådan helt lavpraktisk, hvordan man gør, og hvordan de kan få det til at se så flot ud.
1: Ja, det er en fyr, som altså har klargjort en bane i 28 år i en lokal mindre fodboldklub, hvor han er frivillig. Og det har altså gjort, at han nu drømmer om at se, hvordan det bliver gjort ægte på en professionel bane. Gerne OB Stadion, som er det helt store, eftersom at den klub, han er på, også er på Fyn. Og lige før, der talte med Chris, som er græsekspert. Han er gartner. Og har samme leverandør som dem, der leverer græs til Brøndby Stadion blandt andet, som vist er blevet kåret til at have det bedste græs overhovedet. Selvom han sagde, at det ypperste ligger på en golfbane. Grunden til, at jeg bare lige ridser det op nu, det er, fordi jeg faktisk prøver at trække tiden. For Gustav, vores kollega der, han har lige talt med leverandøren. Gustav, hvad skete der? Han røg af.
3: Han vil ikke være med i radioen, desværre.
1: Nå.
3: Men han siger, at vi skal ringe til Kasper.
1: Kasper, som er?
3: Som er groundsman i OB.
1: Groundsman i OB.
4: Så vi er begyndt at komme den vej. Det er åbenbart, fordi at de leverer både til Brøndby, som det blev sagt før, men de leverer så åbenbart også til Odense Stadion, som så åbenbart ikke er en lige så god bane. Men altså, hey.
1: Det skal vi nok lade være med at sige til dem nu, når vi får dem igennem og skal prøve at overtale dem til at opfylde hans drøm. Men altså, ja. Det kan vi jo gøre til sidst, når han har opfyldt, ikke? Men er det ham her, Kasper Rasmussen, som...
4: Ja, det ved jeg sgu ikke. Det kan sgu godt være, men hvis der er nogen, der har hans telefonnummer, så smid det lige til os.
1: Kasper Rasmussen.
4: Ja, det er vi nødt til at kalde ham.
1: Det bliver vi nødt til at kalde ham.
4: Kæft, hvor er det godt tænkt, og hvor er det simpelt.
1: Med Rasmus, ham Chris' ven, ja. Eller var det Mikkel? Det var Mikkels bror. Ja, Mikkels bror.
4: Der er groundsman i VB.
1: Jeg gad godt være der den dag, en person sagde den joke for første gang.
4: Ja, det havde været...
1: Og har set reaktionen.
4: Nej.
1: Det er sjovt. Rasmus. Craig,

0: Kirk David, 7 Days. Du er med på drømmeholdet, og vi har gang i dagens anden drøm, og det er begyndt at gå rigtig, rigtig godt for den drøm. Der bliver talt telefon ud bagved, og du skal bare blive hængende sammen med mig her nogle minutter, og så opfylder vi den forhåbentlig.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: drømmeholdet på P3.
1: Og nu har vi lige et par personer liggende. Vi skal også have fat på Flemming, tror jeg. Det er Flemmings drøm, vi har gang i. Allerførst kan jeg lige sige hej til dig, Rasmus.
2: Goddag.
1: Goddag. Hvem er du?
2: Jamen, jeg har en kammerat, der har en anden kammerat, der er greenkeeper inde hos OB.
1: Ja.
2: En dejlig hynbo.
1: Ja, du er ven til Emil, ikke?
2: Præcis.
1: Ja, og Emil har vi faktisk liggende.
2: Nå, for fanden.
1: Du kan sige hej til ham.
2: Hej, blotte fyr.
3: Hej, Flossy.
1: Og I kender hinanden, og det er faktisk ingen af jer, der kan opfylde drømmen, vel?
2: Nej.
3: Ikke 100%, men jeg kan i hvert fald hjælpe mig rigtig godt på vej.
1: Ja, hvordan?
3: Jamen, min bedste kammerat er Kasper. Der er groundsman inde i OB.
1: The Kasper. Okay, det har vi hørt så meget om. Så han er groundsman inde i OB.
3: Som vi kalder ham.
1: Grassi, ja. Jeg synes det. Altså, credit til den person, der har fundet på det her kaldenavn her. Det synes jeg er så fedt. Og Rasmus, jeg elsker, du også lige kom med, bare for at være vennen til vennen.
2: Ja, man skal jo lidt kredit en gang imellem, jo.
1: Ja, det er det. Prøv at høre. Tak til jer to.
2: Selv tak.
1: Jeg går direkte videre til... vi kan så køre den videre faktisk, Emil. Så kan du sige hej til din bedste ven Kasper, som også er kommet med nu.
3: Hej, Grassi.
4: Hej, Slikke. Tak for i går.
3: Ja, selv tak.
1: Hvad lavede I går?
4: Jamen, han var inde og hjælpe mig inde på banen.
1: Okay. Ja. Fantastisk. Jamen, ved du hvad, Emil, jeg lægger på dig. Du kan bare lytte med i radioen, imens at din ven her forhåbentlig kan hjælpe os. Kasper Grasmussen, som jeg vil kalde dig.
4: Ja, tak.
1: Du er groundsman i OB.
4: Det er jeg nemlig, ja.
1: Jeg har fået at vide, at Brøndby har den bedste bane, men det behøver vi ikke komme for meget ind på, hvis det er et ømt punkt.
4: Ja, den har i hvert fald været rimelig god i sidste par år. Nu vandt FCK's afstemning om Danmarks bedste bane, men lad det nu være ved det.
1: Okay. Og nu ved jeg ikke, har du lyttet til B3?
4: Ja, ikke lige i dag, men jeg kunne se, at min indbakke lige pludselig var rødglødende, så jeg tænkte, jeg måtte hellere være up to date.
1: Flemming, du kan jo selv fortælle, hvad din drøm er.
5: Jamen, goddag. Min drøm, det er at komme ud og se, hvordan man klargør stadion, og specielt uden til stadion, hvis det er muligt. Det er klart.
1: Og det er klubben. Det er jo fordi, at Flemming selv klargør en bane på Fyn, den gjorde de 28 år, han arbejder frivilligt.
4: Ja.
1: Så Kasper, den bane, du klargør, er faktisk hans ultimative drøm.
4: Jamen, det lyder da, som om det er noget, vi skal få til at ske sig.
5: Det lyder da fantastisk. Jeg har siddet mange gange ude på stadion og set den, og egentlig undret mig over, hvordan man kan gøre det. Så det...
1: Så vi har
5: det lyder da som en fantastisk idé, hvis det er muligt.
4: Det selvfølgelig er det muligt, og jeg tænker...
1: Bare fortsæt. Jeg spiller bare noget musik.
4: Det er fint. Jeg tænker, Flemming, her den 6. september har vi jo en hjemmekamp mod FCK, og der skulle gerne komme rigtig mange mennesker. Så kunne du måske ikke komme ind og se os være med til at hjælpe med at klippe græsset der inden kampen der, og så være med før, under og efter kampen. Inden på græsset.
5: Det lyder da fantastisk. Det...
4: Hvis du har lyst til at hjælpe mig og mit hold med at revere græsset og så videre under kampen.
5: Det har jeg lyst til.
4: Det er jeg glad for at høre.
1: Fantastisk. Hvor er du god, Kasper Grasmussen fra OB.
5: Ja, det er godt nok fedt.
1: Tak for at komme igennem.
4: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, det er nice. Flemming, du får hans nummer, og så ordner I alt det praktiske bagom.
5: Ja.
1: Og så skal du ind og være med.
5: Yes. Du... Tusind tak.
1: Ja. Selvfølgelig.
5: Det var en god overraskelse.
1: Det var fedt at kunne hjælpe. Tak fordi du gider at dele din drøm. Jeg ved ikke, om du kan høre det, men jeg har spillet vores spændingsmelodi igen. Og det er fordi, jeg tror, vi kan toppe drømmen op med noget lidt andet også. Thomas. Hej med dig, Thomas.
6: Goddag.
1: Vi har Flemming igennem. Han har lige fået opfyldt sin store drøm om at komme ind og se OB stadion blive klargjort til kamp. Men han er jo kæmpe nørd inden for det her med at klargøre baner og græs og det hele. Og der kan du putte noget ekstra på.
6: Altså, hvis han gerne vil mødes med nogle fire nørder, så skal han komme og besøge os her på Tiny Mobile Robots i Malling. Hvor vi producerer opstartningsrobotter, som vi sælger i hele verden. Og der kører også masser af dem rundt i Danmark. Men kom og se, hvordan de bliver produceret. Og mød nogle af robotingeniørerne og... Få en oplevelse her hos os. Du er meget velkommen.
5: Det lyder da også som en anderledes oplevelse.
1: Ja.
5: Så det.
1: Og jeg ved godt, det ikke er noget, du ligesom direkte har bedt om, men jeg synes bare, det var et fedt tilbud for Thomas at komme ind og se de her plæneklipper, som de bruger på banerne til at klargøre.
6: Ja, det er opskrejning, det her. Det er linjer, der bliver tegnet med robotter i dag, så
5: Det lyder da. Det har vi ikke selv endnu, men vi ved godt, det er der, og det er imponerende, det kan det.
1: Det kan være, du kan lægge et rigtig godt tilbud på en, når du er der alligevel. Det skal jeg ikke tage i radioen her. Thomas, tak for at komme igennem.
6: Ja, selv tak. Jeg håber, vi kan sætte igennem til hinanden, så du kan komme på besøg.
1: Det gør jeg.
5: Ja.
1: Flemming, god optegning, god opstregning.
5: Jo, tak.

0: med på drømmeholdet på
1: P3. Kings of Leon, Sex on Fire. Brug nummeret her til at skrive din drøm til os nu. For selvom vi kun har 29 minutter tilbage, så synes jeg da bare, at vi skal fortsætte med det, programmet handler om. Nemlig at se, hvor mange drømme vi kan få opfyldt. Hvor store drømme vi kan få opfyldt. Hvor vidt vi kan komme omkring. Jeg har slet ikke regnet med, at jeg skulle tale så meget om græs i dag, for eksempel. Så skriv til 1212, skriv på 3 først. Hvad drømmer du om?

0: Alexander skriver, er det bare mig, eller er der mange ældre mænd, der har en lille niche-hobby eller interesse, som de går og holder lidt for sig selv? Det er altid hjertevarmende at høre, når nogen tør bryde frem i radioen som Flemming, og så endda får den store drøm opfyldt. VH Alexander.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Er der flere ældre mænd med niche-hobbyer, små drømme, som de ikke har sagt til andre, eller som går og holder lidt for sig selv, så er stadig med dem nu, for drømmefangeren, den er åben. Det må også gerne være ældre kvinder. Det må også gerne være yngre mænd og yngre kvinder. Men vi elsker at komme ud i det der niche-værk, som f.eks. med græs. Jeg har aldrig troet, jeg skulle tale så meget om græs og være så investeret i det, som i dag. Vi har fået nogle drømmemænd. Jeg åbner lige op til ude bagved. I må endelig bare råbe op, hvis der er noget, I lige vil sige. Men jeg synes, den her er ret interessant. Jeg drømmer om et ægte mormormåltid. Altså sådan en gammel kogekone, der ikke har lavet andet de sidste 40-50 år, end at lave god mad med sovs. Jeg er villig til at flytte mig rundt i hele landet. Jeg er 26 år, så min omgangskreds er ikke lige folk, der er gode til at lave mad med sovs. Det er vildt nok at have en omgangskreds kun med folk på ens egen alder.
2: Ja, altså det... Når jeg lige kigger på den umiddelbart, så tænker jeg, at det har vi da fået mange steder. Min mormor, hun var så også... hun er også gammel kogekone. Hun er så bare for gammel til lige at kunne opfylde den her drøm nu.
0: Altså, jeg ville jo elske, hvis nu min mormor, hun døde for ikke så længe siden, men hun lavede altid det der... koteletter i kaj med ananas og banan ovenpå, og så ris til.
2: Det er jo din yndlingsret.
0: Det var for sindssygt. Det smagte så weird og så godt.
2: Det lyder så underligt. Ja, og der må jeg sige, jeg er faktisk virkelig ked af, at vi aldrig nåede at smage det.
0: Jeg lurer mig, om der ikke ligger noget på frost i hende og min morfars fryser.
2: Ja, det kan være. Men den lyder altså for sindssygt.
0: Så er der Cecilies drøm her. Hendes kæreste gennemførte Ironman i går. Han fik sparket sit Garmin ur af håndledet. Nu drømmer hun om, at han får det tilbage. Det ligger på bunden af havet ved Amager Strand Park.
2: Det var så ærgerligt.
0: Umuligt at få fat på det igen.
2: Vi har også Bettina, der faktisk kommer med et par fine drømme, men det er nogen, vi har været forbi på et tidspunkt. Jeg har en datter, der har en drøm eller to. Den ene er at prøve at være et døgn i fængsel. Kan du huske, at vi prøvede det, hvor vi fandt ud af, at det... De går sgu for meget op i, at et fængsel er et rigtigt fængsel. Så er det de der fængsel, hvor man egentlig kan prøve det. Sådan nogle,
0: jeg tænker, de går tilpas meget op i det. Ikke for meget.
2: Fra vores perspektiv, så at man ikke lige kan få et barn ind og være på en fængselsafdeling, det synes jeg, der er. Nej. Så går man da for meget op i sit arbejde.
0: Patrick har et ønske om at snakke med en politiker. Også lidt nøje, han ikke har skrevet, hvad han gerne vil snakke med dem om. Altså, vil du gøre det i radioen, eller vil du ikke gøre det i radioen? Men glad for, at du har skrevet.
2: Jeg tror, på en af, Katrine Dufours heste.
0: Ja. Den har vi også virkelig haft mange gange, hun er svær at få fat på.
2: Ja, og også fordi, at de der heste, tror jeg bare, at de er rigtig mange penge værd. Og der bliver sgu passet på dem.
0: Jeg drømmer om at køre lastbil i Australien, venlig hilsen Rasmus. Så har vi Laura, der skriver, jeg drømmer om at finde en halv liters colaflaske med min ufødte datters navn på. Har i forvejen en med min datters navn, som min mand købte i kiosken på hospitalet under fødslen. Men navnet Linnea med to ender har vi desværre ikke kunne finde.
2: Det er fandme også svært at finde en, der hedder Nicolas med H, kan jeg fortælle dig, dengang jeg ledte efter dem.
0: Også uden H.
2: Er det?
0: Ja, det er sgu også svært. Men sådan er det altid også, når man går ind i de der shops, hvor de har sådan for eksempel navne på nummerplader og sådan noget. Der er aldrig Nicolas. Nå, du kan stadig lige nu at sende din drøm til 1212. Husk at skrive på 3 først. Tak for med på holdet. Apaka Fluid Spin.

0: sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Drømmeholdet på
1: P3. Der kommer rigtig mange gode drømmemænd. Jeg ved ikke, om vi skal nu ud i en form for afstemning om, hvad det er, vi starter programmet med i morgen. Jeg ved ikke, om vi kan nå det her til sidst. Vi kan måske nå at høre fra to forskellige drømmer, og så kan du være med til at vælge, hvad for en drøm, du synes, vi skal starte med i morgen klokken 9. For vi har kun 12 minutter tilbage af i dag. I dag der har det været den røde Ford Fiesta-drøm. Og Flemmings drøm, som jo gik i opfyldelse. Så det kører godt. En god start på ugen. Hvad tænker vi ud bagved? Skal vi tage to igennem, og så lade lytterne vælge?
2: Ja, men vi kan da godt prøve med folk, der har sendt drømme ind, og så se, om vi kan få dem igennem. Og så kan de jo fremlægge deres drøm.
1: Ja, og det vil jo så sige,
2: at den, der så ikke bliver valgt, aldrig nogensinde kommer til.
1: Præcis. Det er bare, hvad for en vi starter med. For nogle gange er det faktisk lidt stort ansvar at sidde med selv og skulle sådan, hvad putter vi på nu? Og altså, det er kun fair, at eftersom at du er med til at lave programmet, at du også i hvert fald indimellem får lov til at vælge, hvad for en vi skal køre. Vi prøver lige at vælge to, og så får vi nogle igennem her om lidt. Blau Blume, Kærestersangen. Velkommen på Drømmeholdet 11.48 en mandag.

0: Blau Blume, kærestersangen. Det vi gør nu, det er, at vi præsenterer to forskellige drømme for dig, og så skal du og dine medlyttere stemme på, hvilken en vi starter programmet med i morgen. For vi skal give mikrofonen videre om under 8 minutter. Vi har lige mistet en, altså bare råd af telefonen, af lytterne her, som vi lige skal vente på. Men du hører de her to forskellige drømme, og så efter det, så fortæller jeg, hvordan du stemmer. Det kommer til at være over sms, og så skal du bare skrive en form for kode. Jeg arbejder ude bagved intenst. Der har været lidt med telefonsystemet i dag. Ja. Mikkel, velkommen på drømmeholdet.
1: Hej, tak.
0: Hej. Hvad er din drøm?
1: Jamen, jeg drømmer om at komme op i tuborgflasken ude på Strandvejen.
0: Altså ude i Hellerup?
1: Ja.
0: Okay, hvorfor drømmer du om at komme op i den?
1: Det er bare fordi, jeg har kørt forbi den i 20 år eller sådan noget, 30 år efterhånden. Jeg tænkte, hvordan kommer man der?
0: Jeg har også kørt forbi den så sent som i går faktisk. Jeg troede, den var oppustet. Altså, den er jo...
1: Nej, det er en træ. Den er lavet af træ eller eller andet. Jeg har været over banket på og set, der er en dør og så videre.
0: Okay, hvad skete der, da du bankede på?
1: Der skete ikke noget.
0: Okay, så du vil gerne op i Tuborgflasken?
1: Ja, det synes jeg var meget sjovt.
0: Når man lige googler det, så står der, det er lukket for offentligheden. Hvilket jo...
1: Jeg har bare set, der er en dør, og der er vinduer oppe på toppen, ikke?
0: Jo.
1: Så tænker jeg bare, det kunne være sjovt.
0: Okay, så du har kørt forbi den her i 20 år og drømmer nu endelig om at komme op og se, hvad der egentlig sker?
1: Ja, jeg kørte faktisk forbi her for et par dage siden, hvor jeg hørte drømmeholdet samtidig, så tænker jeg, så prøver vi.
0: Fedt. Jamen, det er altså den ene drøm, som det kan være, vi starter med i morgen, Mikkel. Jeg vil sige tak for at give den til os. Hvis det ikke bliver dig, der bliver valgt, så er det ikke, fordi vi ikke kører den. Så er det bare ikke lige den, vi starter programmet med i morgen.
1: Ja, helt fint. Jeg lytter med.
0: Fedt. Og nu skal vi så over til dig, Karin.
2: Ja, det er mig.
0: Hvad er din drøm?
2: Jamen, jeg har en datter, der lige er blevet 19. Og hun er født med dværgvægt, så hun er lidt udfordret. Hun har en stor drøm, og hun skal ind og se Joji på fredag.
0: Joji?
2: Joji, inde i Royal Arena.
0: Okay.
2: Men ved hun er studerende, så har pengene ikke været så store, så hun kan kun få en stor plads. Det er lidt et problem, når du er 1,35 meter høj.
0: 1,35 meter?
2: Ja, så høj er hun. Hun lider af dværgvægt. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig at give hende en eller anden oplevelse. Om hun kan få lov til at møde ham, om hun kan få hans autograf, et eller andet.
0: Okay.
2: Altså, det bliver lidt specielt for hende.
0: Ja, det forstår jeg godt. Okay, så pengene var små, og ståpladser var billigere end siddepladser, eller hvad?
2: Meget billigere, ja. Ståpladserne gav hun 550, tror jeg.
0: Ja. Hvis nu vi kan få hende op at sidde, altså bytte med nogle siddepladser, vil det så ikke også være interessant?
2: Det tror jeg kunne være rigtig interessant. Hun skal have ens kæreste med, skal jeg lige sige.
0: Okay.
2: Så det er de to, der skal afsted sammen.
0: Ja, og hun lever med dværgvækst, så hun kan jo, hun kommer til at se direkte ind i en ryg.
2: Ja, det gør hun. Uanset hvad.
0: Uanset hvad. Og man må ikke engang tage nogen op på skuldrene, for det må man jo ikke under koncerter. Så skal man tage nogen og få lov til det.
2: Nå, der det er ikke så meget at gøre. Altså hun har aldrig nogensinde fået hjælp af kommunen eller noget som helst. Altså, hun har ikke hverken ledsagerkort eller noget som helst.
0: Okay. Og hvad hedder hun?
2: Hun hedder Rasmine.
0: Rasmine. Tak for at fortælle os om drømmen. Vi lader det være op til lytterne, Karin. Og jeg siger til dig, hvis det ikke bliver den her, som der bliver stemt mest på, så er det ikke, fordi vi ikke tager den. Vi tager den bare ikke ligesom det første i morgen tidlig.
2: Det er helt okay.
0: Morgen formiddag. Men tak for at komme igennem, og tak for ærligheden.
2: Jamen, det er så lidt. Og tak.
0: Okay, holdet, vi skal til at stemme her. Så enten så skal du skrive, ja, hvad pokker siger du? Du skal i hvert fald starte beskeden på 3. Og så kan du skrive flaske eller flaske. Skal det være Rasmine, der lever med dværgvækst, som vi skal hjælpe til at få nogle pladser, så hun kan se koncerten her i Royal Arena? Så skriver du P3 koncert, hvis det er at få... nu har jeg allerede glemt. Få Mikkel op i Tuborgflasken, som han har kørt forbi i 20 år nu. Så skriver du P3, mellemrum flaske. Afsted til 12.12. Det bliver i morgen klokken 9. Vi skal nok afsløre, hvilken en, der vinder, herinde programmet slutter.

0: og Smine, der lever med dværgvækst, som skal til koncert på fredag. Vi skal hjælpe hende i morgen, og det er altså klokken 9. Sia, og kan du glemme mig?
1: Drømmeholdet.
0: Om lidt er der popdatering med Ena Kosovic. Hvad skal der ske?
2: Og vi skal blandt andet dykke ned i et kæmpe efterårsalbum, som jeg gerne vil anbefale alle til at lytte til. Et fra 98.
0: Okay, så vil jeg så sige, det er jo ikke helt efterår endnu, er det det?
2: Men... nej, men vi starter med et takeover, så man kan allerede sms'e ind med en sang, man virkelig har brug for at høre den her mandag. Afsted til 12.12. Skriv på 3 først.
0: Drømmeholdet tilbage igen i morgen klokken 9. Allerførst. Inden noget andet skal vi forbi Nikolaj Rosler, som har nogle P3-nyheder. Klokken er 12.
3: Ja, i dag der fortæller vi en del om den her gymnasietradition, hvor elever mødes i parker i forbindelse med skolestart og typisk drikker en masse de såkaldte puttefester. For i fredags så gik flere af dem helt galt. I Roskilde mistede en 16-årig livet efter knivstik, og på Frederiksberg så var der masse slagsmål i Søndermarken i forbindelse med en puttefest. Og det er den slags uro, der fik skolerne til at slutte den her tradition i Aalborg, hvor gymnasieeleverne altså mødtes i Kildeparken. Vi kan lige høre lidt mere om det fra Søren Hensholm, som er rektor på Nørre Sundby Gymnasium.
4: Skolerne brød sig ikke om det. Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak. Og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være. Og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
3: I stedet så holder man nu gymnasiefester på skolerne for egne elever. Og spørger man Maja Bødker Hansen, som er forperson for danske gymnasier, så bør alle skoler gøre som i Aalborg. Og den opfordring støtter Søren Hensholm.
4: De unge, de skal ikke introduceres til gymnasiet i en alkoholrus. De får, uden der er nogen til stede, et eller andet tilfældigt sted i en park.
3: Hvis man er i gang med at tage kørekort herhjemme, så kan det meget vel være et af de kørekort, hvor de fleste af timerne er med automatgear. For det har man kunnet tage siden 2024, men altså stadigvæk lære at køre bil med manuelt gear også. Men den her ordning den bliver nu kritiseret af landets kørelærere, for det står ikke klart, om ens kørekort også gælder på samme måde i udlandet, hvis man altså har fået det på den her måde. Og det var ellers noget, som Færdselsstyrelsen ellers havde lovet, siger kørelærerne. Men nu står det altså på deres hjemmeside, at det ikke er sikkert. Styrelsen har ikke vendt tilbage på spørgsmål om det her, men det er en historie, jeg prøver at få lidt mere ud af her i løbet af eftermiddagen. Og så samler jeg også lige op på EM i atletik, der altså sluttede i går, for det her mesterskab har været med til at runde et pænt sløjt dansk sportssommer af. Dansk atletik havde inden det her EM mål om mindst én medalje og 3 top 8 placeringer. Men det kom man altså ikke rigtig i nærheden af. Den bedste danske placering tog Katrine Koch Jacobsen. Hun blev nummer 9 i hammerkast, og derfor så skal dansk atletik altså begynde at kigge lidt indad, mener af vores sportskommentator Henrik Lindiger.
5: Ikke i form af, at man ikke nåede målsætningen, men i forhold til den målsætning, man sætter. Den her har jo vist sig at være komplet urealistisk, og det kunne man nok egentlig også godt have vurderet et stykke hen ad vejen på forhånd.
3: Ja, til gengæld så gik det egentlig meget godt for Europas måske største atletikstjerne for tiden, svenskeren Armand Duplantis. Han tog nemlig sin 4. EM-medalje med hjem. Han er altså både forsvarende verdensmester og olympisk mester og har slået verdensrekorder 15 gange på hans bare 26 års alder. Men i går aftes, der forsøgte han altså ikke at slå rekorden på 6 meter og 31 cm, men måtte nøjes med at vinde med 6 meter og 15 cm, som altså var nok til det her EM-guld. Det forklarede han selv med, at han ikke lige synes, at han var så oplagt i går.
6: I don't think I was up to that standard. I don't know if the conditions were really up to that standard either, but no, I'm happy with the win.
3: Ja, han er altså bare lidt bedre end alle de andre ham her. Duplantis. Italien var dem, der vandt flest medaljer ved årets EM22 i alt, og 10 af dem var faktisk af guld. Og så en vejrudsigt med en del sol de fleste steder, men især i den nordlige del af landet, så kan der komme lidt regn, og så er det mellem 16 og 21 grader i dag.
7: Opdatering. På B3. Med Ena Kosovic.
2: God mandag, min ven, og nu kan du gøre den endnu bedre. Det kan være, du sidder på en sang, og du tænker, jeg skal høre den lige nu. Den vil gøre mit liv bedre, den vil gøre min mandag bedre. Send en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad du gerne vil høre i dagens takeover i popdatering. Og husk også lige at fortælle mig, hvorfor. SMS-indbakken, den er åben. Jeg kigger på den, og der flyver beskeder ind. Og de er i nord, syd, øst og vest, og det er det, jeg elsker ved det her. Men jeg tænker, at vi starter et sted. Måske du kan forholde dig til...

den her følelse. Det er den perfekte mandagssang, især hvis det er sådan en sløv en af slagsen. Sådan en ting, når man er sådan lidt ugidelig og måske har en fridag fra vuggestuen, ligesom Louise. Hun elsker den her sang. Virkelig, virkelig højt. Og hun siger, at den vil spice hendes fridag op, når hun ikke skal forholde sig til larmen og blæerne i vuggestuen. Det er Lazy Song med Bruno.

Bruno Mars, The Lazy Song. Et nummer, som Louise sådan ægte havde brug for at høre på sin fridag. Og jeg sagde jo, vi er i den ene yderlighed, og så er vi i den fuldstændig anden yderlighed. Fordi jeg har fået en sms fra Kirsten. Kirsten, hun har brug for det her nummer. Fordi Kirsten skal noget ret specifikt. Hun er ude at løbe lige nu, og første gang i flere år, så skal Kirsten nå over 28 kilometer. Hun mangler 8 tilbage. Så hvis du har lidt overskud i, eller på energikontoen, så send den afsted mod Kirsten. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt ud at løbe lige nu, Kirsten. God tur! Safri Duo, Played Alive. Take over i popdatering. Hvad skal vi høre? Det er dig, der bestemmer. Send en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først. Fortæl mig, hvad og hvorfor.

Kirsten, der bliver hæppet på dig i sms-indbakken. Du på dine sidste 8 kilometer er 28, din legende. Kom så, Kirsten, bliver der skrevet. Og tak for at melde ind med den her til takeoveret i popdatering. Det er god energi, god energi på en mandag der. I like it.

nogle bangers. Det er jo den fedeste mandagsenergi, der bliver disket op med i takeover i popdatering. Tak til maleren, som lige havde brug for lidt girl power, mens maleren er ude og male. Tempoet har været højt. Vi startede sådan lidt stille og roligt med The Lazy Song og Bruno Mars. Så kom vi op i tempo med Safri Duo. Hold den med Rihanna, men hvor skal vi hen nu? Det ved Tobias, fordi han er nemlig i gang med at så de sidste raps på sit arbejde. Så han har brændende brug for at høre de sidste timer med Sivas. Det bliver også den sidste sang i takeoveret, og så er popdatering sådan set i gang.

kørende. Du har raps, så det buner. Og du er gang med at så de sidste af slagsen. Ude i Danmark, et eller andet sted, der sidder Tobias. Jeg havde også lige tid til at sms'e ind og byde ind med det her nummer i takeoveret i popdatering. Og så har vi altså lige Kirsten, som skrev ind tidligere, at hun havde brug for Safri Due til sin 28 km lange løbetur. Og Kirsten, hvis du stadig lytter med, og det håber du gør, folk er blevet virkelig investeret i din løbetur. Altså på den gode måde. Der er masser af kærlighed at finde i sms-indbakken. You can do it, Kirsten. Der er også en, der skriver, seriøst, sej bare lige at løbe 28 km. Jeg hæpper fra sofaen. Og så er der også en, som har et forslag til endnu en sang til din løbetur, Kirsten. Måske L'amour toujours af Gigi D'Agostino til Kirsten, som er ude at løbe. Også bare et helt genialt nummer. Men jeg synes jo egentlig bare, at Kirsten og alle andre skal blive hængende her i popdatering. Der er nemlig masser af tempo på P3's Uundgåelige, som jeg tænker mig at spille om små 6 minutter. Så der er masser at løbe til, masser at lytte til. Jeg har ny musik med. Jeg har også virkelig gammel musik med, som jeg har forelsket mig i igen, som du måske også bliver glad for at høre. I hvert fald, velkommen til P3. Det man hører, er man selv.

0: The Minds of 99. Det her er popdateringen på P3. Jeg hedder Ena, og prøv at høre, siden 2022, så har jeg været helt forelsket i et band, i en lyd, og mest af alt i en energi, som jeg ret ofte har brug for i mit liv. Og den her gruppe, lad os kalde dem det, de blander elektronisk musik med den vildeste fællesskabsfølelse, og egentlig sådan en, jeg føler, man bedst oplever, når der står et band på scenen. Altså, jeg har lidt troet, at sådan den her form for klubbet, melankolske musik vil få mig til at føle det fællesskab, som jeg egentlig gør med kendt mod kendt. Deres musik sætter ord på følelser, jeg er lidt svært ved at beskrive, men en gang imellem skal man også bare lukke øjnene og mærke det, og det føler jeg 100% man kan med kendt mod kendt. Det nye nummer, de er smidt på gaden, hedder Danser med Minder. Og det er en af de der sange, som både kan tage dig på et dansegulv, men også give dig lysten til at kramme sidemarkeren, mens du sidder i S-toget. Altså ret ofte, når jeg sidder i toget på vej på arbejde, og jeg rammer et kendt mod kendt nummer, så kigger jeg lige på min sidemarker og tænker sådan, det går, at vi kender hinanden, men hvis vi hørte det samme nummer lige nu, så tror jeg faktisk, at vi vil ende ud med at kramme hinanden lidt. Kæmpe krammer har jeg også lyst til at give dem kendt mod kendt, fordi de er P3's uundgåelige den her uge med den mest spillede sang på dansk radio. Skal vi ikke lige høre, hvor glade de blev, da de fandt ud af det?
1: Nej! Nej! Ej, hvor godt.
2: Tusind tak til Dansk Musik. Tak til P3. Tak til de bedste venner.
1: Tak til Konceptet Musik, for bare gør os meget for os på en eller anden måde. Den måde, man kan kommunikere med hinanden. Gennem radio, for eksempel, når man er P3.
3: Tusind tak til alle dem, der lytter.
0: Og mest af alt har jeg bare lyst til at sige tak til kendt mod kendt og danser med minder.
4: Det her er P3's uundgåelige.

som får sådan lidt våde øjne, når jeg lytter til Kend mod Kend. Deres musik er stort. Altså, det fylder ekstremt meget. Det er ligesom at sparke døren ind og sige sådan, hey, her er jeg med alle de følelser, alt det gode, alt det dårlige. Tag mig, som jeg er. Det kan jeg vildt godt lide, og jeg elsker den her sang. P3 som går lige danser med minder. Og jeg har bare lyst til at sige, godt for os, at vi kommer til at høre den allermest på P3 hele den her uge. Kæmpe, kæmpe optur. Glædelig mandag, ven. Hvis du måske er lidt sådan en stalker-type, som jeg er, jeg skal nok forklare dig, hvad for en stalker-type du eventuelt kunne være, så er der måske en sang, du kan relatere til med et øjeblik, til lige efter Uro og Godt Håbsvej.

opdateringsproducer Simone, hun sagde bare lige i øret på mig lidt for lidt siden, at det kunne godt gå hen og blive lidt problematisk det her, fordi jeg nævnte noget med stalking, og hvis man var en stalker-type. Det var overhovedet ikke det, jeg mente. Det var slet ikke sådan, jeg ville sige det. Det kom bare sådan lidt klejtet ud. Det, jeg egentlig vil frem til, det er, at noget af det bedste, jeg ved, og det lyder måske også lidt mærkeligt det her, men det er simpelthen bare at observere fremmede mennesker. Altså det kan være i S-toget på vej på arbejde, du ved, mens man har solbriller på, og så kan jeg sidde og forestille mig, hvilket liv det her menneske, der sidder foran mig, lever. Hvad de tænker, hvad lytter de til? De har høretelefoner på, de bevæger sig. Der sker noget i ansigtet, jeg vil gerne vide mere om det her menneske. Det kan også være, når jeg kigger ud på gaden fra mit hjem og spotter en eller anden, som har en fed energi. Eller det kan også være min ven eller veninde, når de ikke ved, at jeg kigger på dem, mens de er i deres egen verden. Og jo mere jeg snakker, jo mere kan jeg mærke, at jeg sådan graver i dybere og dybere hul, for jeg kan sagtens lyde. Altså, jeg kan godt forstå, hvis du synes, det lyder lidt creepy, det jeg sidder her og siger. Men det er det bare ikke. Jeg tror, det er en slags fascination af de der små ting, som mennesker gør. Og som i sidste ende gør dem til lige præcis den, de er. Og på mange måder, så føler jeg mig meget mindre forkert, for jeg har fundet ud af, at der er en anden person i den her verden. I hvert fald, som også deler det her med mig. Måske ikke helt på samme måde. Men jeg blev ramt på den gode måde, da jeg hørte Troye Sivans nye sang She's the Best, den han udgav i fredags. Fordi jeg forstår den her sang som en slags hyldest til kvinder, til femininitet, til mennesker. En slags kærlighedserklæring til de mennesker, der med til at forme os. Og så er det faktisk også vores allerførste smagsprøve på en Troye Sivan-plade, der ifølge ham selv gerne må være lidt mere menneskelig, lidt mere rodet og lidt mindre perfekt. I sidste ende, som mennesker er. Troye har fortalt, at han under det her arbejde med She's the Best, den her nye single, tænkte på alle de kvinder og fem personer, der har betydet noget for ham igennem livet. Dem, han har observeret, dem, han har lært fra. Blandt andet en lærer fra gymnasiet, transkvinderne i hans liv og den feminine side af ham selv. Så det kan godt være, at titlen lyder som noget, man kunne skrive på en Instagram-story efter at have mødt en virkelig lækker person på dansegulvet, så ligger der noget meget mere personligt under overfladen. Så tænker, mens vi hører den sammen, så kunne du jo tænke på nogle af de mennesker i dit liv, som fascinerer dig, som du observerer og lærer noget af.

det her nummer, det er som at være inde i hovedet på et andet menneske. Eller så som at se en film om en, der observerer andre mennesker. Noget jeg også lige fortalte lige før, jeg har en kæmpe kærlighed for at føle mig sådan lidt alene i. Men jeg er heldigvis ikke alene. Lasse skriver, for at tage et segment fra Godmorgen på 3, så kan jeg sige, du er ikke alene. Det er jeg så glad for, Lasse. Søren, han skriver, det er helt normalt, altså people watching. Det er super fedt bare at sidde på en bænk og se folk trille forbi i hver deres egen verden. Så de skal bare gøre noget mere af. Bare gøre det med kærlighed, selvfølgelig. Det her var et nyt nummer fra Troye Sivan. Australske Troye Sivan, som leverede kæmpe pop på sin seneste plade. Jeg tror godt, vi kan forvente, at det bliver noget lidt anderledes på hans nye plade, som han udgiver til oktober. Det bliver lidt mindre pop, som vi måske kender fra ham, men mere ægthed. Mere bag facaden. Nogle virkelige historier, hvis vi skal tro på, hvad han siger om det nye plade. Det her, det var She's the Best, første single fra det kommende album af samme navn. Og hvis jeg bare lige skal komme med sådan en vurdering ud fra den her single, så glæder jeg mig faktisk bare ekstremt meget til at høre meget mere. Og hvis du gerne vil høre, hvilket album jeg altid hæver frem, når det er sensommer og efteråret kommer snigende, så er det om at blive hængende lige her i popdateringen på P3. Måske kommer jeg til at minde dig om en af de bedste plader nogensinde, som du har glemt. Eller også får du lyst til at høre det for allerførste gang. Kæmpe win-win jo. Det er lige om lidt. Først er Rosa og Artie Artie.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

og fryer sager på to lanterner. Altså, jeg synes, den her sang, den har så meget efterårsmelankoli. Den sådan smager den der første kulde, der rammer din krop, hvor du har taget lidt for lidt tøj på, for du alligevel tænker, jamen, det er 21 grader, det er jo nærmest sommer i Danmark. Men den der kulde, den minder dig om, at lige om lidt, så skal vi til at kigge lidt indad. Vi skal pakke os ind, vi skal have noget varmt at drikke, og måske bliver den musik, vi lytter til os, lidt anderledes. I hvert fald en kæmpe, kæmpe sang, som også fik mig til at tænke på noget, fordi altså, der er en masse træer udenfor i mit vindue, der hvor jeg bor. Men der er sådan et specifikt træ de seneste 5 år, som jeg altid har lagt mærke til på et bestemt tidspunkt. Og det her træ, det smider altid bladene før alle andre. Og jeg aner ikke, hvad det her træ hedder, eller hvad det er for noget, men når jeg opdager det, så er det så småt ved at blive bart, og det er ved at blive tid til at finde overgangsjakken, den lidt uldne sweater, og faktisk også en meget specifik plade frem. Det er et album, som kom ud i 1998, og som på mange måder lyder som om, at man har åbnet døren til et rave, man har taget en yoga-team, og så bagefter sat sig ned og tænkt over meningen med livet. Alt sammen på én gang. Det lyder jo ret vanvittigt. Og det er lige præcis det, Madonnas Ray of Light-plade gør ved mig. Og det, der gør den så fed, fordi sådan rent lydmæssigt, så er det en ret vild cocktail. Der er techno, der er ambient, der er trip-hop, breakbeats og masser af elektroniske synths. Men samtidig er det så mega meget Madonna. Det er dansemusik, mens man har hovedet lidt op i skyerne. Ray of Light er en af mine yndlings efterårsplader. Den lyder, den smager og føles som efterår. Tiden efter en måske ekstatisk sommer med alt for mange aftaler, lidt solstress, sand mellem tæerne og så generelt et højt tempo. Så det her album følelsen af at falde ned ovenpå alt det. Og jeg har seriøst lyst til, at vi skal høre den fra start til slut lige nu, men det kan vi ikke. Så derfor har det været svært at vælge, hvad for en sang vi skulle høre, men valgt det har jeg. Og det er også lidt svært at sætte ord på, hvorfor den her sang den er så god. Måske er det minderne, måske er det lyden af 90'erne, eller også er det også bare helt enkelt en virkelig, virkelig god sang på grund af alt det og meget mere. Så mærk den der kulde ramme din krop for første gang. Tag den der uldsweater på, og dyrk lige Nothing Really Matters, og hvor sindssyg en sang det her er. Med den vildeste intro. Jeg kan slet ikke komme ned. Den er så god, den her sang.

0: mennesker, som snakker, inden de tænker. Og jeg kommer også oftest relativt uforberedt til møder. Men det faktum, det stopper mig altså ikke i at snakke eller dele en handling. En pænt irriterende type. Ja, til irriterende type, det kan jeg ikke engang selv sige. Sorry. Men kender du så de der kollegaer eller venner, som måske ikke er de mest højlytte? Altså dem, som til møder måske siger mindst, men når de så endelig siger noget, så er det mega spot on eller skarpt, og man får det sådan helt, wow, okay, hvad så? Hvad sker der lige der? Eller når de for eksempel bare sådan casually forbi farten siger, at de skal lave et hurtigt interview, og så er det med rimelig seje typer som for eksempel Lord, FK Twix, Slater, Robin og nu også Tove Lo. Sådan en kæmpe silent assassin har vi nemlig her på B3, og hun hedder Nynne Givskov. Hun sender Nynne FM mandag til torsdag mellem 18 og 20. Det er et program, jeg elsker at lytte til, fordi hun altid inspirerer mig til at dykke ned i ny musik fra artister, jeg måske ikke lige havde hørt om. Og i torsdags, der inviterede hun simpelthen en gæstevært til at være med i programmet. Og hun danser jo kun med de store, så det var jo Tove Lo, som var gæstevært. De snakkede blandt andet om hendes kommende album, og Nynne spurgte ind til, hvad albumtitlen Estrus betyder for hende. Så lad os lige høre, hvad Tove Lo svarede, og måske blive lidt klogere på det nye album.
1: Nej!
0: Det var den forkerte.
2: To me, it's, well, the biological meaning is, you know, female mammal in heat. Brunsti, I guess. But I when I read the description of it, it kind of also talks about not just the physical state you're in, but the emotional state, which can be quite contradicting. Mm-hmm. Like, yes, you're horny, but you're also feeling quite vulnerable, or like you're feral, but you're fragile, and like it has all those kind of contradicting emotions,
0: yeah.
2: And everything at once. And I feel like that's how I've been feeling making this album. So it really embodies just the sort of physical animalistic drive that I have inside me, but also the like vulnerable needy person, you know?
0: Yes, yeah. Prøv at høre, du skal bare ind i din der lyd-app og lytte til Nynne FM generelt, også bare 18-20 her på B3 mandag til torsdag, men i særdeleshed fra i torsdags, da Tove Lo, hun var gæstevært. Lær hende bedre at kende, find ud af, hvordan hendes album, det nye, der lander den 18. september, kommer til at lyde. Kæmpe anbefaling lige herfra. Og mens vi nu er ved Tove Lo, så har jeg taget det her nummer med til dig, med hende og Stromae. Det er Det Fleur.

0: blevet 1:01. Det er tid til P3-nyheder. De kommer lige her fra Nikolaj Rosteller.
1: Ja, og noget af det, vi snakker om i dag, det er altså, at det ikke bare er Ramazan og Fortnite, der kører på skærmen i børneværelserne. For rigtig mange børn er porno nemlig en del af skærmtiden. Det viser en ny meningsmåling, som er lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år endnu, første gang de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, som hedder Alene hjemme med porno, så fortæller flere unge om, at det er ret hård porno, som de ser på. For 21-årige Cecilie så skabte det en forkert idé om, hvad sex er, da hun begyndte at se porno, da hun bare var 11 år.
2: Da jeg var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
1: Ja, det er for eksempel sådan noget som kvælning og lussinger, som kører på skærmen. Og den slags blev en del af de første oplevelser med ægte sex for Ida Frederikke. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik, siger hun.
3: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes, det var rart at have sex.
1: Ja, det er altså et problem, at rigtig mange unge børn ser den her slags, siger Pernille Spitz, som er psykolog hos Red Barnet.
4: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
1: Og så er det altså ved at være lidt tid siden, at vi har talt om fødevaremomsen, som regeringen jo har lovet, så maden i supermarkedet bliver billigere. Men nu er Enhedslisten altså blevet lidt bekymret. Enhedslisten fungerer som støtteparti til regeringen og altså er afgørende for, at den har et flertal. Og netop fødevaremomsen var noget af det, som Enhedslisten altså blev lovet for at støtte op om regeringen. Så den skal selvfølgelig holdes, siger partiets leder Pelle Dragsted.
5: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder. Aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
1: Vores politiske analytiker Jens Ringberg mener, at man skal tage det, som Pelle Dragsted siger her, ret alvorligt.
6: Det her er sindssygt vigtigt for Enhedslisten. De synes, momsen, som jo er dyrest for de fattigste, det er vigtigt, at den bliver fjernet eller halveret. Og for det andet, det er en ny regering, og han vil godt sikre sig, at de ikke skærer ud lige fra starten og løber for det, de har aftalt med ham for nogle få uger siden.
1: En række økonomer har tidligere kritiseret forslaget om fødevaremomsen, fordi den kommer til at koste statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Men der har altså ikke været en konkret snak om at droppe planerne på den baggrund. Og så begynder VM i badminton i Indien i dag, og der er flere danskere, der skal i hallen, og det kan altså være ret specielt at spille i sådan en hal i Indien. Ved tidligere turneringer, så har der været lidt kritik af, at der har været fuld af fugle i hallen og fugleklatter på banerne, og på et tidspunkt så var der også sluppet en abe ind på tribunen. Så i år så har de indiske arrangører blandt andet skaffet abeskrammere, der kan sige som en anden type abe, som så kan skræmme de her nysgerrige aber væk fra hallen. I Indien, hvor det her det bliver spillet. Altså,
0: en af, det er så sygt.
1: Ena, kan du sige som en abe? Er du sådan en kandidat til at være abeskrammer?
0: Mener du? Du man skal lyde som en abe?
1: Ja, man skal lyde som... Jeg ved ikke helt, hvad det er for en slags abe.
0: Nej.
1: Ja, jeg tror, det vil virke.
0: Det gjorde jeg ikke lige, det her. Ej, hvor åndssvagt den jo.
1: Jeg bad dig ikke engang om det. Du gjorde det bare dig selv.
0: Nej, men du kiggede på mig på sådan en måde.
1: Ved du hvad, det er helt i orden. Du kan læse mere om det her inde på DR.dk i en artikel, hvor vi også har spurgt Randers Regnskov, om den her løsning rent faktisk vil virke. En vejrudsigt med sol de fleste steder, men især i den nordlige del af landet, så kan der komme lidt regn, og så er det mellem 16 og 21 grader.

tilbage til en eller anden strandkant med det her nummer. Peggy Goo, Ida Star på Woman. De her i popdateringen på P3, hvor telefonen nu er åben til pass eller play. Ring ind på 70 3x20, hvis du gerne vil være den person, som vælger det næste nummer, vi skal høre på P3. Man, der er jo en hage ved det. Der er 5 hemmelige sange at vælge imellem. Du får lov til at høre en lille bid af den første sang, og så mærker du efter. Er det lige præcis den energi, du godt kunne bruge lidt af, så trykker du bare play, eller så passer du bare lige så tosset du vil. Og så elsker jeg jo at snakke om musik sammen med dig. Kom ind i dit hoved, ind i din hverdag, hvor du befinder dig lige nu. 70 3x20, pass eller play. Det hele handler om dig, så du bliver simpelthen nødt til at ringe ind. Mens du gør det, Ed Sheeran, Azizam. 70 3x20, pass eller play om et

0: Hendes stemme er seriøst lige til at spise. Jeg freaking elsker Annika. Her sammen med Casey på Drukner. Jeg håber ikke, at du drukner i mandags melankoli og synes, det er sådan sygt hårdt. Det kan det være for nogen. Det er det mandag i popdatering. Klokken den er 14 minutter over 1. Og lige nu, der skal det handle om dig, Kasper, fordi du har ringet ind. Du vil gerne være med i Pass eller Play. Velkommen til popdatering.
1: Goddag.
0: Goddag, du. Jeg har fået at vide, at du befinder dig i Roskilde. Du er i gang med at bygge en villavej.
1: Vi er i gang med at bygge en ny vej, ja, nede i 3 Kroner hernede.
0: Sådan, så det er dig og alle kollegaerne. Hvor sidder I henne lige nu? Hvad laver I?
1: Jamen, Allan sidder i sin gravemaskine, og jeg sidder i den store gummiged, og så sidder vi her lat, der går med bundsikring, og ellers så bliver der kørt materialer ind på fulde gardiner.
0: Ej, hvor hyggeligt. Og lytter alle til P3 lige nu?
1: Det tror jeg. Lige nu så sidder alle bare og koncentrerer sig og ja-hatten på, Kasse.
0: Åh, det er godt. Du må godt lige give dem et shout-out. Sig et eller andet motiverende til dem.
1: Det kan vi godt i radioen.
0: Okay.
1: Det kan vi godt. Allan, er du ikke sidde og smile, når du sidder i maskinen?
0: Allan skal smile lidt mere, når han er på arbejde, så er det sagt. Godt. Kasper, hvad har man brug for en energi, når man er i gang med at bygge en villavej? Jeg tænker, der skal lidt energi på drengen, eller hvad?
1: Ja, men ved du hvad, der skal bare være klart på. Vi kan godt lide at høre noget god dansk musik, og også mange af noget af det gamle, der kommer os jo altid.
0: Ja, okay. Der er lidt dårlig forbindelse der ved 3 kroner. Har du telefonen helt op til øret, Kasper?
1: Ja.
0: Nå, det er godt. Ved du hvad, jeg kan tyde så godt som muligt, hvad du siger. Du har i hvert fald god energi. Er du klar til, at vi kaster os ud i det og hører, hvad den første af de 5 hemmelige sange er?
1: Vi kører Pass eller Play.
0: Det er det, vi gør, Kasper. Okay, den første lyder sådan her.
1: Ja, vi kører Pass.
0: Det er du. Iskold, benhård, rigtig hurtigt. Det gider du ikke, Jax Jones and Ray. Fint. Sang nummer 2.
1: Ja, vi ser også Pas her.
0: Vi ser også Pas. Prøv at høre. Sang nummer 3. Ud af 5 heldige. Vi nærmer os bunden nu.
1: Ja, det der kunne man godt til ligge og køre, så vi siger Play.
0: Vi siger
1: den
0: Play.
1: Der, den rammer alle, ved du hvad? Selvom du er 16 eller 56, så er der alle, kan synge med på den.
0: Er det ikke rigtigt? Prøv, jeg kan huske.
1: Ja, for sagen, det er kærlighed i luften,
0: så
1: det der.
0: Så meget. Ej, hvor er det godt, Kasper. Aerosmith med I Don't Wanna Miss A Thing. Det er den sang, vi kommer til at høre. Prøv, det er et nummer, jeg er vokset op med, fordi jeg er fra Balkan, så min far, han rejste nogle gange ned og besøgte sine forældre, og så var min mor efterladt alene sammen med børnene. Så satte hun den her sang på, og så havde hun en kæmpe tuder.
1: Ja. Men ved du hvad, den der, når jeg hører den, så tænker jeg Pearl Harbor, og så tænker jeg på Lillemor.
0: Nå.
1: Så tænker jeg Lillemor Pearl Harbor. Ikke? Vi skal alle sammen hjem hver dag. Sådan er det.
0: Så meget. Kasper, det er den, vi hører, men du får lige lov til at høre bidder af de 2, som du automatisk har sagt pas til. Der er for eksempel den her.
1: Ja, men den når den stadig ikke til sokkerholderne.
0: Nej, vel. Og den allersidste, den var dansk.
1: Jamen, det er ellers også en god, men stadigvæk den anden er en klassiker, hvis man skal tage det ud af de 5 der.
0: Jamen, det er en kæmpe klassiker. Melankoli for alle pengene.
1: Lige præcis. Så bare kærlighed i luften. Bare ren og skær kærlighed. God, positiv karma og energi.
0: Jeg elsker det. Kan du få Allan til at fælde en lille tår til den her, måske?
1: Måske. Men jeg går i hvert fald gerne ud. Jeg har masser af rørfedt, så bliver han bare smurt i skridtet.
0: Kasper, tusind tak for at ringe ind, og tak for at trykke play på den her. Kan du have en dejlig dag?
1: Og vi ønsker en god dag.
0: I lige måde, ven. Hej.
1: Hej. I could stay awake just to hear.

0: Der var seriøst kun kærlighed i luften fra Kasper, som var fuld gang med kollegaerne. De var i gang med at bygge en villavej. Jeg håber, at der var lige så meget kærlighed i luften hos jer, som der var herinde i P3-studiet med den her. Tak for at trykke play på I Don't Wanna Miss A Thing, Kasper.
1: P3. Det, man hører, er man selv.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: fedt. Se Bag stjernerne nu på DR TV.

bruger én gang i sit liv. Der kan være, der er andre eksempler på det, men en ting kunne for eksempel være at udgive et debutalbum. Det er en kæmpe milepæl og oplevelse for en artist, og også en mega nøjeren oplevelse. Og sådan en førstegangsoplevelse, som hun aldrig får lov til at opleve igen, fik Ella Augusta sig i fredags. Jeg har nemlig nyt med til dig fra hende om lidt. Men allerførst et band, som faktisk har prøvet det der med at starte forfra og rent faktisk opleve, hvordan det er at være nye igen. Det gjorde de efter deres nye forsanger, Sara Sofie, kom ind i bandet. Og på mange måder så er det her en frisk start, en ny lyd, et nyt univers, en ny omgang blæst. Lige her featuring Caroline Morsing på det her nummer, jeg elsker, der hedder Før det kan gå op.

0: name. Jeg elsker det her nummer så hårdt. Barcelona og udsving. Det er det popdatering på B3, og jeg kom til at tænke på, hvordan ville du egentlig have det, hvis du skulle dele dine inderste tanker og følelser med verden? Altså, hvis du lavede sådan en slags åben invitation til, at alle kunne finde ud af, hvordan du har gået og haft det de sidste to år. Altså, jeg tror, det ville være ret nøjeren, hvis man lige pludselig samlede hele verden til audiens og var sådan her. Det her, det er mine sidste to års tanker og følelser. Og det var egentlig også meget sådan, eller Augusta havde det, da jeg snakkede med hende i torsdags, for det var en ret vild dag for hende. Det var dagen, inden hun udgav sit debutalbum, som landede i fredags. Og hun gør lige præcis det. Hun deler meget ærligt ud af sit liv, sine følelser. I en periode af sit liv, hvor hun går fra teenageværelset til voksenlivet og ligesom prøver at navigere i, hvem hun egentlig er og alle de forventninger, der er til hende. Noget, som jeg tror, hendes generation rigtig meget kan relatere til. Og også bare generelt alle os andre fuldvoksne mennesker, som hele tiden udvikler sig og føler, at der er forventninger til en. Så meget relaterbart på alle tænkelige måder. Ella Augustas nye album hedder Lilla, og det er fordi, at det er hendes yndlingsfarve, men også fordi, at farven både symboliserer en form for melankoli og modighed, og det synes Ella nemlig passer virkelig godt til albummet. Og en af de sange på pladen, som jeg har taget med, vi skal høre om lidt, hedder ADHD. Den handler om ADHD, men jeg synes lige, vi skal prøve at høre Ella Augusta sætte lidt ord på sangen her.
1: Altså, den handler om det der med faktisk bare, hvordan det er rimelig meget at være inde i mig. Jeg har ADHD, og min hjerne kan være fuldkommen kaos, og jeg er virkelig stolt af endelig at have skrevet den sang, for jeg har gerne vil skrive den længe. Men jeg har også været sådan lidt, hvordan skal jeg beskrive, hvordan det fuldstændig er sådan helt at have ADHD, fordi at det går på fuld skrue op i den her hjerne.
0: Jeg kan totalt relatere til det. Jeg kan også relatere til, at det er svært at sætte ord på. Men det virker til, at det er en sang, som rigtig mange har taget til sig, og der har været brug for ligesom at, ja, at føle et eller andet fællesskab om at have det på en lidt specifik måde. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig dejlig sang med virkelig mange følelser, så jeg er sikker på, at hvis du sidder derude og har ADHD, så bliver du i hvert fald mødt og spejlet i den her sang fra Ella Augusta. Så er vi i gang. Let's go. Ella Augusta, ADHD.

debutalbum, det som hedder Lilla. Lige her, der har jeg en altså kæmpe Medina-banger til dig. Jeg kunne have spillet 1000 andre, men jeg har taget den med Burhan G. Mest ondt. Jeg håber, du har en dejlig mandag. Klokken den er 20:02.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Godmorgen. Godmorgen, P3.
7: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
8: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
7: Det gør vi i Godmorgen P3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
6: Godmorgen, godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
9: Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder hver halve. Det, man hører.
9: P3.

Lige her fra Olivia Rodrigo. Der er altså nogen, der er i lidt af en kattepine, fordi altså, hvad helvede gør man, hvis 2 ud af 6 medlemmer af ens popgruppe pludselig bliver nødt til at forlade gruppen? Det er den internationale gruppe Cat's Eye, som lige nu er ude med en ny EP. Og den kommer altså efter et vildt år for den her gruppe, både på den gode og måske også den lidt hårde måde. De har haft godt gang i den i år, blandt andet med deres første sang på top 10 af den amerikanske hitliste Billboard 100. Det er en kæmpe ting. Det er med sangen Animal, som også er på den her nye EP. Den er skrevet sammen med Sheeran, hvilket jo også bare sådan viser, hvor hurtigt Cat's Eye har etableret sig på den globale popscene. Ikke bare iblandt fans, men også iblandt sådan en som Ed Sheeran. Men den her succes virker også til at have været ret hård for den her internationale gruppe. Det blev nemlig meldt ud, at Sofia, en af de 6 medlemmer, tager en pause for at passe på sit mentale helbred. Og Manon, hun gjorde det samme tidligere i år, så lige nu optræder gruppen kun med 4 medlemmer. Men så kan det altså også godt være, at den her EP lander på det helt rigtige tidspunkt, fordi ifølge dem selv, så handler den om, at gruppen omfavner forandring. Og jeg har taget en sang med fra den her EP, som jeg vildt gerne vil spille for dig om lidt. Hvis jeg lige skal sætte lidt ord på, hvad for noget musik de laver, så kan det være lidt svært, fordi det er lidt i øst og vest. Hvis vi bare kigger på det der samarbejde med Ed Sheeran, så er det ikke en favorit overhovedet for mig. Det er meget mere poppet, end hvad Cat's Eye ellers sådan har disket op med, som er lidt mere kantet, lidt hårde produktioner og sådan nogle tekster, som er lidt svære at finde hoved og hale i. Men jeg har taget den sang med, der hedder Bel Air, og den blev faktisk oprindeligt skrevet af Charlie XCX helt tilbage i 2013. Den skulle have været med på Charlie XCX's andet album, Sucker, men endte aldrig med at blive udgivet. Men så mange gange før, som vi har set det, så bliver musik lækket på internettet, og så blev det en kæmpe favorit blandt fans, og nu har Cat's Eye så taget den, kørt den igennem deres globale popmaskine, så den passer meget bedre til gruppens univers. Jeg kan rigtig godt lide den her energi, fordi den er sådan pop på en lidt underspillet måde, end hvad man måske kender fra Cat's Eye. Den giver sådan lidt følelsen af at have nogle meget mørke solbriller på, og være lidt sådan dystert og lummert sted, det her, det belærer.

0: Come Close. Og kom du også bare nærmere mig, Henrik.
1: Er du sikker?
0: Ja, det må du godt. Der er jo kaldt langsomt et øjeblik. Og det er jo ikke med ham den anden der.
1: Nej, det er ikke med Jensen.
0: Nej.
1: Han er stadig ude at lave fjernsynsoptagelser i på Fyn.
0: Hvordan synes du dit nye kærlighedsforhold i radioen?
1: Det går godt. Altså, praktikastet er jo...
0: Hun er blevet en voksen kvinde jo.
2: Du skal ikke kalde mig praktikastet længere.
1: Nej, hun er freelance-astet nu.
0: Ja, tak. Hun er på kontrakter alt muligt og får penge for sit arbejde.
1: Løs kontrakter. Men ja, det er, der er blevet skrevet under på noget. Og så dejlig Mikkel Rosendal, som er blast from the past.
0: Ja, hvor er han lige nu?
1: Han...
2: Se nu der.
0: Nej, snakker om solen, så kommer han ind. Hvad spiser du? Ja, vi snakker om radio. I skal lave radio lige om lidt. Der er jo carte blanche jo.
1: Ja, og vi har masser af lækkerier på tapeten faktisk.
0: Jeg vil bare lige sige, at jeg savner ikke Jannik. Det gør jeg bare ikke.
1: Fedt, det giver jeg videre.
0: Ja, det kan du fortælle ham. Jeg skal bare lige hilse på en og sige, at jeg savner dig.
1: Jeg ringer sgu til ham nu.
0: Gør det. Ej, ring lige til ham. Kan du få lidt sørgmodig musik imens, ikke? Ring til ham. Gør det nu, Henrik.
1: Jeg prøver for fanden.
0: Du kan ikke nå det.
1: Hvad fanden er min kode?
0: I med lige om lidt. Carte Blanche, allerførste er Flake og The Rascal. Hey, hey.

0: Vi har ringet, og vi har ringet, men Jannik tager ikke telefonen. Det kan være, at vi når at fange ham i morgen i slutningen af popdateringer lige op til Carte Blanche. Mikkel, Astrid og Henrik er med dig lige om lidt. Allerførst er Nikolaj Rosler klar. Klokken er 2. Der er betrænligheder.
1: Ja, det er altså på en dag, hvor det er første skoledag for eleverne på Himmellev Gymnasium, efter en af skolens elever blev dræbt af et knivstik her i fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange af eleverne, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
2: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her, så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på

0: det mest frustrerende i det her, det er jo, at det er noget, vi kørelærer har efterspurgt lige siden, at ordningen KOD-148 blev etableret. Der har vi ønsket, at Færdselsstyrelsen var mere præcise om, hvad præcis den gik ud på.
1: Ja, og Færdselsstyrelsen havde ellers lovet, at den her slags kørekort, det som hedder KOD-148, altså ville gælde, så man både kan køre med manuelt og automatisk gear i udlandet, siger kørelærerne. Men nu anbefaler Færdselsstyrelsen så, at hvis man har det her kørekort, at man kun kører med automatgear, når man er uden for Danmark. For Stephanie, som vi skal møde lige om 2 sekunder, så har hun pludselig ikke det kørekort, som hun ellers troede, hun havde betalt for.
2: Man går til kørekort og får de her 7 lektioner i manuel gearet bil, så man tænker, at det må man jo køre alle steder. Så ja, det synes jeg er lidt underligt, at nu skal jeg begynde at tænke over det, hvis jeg nu er i udlandet, hvad for en bil jeg måske skal køre.
1: Ja, Færdselsstyrelsen har ikke vendt tilbage på vores spørgsmål omkring det her endnu. Og så tager jeg lige en status på krigen mellem Rusland og Ukraine. Her er 6 personer blevet dræbt i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Angrebet kommer efter en ret voldsom søndag, hvor der var angreb frem og tilbage, som dræbte mindst 19 personer. For begge de her 2 lande, så handler det altså om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weikart, som er journalist i Kiev.
3: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberries, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger. Det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen, og generelt også er der også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
1: Så tager jeg lige en vejrudsigt, som har en del sol i sig, men især i den nordlige del af landet, så kan der komme lidt regn. Og så er det mellem 16 og 21 grader i dag.

0: Arty Arty, altså her på Ivrig.
1: Med Henrik Eriksen,
2: Astrid
3: Møhl
1: og Mikkel Rosendal.
3: Det er mandag, jubi, ja præcis. Det er mandag, og Jannik er her ikke, så ja, musen er danser.
4: Derfor ser man jubi.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Alt er jo sådan nogenlunde, som det plejer i Carte Blanche, bortset fra, at det er Mikkel Rosendal og Astrid, der spiller Jannik i den her uge og i næste uge også.
0: Det er jo overhovedet ikke, som det plejer.
3: Jo.
0: Altså, jeg er tre værter på det her program, og 66% af dem er væk.

0: Alt er vendt på hovedet.
1: Jeg ville have brugt det til en segue over i, at vi har en apropos-kasse, som vi altid har. Mm. Og den første apropos er allerede kommet ind. Den kan jeg godt læse op.
0: Ja, det kunne du godt tænke dig.
1: Hej, Carte Blanche så Henrik på gaden i fredags og sagde hej til ham. Elsker programmet og har lyttet til alle jeres podcast-episoder. Det kan man gøre inde på det her lyd.
0: Jamen.
1: Tak for at tage tid til at stoppe og snakke lidt med mig. Kærlig hilsen, en meget starstruck fynbo. Ved du hvad? Selv tak, du.
0: Var det første gang, det skete, Henny?
1: Det er bare anden gang, det skete, og jeg virkelig altid sætter pris på det. Ja. Specielt, når det er tæt på mit hjem. Så føles det lidt mere, som om der er noget på spil.
0: Så er godt.
2: Var fynboen fuld?
1: Nej, han sad med sin familie og drak øl på en unavngiven beværtning.
2: Han var ikke fuld, men han sad og drak øl.
1: Det er ja, man kan godt være ikke fuld og drikke øl. Apropos-kassen er 12-12 P3 mellemrum.
0: Jeg har faktisk også fået en lytterhenvendelse, fordi at jeg har nogle venner fra Singapore, og de efterspørger, at vi får en mere international lydidentitet. Og de har lavet en ny intro til os, som vi kunne overveje. Vil I bare lige høre den?
2: Ja.
0: Ja, kommer her.
1: Opfølgende spørgsmål.
3: Du lytter til Carte Blanche med Ashley, Henry og Michael. Hilsen os fra Singapore.
0: Hey!
2: Hvem er dine venner fra Singapore?
0: Det var Phoebe fra Singapore, min gode veninde, som jeg skulle have været sammen med lige nu i Grænland, men kunne desværre ikke, fordi at jeg elsker at være her mere.
2: Var der meget underligt information. Men hvorfor har du venner fra Singapore?
0: Fordi jeg var på udveksling, og så mødte jeg dem. Så,
2: i Singapore?
0: Nej, jeg var på udveksling i Prag, hvor de Phoebe så var.
1: Hvad har vi skrevet ned? Hvad har vi skrevet ned? Vi skal lige om den, for det kan godt være, vi skal dykke ned i, hvorfor du kender folk i Singapore. Og hvorfor side? Du har været på udveksling i Prag.
0: Forstod I introen?
2: Ja, det var meget fint.
0: Nå, okay.
2: Jeg tror, det er et tegn, at vi skal høre Tame Impala med The Less I Know The Better.
1: Ja, det kan godt tænke.
2: Skal vi ikke tage det sådan? Ja.

0: Okay, inden vi hopper videre med programmet. I bliver nødt til at gå ind i sms-embakken. Ja. Der bliver sket noget rigtig fint, der går
1: på postkassen.
0: På postkassen.
1: Lige på kampen. Hey!
2: Hallo, mener jeg.
0: Forklar lige, hvad der sker, Astrid.
2: Ej, der er kommet tre beskeder, hvor der står hallo. Og til det siger jeg også bare hallo igen. Hvor er det fantastisk, at man får sat sin præg på, på det her program.
1: Du har et trademark nu. Det er din.
2: Det er et ord.
0: Hallo. Er det hende der? Hvem er
2: Nej, det er ikke andre end mig.
0: Er det halupin? Ja, det er halupin.
2: Stop. Er det en ting i forvejen?
0: Det er gud. Hvad var det, den hedder, den der drage, der solgte forårsruller?
1: Dalundrag.
0: Dalu. Og så har vi halupin. Okay, jeg vil med det.

0: Swift, altså her på Elizabeth Taylor.
1: Du lytter til Carte Blanche, det er med Mikkel og Astrid og Henrik. Og i weekenden, der så jeg noget, som jeg ved... jeg ved, at du kender det, Mikkel. Mm. Men jeg er meget i tvivl om, du ved, Astrid, at det eksisterer. Og om kvinder generelt ved, at det her er en ting, som mænd oplever.
0: Sport?
2: Okay.
1: Nej, men det er rigtigt.
0: Nej, undskyld.
1: Drengerøv.
0: Det var for midlertidigt.
2: Jeg ved, at det findes, men jeg holder mig udenfor. Ja.
1: Nej, men det er fordi, jeg var blevet sendt ud og købe ind sent. Alle butikker er lukket. Jeg går i en kiosk. Det er fredag eller lørdag, tror jeg. Foran mig i køen, der står der tre unge kvinder, som er ved at købe noget alkohol.
2: Ja.
1: De får en icevær. Fedt, mand. Mm. Køber en flaske små sure. Har svært ved at åbne den.
2: Den små sureflaske?
1: De kan ikke åbne den der små sureflaske.
0: Men hvorfor skal de åbne den i butikken?
1: I don't know.
0: Det er frisk.
1: Alt, de skal bare have den der banket af. Så prøver kioskmanden prøver at åbne den. Kan ikke. Så kigger han på mig og en anden kunde, som står foran mig i køen. Oh. Så han står mellem mig og de tre unge.
0: Hvad, kan vi lige høre, hvad har han at vælge mellem der? Fordi jeg ved godt, hvad han skal til at spørge om jo.
1: Men han har enten mig, høj, ranglet rødhåret.
0: Godt, veltrænet.
1: Ja, træner lidt. Okay. Og så en mand, som står i en forholdsvist stram t-shirt og ser okay.
0: Har begge arme gips.
1: Han ser okay bøffet ud.
0: Okay, så okay bøffet
1: ud. Og han kigger på os og siger, er der en af jer, der kan åbne den her?
0: Ja.
1: Jeg trækker mig lynhurtigt, fordi i
2: de respekt for bøfferne.
1: Nej, fordi i de der situationer er der alt mindst.
0: Fuldstændig.
1: Den bøffede, tager flasken, og så prøver han ligesom, så begynder han at prøve at åbne den der flaske der. Mm. Pigerne står og kigger på ham.
2: Ja.
1: Kioskmanden står og kigger. Ja, præcis. Han prøver at holde den i fri hånd.
0: Ja.
1: Dreje den. Lykkes ikke.
2: Nej.
1: Ned mellem knæene.
0: Oh, ja.
1: Så holder han den fast med knæene. Prøver igen. Man kan se, at han spænder så meget, han ryster. I hele overkroppen.
0: Men til hans undskyldning, så, det er noget klisterstads, det der, hvis det først sætter sig fast.
1: Jamen det er det. Og der, på det her tidspunkt, da han tager den ned mellem knæene og begynder at prøve, der er der fuldstændig stille i kiosken.
0: Ja.
1: Altså, du kan høre en knappenål falde på jorden, fordi alle ved godt, shit mand, alt er på spil. Så siger kioskmanden, efter der er gået 30 sekunder eller sådan noget, siger han, skal jeg ikke lige tage den? Så kan jeg prøve med en kniv.
2: Mm. I stedet for...
1: Og i det forsvinder alt luft ud af lokalet. Og ham her manden står, han står ved en skillevej, et T-kryds, livets T-kryds, hvor han kan vælge at sige, lad mig kastrere mig selv, værsgo, åbne den med en kniv, eller...
0: Hvad for et land skal jeg bo i fremover?
1: Alt på et bræt.
0: Ja.
1: Så han ned igen, og så i en krampetrækning, som jeg, altså, hvor der kommer lyd ud, siger... Og så lige pludselig kan man høre... Og folk...
2: Yes.
1: I det løfter stemningen sig helt vildt. Pigerne begynder at sige, ti-hi-hi, igen. Kioskmanden er sådan, what? Du har god grip på dine hænder.
0: Ja, ja.
1: Og han er sådan, og han løfter den der flaske over, giver den til pigerne i sådan en let rystende arm. Og siger,
2: ha' en god aften.
1: Ja, god. Det var meget det. Hvis du godt, at det her eksisterer, det er en manddomsprøve, som kommer ud af det blå.
2: Lidt, der er jo meget med sodavand også, ikke? Det kan jo være alle mulige form for at drikkevarer. Men der vil man gerne selv prøve, og så får I den til sidst. Men det er træls at give den til jer.
0: Ja. Altså, jeg vil sige...
2: Men hvorfor prøvede du ikke bare? Det forstår jeg ikke.
1: Jeg
0: havde, slet ikke.
1: Det kan jeg bare se her. Jeg har en rift i min håndflade.
2: Hold nu op med det der.
0: Hvor er vi på grund af klippet?
1: Det.
2: Ja, hvor er det henne?
1: Det er faktisk en træningsskade, hvis I skal spørge.
0: Okay, det er sikkert. Nå, puha, det var da en fantastisk eventyr. Det endte godt.
1: Jeg startede en klapsalve derinde.
0: Du startede en klapsalve?
1: Ja, det var meget sent, så folk var med.
0: Men skal vi ikke fuldføre den nu, egentlig?
1: Jeg kan jo være.
0: Jeg har den der. Nej, det er mig, Astrid, klapper ham. Godt gået.
2: Sådan.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
3: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
4: Nille. Kulimund.
5: Og Savas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor okay, man. Jeg pakker live her på P3. Vi fik rum med de 100 største Alpaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
6: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende.
9: Man kan betyde det for nogen, for det går begge veje.

0: Potential.
1: A somber, tror jeg, du vil sige.
0: Nej, ja, det tænker jeg, du vil sige.
2: Så i den video, hvor han hoppede i vandet?
0: Nej.
2: Var det ikke, han spillede på Syd for Solen, ikke?
0: Ja, det var i torsdags.
2: Ja, der er en pissegod video, hvor han løber ud bag scenen og bader.
0: Nå, fedt.
2: Det lyder. Folk, der sidder på stranden, har fanget somber, der kommer løbende gennem stranden. Nej,
1: hvor smukt.
0: Nå, okay. Fedt.
2: Nå, skal man ikke være mindre interesseret i somberhistorien?
1: Det er, fordi jeg gerne vil fortælle jer om noget andet. Fordi at der er sket noget, som er, at jeg er blevet afhængig af speed.
0: Nå, spændende.
1: Ja, det synes jeg nemlig, vi skulle snakke om.
2: Meget 90'er er der.
1: Ja, det er det så ikke helt, fordi det er ikke lige... Altså, det er ikke det, jeg tror. Det er...
0: Så er vores pige endelig blevet stor i
1: mediebranchen. Ja, udmykker bare fremad. Nej, det der sker, det er, at Instagram har fået en funktion, hvor du kan se en reel, for eksempel somber, der løber ud i vandet, så kan du holde nede på venstre side, og så speeder den det op til dobbelt.
0: Shit, man.
1: Speed-funktionen. Og så ser jeg bare alle de her reels på speed. For eksempel, så vil jeg bare lige give et indblik i, hvordan det lyder, når jeg ser Sara Larsson-videoer, som jeg virkelig elsker for tiden. Det lyder sådan her, når hun synger sin sang.
0: Ja, det lyder forfærdeligt.
1: Det tempo sætter altså på.
2: Det er chipmunk.
1: Ja. Men jeg har et pitch til os. Jeg synes måske, vi kunne bruge det på programmet. Fordi jeg tror, at der er rigtig mange unge, som bliver eller som ser deres reels på den her måde. Så vi kan bruge det på at aktivere de unge. Fordi det er sådan, man fanger os. Det hele skal gå lidt hurtigere. Så jeg synes, vi skal overveje, at vi skal redigere vores podcast. Måske lige en my hurtigere.
0: Har du prøvet?
2: Det er pissegodt.
1: Det kan du bare tro, jeg har. Er du klar?
0: Ja.
2: Fordi den bedste af alle verdener, så kan introen jo komme til at lyde sådan her. Prøv at høre. Det gør den ikke.
0: Nej.
2: Vel, fordi jeg stadig mangler noget for jer, og der mangler også stadig, at man lytter sådan, at Astrid skal være på. Sådan. Det kommer vi til, at vi skal jo 3 uger sammen. Ikke?
0: Det er ekstremt ubehageligt, men jeg kan faktisk være ikke motiveret.
2: Ja, se, det er så, man skaber i et sundt iværksættermiljø.
1: Så meget tid sparet. Jeg forstod hvert et ord. Ja, Henrik, du har hånden op.
2: Hvordan kan du holde det her ud?
1: Vent lige, okay. Ja, den sidste sælger jeg også. Jeg klippede også vores lejlighedssang ud. Og
0: nej.
1: Det synes jeg faktisk kan noget. Vil I høre lidt af det?
2: Hold kraft i dobbelttempo, kunne jeg godt forestille
1: mig. Det er nemlig det. Og Mikkel, jeg synes faktisk, du lyder bedre.
3: Og heldigvis, så er vi landet. På en rigtig fornuftig kirurg.
1: Så min kære Rex, du har fået en kaltumor. Men den fik vi rimelig hurtigt ud af dig. Henrik, du har hånden op igen.
2: Jeg er tilbage til, hvordan kan du holde ud? Hvad du har så travlt med? Hvorfor kan du ikke nyde et stykke indhold i
1: men
2: det
1: her lyd,
2: at der skal bankes op?
1: Men jeg mener bare, hvis vi vil ramme de unge, det ved jeg jo, vi gerne vil, så tror jeg, vi skal gøre det på den her måde, fordi at alle mine veninder sætter også i deres speed-tempo. Det gør jeg også hele tiden. Det er jo stoppeligt. Når du først begynder, så kan du ikke komme tilbage.
2: Du har ikke nogen familie at tage hjem til.
1: Hvad mener du med det?
2: Du har ikke en børn, for eksempel.
1: Nej, ikke nu.
2: Du har ikke travlt. Du kan bare...
1: Jeg synes bare, at vi kunne indføre en ny fingerregel. Speed på 1 er alt for lidt. Speed på 2 er ungdommen tro.
2: Ja.
1: Ja. Og det kunne være, at jeg skulle
2: speed
1: sidde og
2: klippe... Speed på 2 er ungdommen tro.
1: Ja.
2: Hvorfor går det udenom god der?
1: Nå, men det, jeg prøvede med god, men jeg synes
2: eller tro. Ungdommen tro.
1: Men jeg kan godt lide det med tro til sidst. Skal jeg klippe podcast i dag, så ser vi, hvad det kan.
0: Du må... Hold da fest, mand. Jeg har det helt... Jeg har fået det fysisk dårligt.
1: Du har ikke sagt noget, siden jeg har spillet
0: jer. Jeg har simpelthen fået det dårligt.
2: Lad os lige prøve at høre den igen.
3: Heldigvis, så er
1: jeg landet.
2: Du er så god på to. Nej, jeg har... Hvis du kan klippe Mikkel dobbelt, ville
1: det
2: være fedt.
1: Det kan
2: det vil jeg gerne se.
1: Ja.
0: Men kan vi så klippe Henrik i halvt tempo?
2: Ja, det tror jeg. En jysk mand i halvt tempo, det er jo bare bedre.
1: Ja.
0: Kan det være en lille udfordring til morgen?
1: Jeg kommer aldrig hjem, hvis jeg skal gøre det, tror jeg.
0: Skal vi
2: blive rigtigt? Der er kommet lytterfeedback på ideen her.
1: Ja.
2: Lige på postkassen. Drop det speedpest, det er virkelig belastende.
1: Nå.
0: Men er det en ung lytter?
2: Jeg skal lige ind, om du er ung.
0: Du skal være ung, ellers så tager vi det ikke til os.
1: Boomer.
4: Du lytter til B3.

0: Jeg var simpelthen så ærgerlig over, at vi ikke sendte i fredags. Fordi klokken lidt over 8 fredag morgen, der lød det sådan her.
1: Og vi er gået i gul med den historie breaking. Vi skal direkte til det vestjyske, Palle Jensen. Du har nyt om den her nye udvikling i ulvesituationen.
0: Ja, det er hele TV2 News eksploderet i gul.
2: Det er sjovt, det er blevet en ny ting, Dennis Ritter, har vi bare siger, at vi er gået gul.
3: Vi går gul.
2: Så er det som om, han finder ud af, at det hedder breaking. Det er breaking.
0: Fordi han lyder så træt.
1: Og vi er gået i gul med den historie.
0: Vi er gået i gul.
3: Han magter det.
2: Jeg har tisset bukserne. Det er altså en mand, der har kommenteret for meget Tour de France, ikke? Ja. Er gul. Vi er gået direkte i bjergetrøjen. Ja.
0: Nu ud til Jørgen Leth, der sidder ved et lille havebord et eller andet sted ved siden af et træ. Nej, men der var bare så mange absurde ting i den, det ulvepressemøde. Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og dyrevelfærd, han var taget helt til Nørre Nævl.
3: Ui, Nørre Nævl?
0: Nørre Nævl. Du kender den, for fanden. Ved du, hvor du...
2: Ja, det er helt derude, hvor Jylland er forlænget med brædder, ikke?
0: Jo, det er langt væk. Men han var taget derud for ligesom at holde tale foran den her døde ulv. Mm. For at holde sit pres. Men har du set det, Astrid?
3: Nej, jeg så det. Jeg har set billeder og så et lydklip.
0: Nej, okay. Vil du ikke, Mikkel, prøve at beskrive, hvad setup'et?
2: Det er pænt usmageligt.
3: Okay.
2: man har sat et mikrofonstativ op. Det vilde ved det er, at ulven har ligget død ude på den der græsplæne. Mm. Så man faktisk, for at det skulle passe lidt bedre til tv og sådan ting, så kan man se sådan en pøl af blod.
3: Ja,
2: man har trukket den lidt frem.
3: Det havde man ikke behøvet.
2: For det skulle ligge bedre, end præcis.
3: What?
2: Og så har ministeren, som jo jeg tænker har haft lige præcis 0% med det her skyderi at gøre, han har lige taget sådan en form for outdoor-buks på os.
0: Sådan lidt super-off-agtigt ting.
2: Okay. Så det lidt ligner, det er ham, der har været ude at skyde den. Og så står han ellers der og holder pressemødet med den der døde ulv liggende foran. Sådan helt, du ved, det er hans Osama Bin Laden-øjeblik.
0: Ja, præcis. We got him.
2: We got him.
0: We got that fucker. Det var, altså, så bizart. Altså, og noget, som jeg blev mærke i også, da jeg sad og så det, det er den måde, han... Fordi han er jo, som du også siger, han er en embedsmand, der har taget outdoor-bukser på. De ser forresten fuldstændig nye ud, de outdoor-bukser.
3: Ja,
0: og jeg har fundet... Jeg var inde på hans Instagram for at se, om, altså, er han bare en, der går i outdoor-bukser? Han har været i outdoor-bukser én gang før, det var på en grisefarm.
2: Ja.
0: Så det er meget sådan, nogen han tager på til lejligheder, hvor det skal ligne, at han faktisk hører til, der hvor han er.
2: Mm-hmm.
0: Men han er jo en embedsmand, og den måde, man ved, at han er embedsmand på, det er den måde, han beskriver det at skyde ulven.
4: Og derfor er jeg også glad for, at det lykkes også at implementere det, om man så må sige, at få skudt den bremulv, som har skabt frygt i lokalsamfundet.
0: Og få implementeret det.
2: Skudt.
0: Prøv lige at smage på det, hvor uhyggeligt det er. En embedsmand, der laver en kill order på en ulv, og siger, den er blevet implementeret.
2: Det siger man jo i alle jægerklubber.
0: Ja.
2: Er der kaffe på kanden, så synes jeg, vi skal ud og implementere
0: noget råvildt. Jeg var faktisk ekstremt fascineret af det, du også snakker om, Mikkel, med hans tøjvalg. Så jeg har planlagt en lille Christian Rabjerg Madsen improleg, som I to skal igennem lige om lidt.
2: Den skal vi implementere om lidt, eller?
0: Ja, det skal jeg implementere, ja.
5: P3. Det, man hører.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Jeg kan mærke, at jeg lige skal forstå setupet præcis her, Henrik, for jeg kan mærke, at jeg kommer til at elske den. Jeg skal bare være
1: det. Det er også, hvis I er eksperimenterende.
0: Ja. Okay.
1: Det er jo impro. Impro-leje, ikke? Det er vi, Christian Rabia Madsen, som er minister for natur og dyrevelfærd, og en værkagel, ikke? Når han først kommer til Jylland og hakker ulve ned. Han er også lidt en opportunist, når det kommer til påklædning, fordi han holdt den her tale foran en død ulv, om at ulven var død, og så gjorde han det så i det, der lignede et par helt nye outdoor-bukser.
0: Ja.
1: Og den der måde at ligesom at tage sådan, hvad skal vi snakke om, godt, så er det mig, der er det.
0: Ja, apropos tøj.
1: Ja, præcis. Det synes jeg er en fantastisk ting, så jeg har lavet en lille impro-leg til jer to, hvor jeg beskriver et tænkt scenarie, hvor Christian Rabia Madsen holder et pressemøde for noget, og så skal I fortælle, hvad han har på det pressemøde.
2: Okay.
1: Hvordan har han klædt sig stereotyp på til det pressemøde?
0: Okay.
1: Er I klar?
2: Ja.
1: Vi kan bare prøve at køre her. Der er jo ikke nogen, man kan jo ikke lave noget forkert i impro.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Det her, Christian Rabia Madsen holder pressemøde om en aktion på Pusher Street, hvor undercover-betjente har beslaglagt 100 kilo has. Hvad fanden tager Christian på? Han står og kigger i skabet. Hvad tager han på? Det skal ligne det ham, der har gjort det.
2: Altså, en politivest.
0: Nå, på den måde.
1: Undercover.
2: Nå, undercover. Den del vil jeg ikke. Okay, så skal jeg virkelig have det på.
0: Så det er hurtigt brillen.
1: Ja.
0: Hurtigt brillen måske.
2: Fjollet mørk hat.
1: Ja. Fjollet mørk hat, yes.
0: Men det også, jeg forestiller mig også det, at han havde misforstået opgaven. Altså, du ved, og så kommer der ud, og så står han i sådan en kæmpe Bob Marley-agtigt outfit, og du ved, står nærmest på en slackline.
3: Hey, man! Implementering! Yes, man!
0: Det kunne også godt have været, ja.
1: Du mener, han har taget rest af Ferrari-tøj på?
0: Ja, han har misforstået opgaven. Så han tænker bare, det er Christiania. Jeg skal ligne en på Christiania.
1: Ja, og alle folk rundt om ham er sådan, nej, Christian.
0: Jo!
3: Ja. Jeg vil gerne lade. Lad være, jeg vil ikke ned på den her linje. Lad mig dog ham. Jeg står her nu. Kom så med de gamle damer.
1: Ved du overhovedet, hvad en slackline er, Astrid?
2: Nej.
1: Nej, det skal du være glad for.
0: Ja.
1: Du har haft en tryg barndom. Hvad hedder det? Der er et andet pressemøde.
2: Ja.
1: Christian Rabia Madsen holder pressemøde om tre kvindelige svømmere, som skal til EM. Hvad har han på? Hvad gør, at han ligner en, der også er en kvindelig svømmer, der skal til EM?
0: Jeg tænker, han...
2: Ser du bare bikini, eller hvad? Er det, hvad vi skal sige?
1: Eller... Som konkurrencesvømmer.
2: Okay.
0: Jamen, så står han jo i speedoen, tænker jeg.
2: Mikrospeedos.
0: Men jeg tænker godt, han kunne have fået en lidt sjov idé om, at det kunne være... Skulle jeg ikke lige stå på 5 meter?
2: Nå, og hold den derfra. Panorer ned. Ja. Se, hvor langt der er.
1: Og en afdød svømmer liggende foran.
0: Ja, han er sjask ud. Han ligner sådan både Labrador, der lige har været i besøget også, ikke?
2: Og brillerne er på.
0: Gud, det kan også være, han slutter. Han slutter pressemødet ved at hoppe. Godoing, og så plask.
1: Ja, tak fordi I kom.
0: Og han slynger håret som sådan en. Tak fordi I kom.
2: Jeg implementerer lige et spring.
0: Ja, er det ikke det?
1: Det her, ikke? Det er... Du kunne godt arbejde for Christian Rabia Madsen.
0: Ved du hvad? I ringer bare. Jeg er kun på programmet her 2 uger inden. Så er jeg bare fri. Fedt.
2: Nu googler jeg lige slackline.
1: Ja, nej, du kommer til at blive kæreste med en på en slackline.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.
5: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: bare et kæmpe nummer her fra Sao Paulo i ærmet. Astrid?
1: Ja, Mikkel?
0: Vi har brug for hjælp, os to.
1: Det må man sige.
0: Sådan lidt, ja, vi har faktisk brug for lidt hjælp til Henrik, kan man vel godt sige.
1: Ja, vi har en DR-afstemning, man kan gå ind på lige nu på appen og gøre sig klar. Fordi et godt samtaleemne, man kan have sig til frokost, som vi havde i dag over en del sidste uge, det er jo, hvorvidt man er måne eller sol. Mm-hmm. Og det er ligesom sådan lidt en mavefornemmelse, man kan have, om man er sol eller måne, ikke?
0: Det er en decideret trend på P3, det her dag, vil jeg sige.
1: Ja, det er det virkelig. Mm. Vi kan tage os som eksempel.
0: Ja.
1: Mikkel og jeg.
0: Vi er meget solet.
1: Helt vildt solet.
0: Ja.
1: Rigtig sol er vi bare rent sol. Mm-hmm. Så er vi dig, Henny.
2: Ja, på baggrund af hvad?
1: Det er... Jamen, lad mig nu bare lige. Du er måne.
2: Nej.
1: Og det er måden, du bærer dig på. Vil
2: du
1: jeg mene.
2: Du siger ikke, at jeg har noget indre lys.
0: Ja.
2: Kig lige.
0: Jo, men det har månen også.
1: Ja, man kan godt have lidt af begge, men det er sådan, hvad du overvejende mest af.
0: Basically kan man sige, at det, der gør måne- eller solsnakken til en rigtig god snak, Astrid, det er princippet om, at man kan dele alle mennesker op i de to ting.
1: Ja.
0: Det er ligesom, at alle mennesker enten ligner en frø eller en mus.
1: Mm.
0: Så har alle mennesker også enten personlighed som en sol eller en måne.
2: Ja, ligesom om man er en rotte eller en hund.
1: Det kan det også være, ja.
0: Det kan det også. Den har jeg kørt.
1: Kat eller hund, tror jeg.
0: Kat eller hund, tror jeg mere.
2: Ja, det kan godt være.
0: Det var måned sagt til
2: dig. En dame eller en mand?
0: Ja, det er ikke 2026. Du er meget månet lige nu.
1: Ja.
0: Men det, der så ligesom basic...
2: Er det også måned?
0: Ja, det er måned, det der. Men månen er lidt mere... Månen er eftertænksom, ikke?
1: Jo.
0: Og lidt rolig, måske, tænker jeg. Ja.
1: Lidt overtænkende. Hvor vi er mere umiddelbare.
0: Solen er lidt mere...
1: Ja.
0: Du ved. Også den, der måske meget aktiv i vendetråden, og den, der lige
2: hurtigt... Astrid, siger du, at du ikke er overtænkende?
1: Nej, jeg er da også overtænkende, men jeg er det mere umiddelbare.
2: Måne.
1: Det er også måneagtigt at kalde en anden ud som en sol.
2: Jeg har det, som om jeg sidder fast her.
0: Ja, men det er
2: mere... Jeg er jo en sol. I har jo besluttet jer for, at jeg er en måne. Og det er sådan en mavefornemmelseslort.
0: Ja, og det...
2: Nå.
0: Nu kommer vi til det. Fordi det synes jeg også er fair nok, at du ligesom siger... Henrik... Jeg kan ikke bare tro på jeres ord, for jeg er måne. Men heldigvis, så har vi jo et radioprogram. Med rigtig mange lytter.
2: Ja.
0: Og der er jo rigtig mange af de lyttere, som forhåbentlig også har lyttet rigtig, rigtig meget til dig.
1: Ja.
0: Og det her afstemning kommer ind. Det er det, vi skal finde ud af nu.
2: Er det det, vi vil bruge det her lyds nye widget, yes, som er afstemning til? Det er det.
1: Vi starter med sol eller måne.
2: Jeg er en skinnende sydjysk sol.
1: Ah.
0: Du er meget månet.
2: Fra hjertelandet.
1: Fra hjertelandet.
0: Det synes jeg jo, at Carte Blanches lyttere skal få lov til at bestemme. Hvis at flertallet siger... Du er en sol, Henrik. Personlighedsmæssigt. Så ligger vi os fladt ned med...
1: Ja.
0: Fuldstændig. Men hvis flertallet siger måne, så synes jeg også, du skal komme ud af...
2: Af hvad?
0: Væk fra de... Det er fordi, jeg er bange for at sige noget. Månerne kan godt tage det lidt for...
1: Ja, det er lidt det.
2: Stop lige. Jeg kan se afstemningen nu allerede, at 56% siger måne.
0: Jamen,
2: I må altså godt lige stemme.
0: Det er slet ikke...
1: Nej.
0: Hold op.
1: Man skal med mausen.
0: Jeg tror, der er rigtig mange, der har lyst til at sige... der er rigtig mange, der har lyst til at sige sol nu, for at gøre Henrik glad. Det gør I ikke.
1: Nej.
0: Det er en bjørnetjeneste.
2: Nej, det gør de sagt.
0: Det gør I, altså. Det gør
2: I en bjørnetjeneste. Og stemme sol.
0: Nej, gå ind og stem, hvad I synes.
2: Jeg kan bare se... Ej, tallene er bare...
0: Nu lukker vi ned for dig.
1: Tal, måne.
0: Vi når det lige op til nyhederne. Vi tager lige Robin med dopamin, og så kommer vi tilbage med et enigt resultat på, om du er en sol eller en måne, Henrik. Ikke gjort.

0: Det er altså ved at hoppe ind i der lyd. Så kan man gå ind og høre live med på P3, og der så ligger der altså også som noget af det første, man møder en lille afstemning, hvor man altså kan få lov til at stemme på, om man gerne en sol eller en måne.
1: Hvad end det betyder.
0: Hvad tror du selv?
1: En sol.
0: Ja, det ved jeg godt, du selv tror.
1: Det har jeg sagt.
0: Nu tror jeg, at du skal droppe den der virkelighedsfjerne tilstand, du lever i. Fordi 64% siger lige nu på min, at du er en månemand.
1: Det kan godt ændre sig.
0: Nej.
1: Du kan gå ind og stemme på sol.
0: Okay, så bliver det
1: ikke, at det betyder noget for mig. Det er jo lige meget for mig.
0: Nu tager vi lidt nyheder for Nicolaj.
2: Det er fint at være med.
0: Nu tager vi lidt nyheder for Nicolaj. Et enkelt musiknummer bagefter. Og så om 6 minutter, så stopper vi den her. Og så skal du sætte dig selv i øjnene bagefter. Okay, er den aftale? Gider vi ikke mere. Godt. Nicolaj Rosler, klokken den er blevet 15.00. Vi skal have en omgang P3-nyheder for dig.
3: Ja, noget af det, som jeg kommer til at tale lidt om i dag, det er altså de her puttefester, hvor gymnasieelever mødes i parker og drikker i forbindelse med skolestart. I fredags så var der flere ret voldsomme episoder, som endte helt galt i forbindelse med de her puttefester. Og det får altså flere skoler til at se mod Aalborg, hvor skolerne i fællesskab har fået deres elever til at droppe de her puttefester helt. Og vi kan lige høre lidt mere om det fra Søren Hedsholm, som er rektor på Nørresundby Gymnasium.
4: De unge, de skal ikke introduceres til gymnasiet i en alkoholrus, de får, uden der er nogen til stede, et eller andet tilfældigt sted i en park.
3: Ja, i stedet så holder man nu gymnasiefester på skolerne for egne elever. Og spørger man Maja Bøtger Hansen, som er forperson for Danske Gymnasier, så bør alle skoler finde alternativer som i Aalborg. Og det kan man

0: det på samme måde i udlandet, som man kan herhjemme. Vi kan lige høre fra kørelærer Michael Kastrup Hansen her.
1: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
0: Ja, så nu kan det altså være, at eleverne altså smutter tilbage til biler med manuelt gear, siger han. Og Valdemar Hansen, som lige nu er ved at tage kørekort, han er i hvert fald ikke i tvivl.
2: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuel gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
0: Og så skal vi lige snakke om noget, venner. Der har lige været Copenhagen Fashion Week for et par uger siden, og det vil jeg gerne lige snakke med, måske mest dig, Astrid.
3: Aha, det er det,
4: drenge. Tak for lov. Ej, lad os lige sige, hvad spørgsmålet er.
0: Det er ikke, fordi jeg går helt vildt meget op i det her, men jeg har alligevel lagt mærke til noget.
3: Ja.
0: Jeg vil gerne høre, hvor diversiteten og de her plus-size-modeller er blevet af. Fordi jeg synes ikke, man kan se dem nogen steder.
4: Det
0: er rigtig vurderet,
4: Nicolaj. Det er faktisk meget et Astrid-spørgsmål.
0: Er det ikke sygt meget?
4: Du fucking
3: snedig. Nå, det er hold dyber. Jamen, det ved jeg, har ikke været til Copenhagen Fashion Week, men det kan da godt være, at jeg er for tyk måske.
0: Nej, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener bare, er det ikke lidt underligt? Altså, sådan, har der ikke været sådan en tendens med, at det har været lidt den anden vej?
3: Jo, det er rigtigt nok.
0: De seneste par år.
3: Ja, så var der alt muligt med WeGo og så videre, som gjorde, at det gik i den modsatte retning, ikke?
0: Okay, det simpelthen er grunden til det.
3: Det synes jeg, har læst nogle steder.
0: Ja, okay. Ja, men nu ved det. Jeg synes i hvert fald, det var lidt underligt. Og vi har også tjekket lidt op på det her, fordi der var 34 officielle shows og præsentationer til Copenhagen Fashion Week i år. Og kun to af dem havde sådan curvy modeller med.
3: Mm.
0: Og
4: hvem var det? Det ved du ikke.
0: Jo, det ved jeg godt. Det var Oprah Sport, som er sådan et Københavns mærke, og så Gestus, som er et mærke fra IKAST.
4: Okay.
0: Mm. Vi har spurgt Jens Opel, som er direktør i DK Company, om det her. Han er faktisk manden bag det her Gestus-mærke, og han forklarer også lidt om det her, som ikke har noget med Vigovi at gøre, så her kommer en anden forklaring.
3: Okay.
5: De helt store modebyer, dem der er allerstærkest, altså Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, jamen så er det jo det, man kigger på, og så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
0: Ja. Så det ser ud som om, at det går den anden vej igen. Henrik, du rækker hånden op.
4: Jeg vil bare sige, Astrid, det er ked af, at du skulle hives hen i
3: det. Det er okay. Jeg bliver aldrig en størrelse 34, og det er okay for mig.
4: Jeg
0: mente det mere, fordi at jeg forestillede mig, at du var lidt mere sådan Fashion Week-typen. Til Fashion Week, så får modellerne et obligatorisk sundhedstjek, især for at forebygge spiseforstyrrelser. Så noget gør de. En del sol de fleste steder, men især i den nordlige del af landet, så kan der komme lidt regn mellem 16 og 21 grader.

0: Vi har en dejlig time foran os, inden Badalaika kommer herind. Og I har stadig holdt fast i, at jeg er en måne.
1: Ja, du kan den med en sol eller en måne.
0: En opfundet sol-måne-ting, som I kører. Afsted, Mikkel.
2: Der er stadigvæk nogen, der er lidt i tvivl om, hvad det egentlig handler om, det der med at være en sol eller en måne.
0: Det kan jeg godt forstå.
2: Ja, og det er meget månet også, og man gerne vil have det sådan helt forklaret, vil jeg sige. Og jeg vil bare lige sige, det er også noget af det fede ved lejen og samtalen. Det er det der med, at det behøver ikke være sådan... Det er mere en vibe-agtig, ikke? Som man er sol eller måne.
1: Jo, præcis. Hvad der føles rigtigt nede
0: i
1: mausen.
0: Men I startede med at snakke om, at der ikke er nogen forskel på... Altså, det er ikke bedre at være sol, end det er at være måne.
2: Nej, nej.
1: Hey, det er det.
0: Fordi den måde, I taler om det på, så lyder det meget som om, at det er markant federe at være sol, end det er at være måne.
2: Det er det ikke. Altså, solen er lidt mere sådan, du ved, udadgående, sjov, energisk et eller andet, hvor at månen måske er lidt mere tilbageholdende, lidt mere kældermenneske-agtig energi.
1: Det passer det bare godt.
0: Som er lige så fedt, som det, du nævnte før.
2: Det er der ikke noget galt med kælderen.
0: Nej, nej. Hvorfor det lyder som om, jeg synes, det er galt?
2: Du behøver ikke... der er ikke noget galt i...
1: Der kan være sol, skal der være måne. Og omvendt.
2: Vi har lukket afstemningen nu, fordi at man har kunnet gå ind i det her lyd, og så stemme på, om man synes, du er et månemenneske eller et solmenneske. Mere fordi mig og Astrid er meget overbevist om, du er måne, og det lidt virker som om, du selv holder dig på løgnen. Ja. Du er sol, ikke?
0: Nej, i det her... Ja, nej, det er også lige meget.
2: Forhåbentlig nu sætter vi lytterspejlet op foran dig, så kan du endelig se, hvem du selv er. Astrid?
1: Jeg har resultatet her. Med 60% er Henrik en måne. 40% har stemt på sol.
0: Nå, og sådan er det 40% der stemt på sol?
1: Ja. Nå, det var bare, hvis man ikke lige kunne rende den del ud.
0: Hvor stiller det mig?
2: Ikke andet
1: end som før.
2: Embrace det.
1: Du er en måne.
2: Der siger, der skriver her, kære Henrik, fra en måne til en anden. Du er en måne, men det skal du ikke være ked af. Det er meget federe end sol. Det er de der sole, der glemmer at fortælle dig, at også at sole også er overfladiske, sladderagtige.
0: Ja, det er bare, det og kan være uærlige. Bare, ikke særlig dybe, men hurtigt kørende og lidt anstrengende i længden. Måner er rolige, kærlige, dybe, eftertænksomme mennesker. Tusind tak skal du have.
2: Velkommen til Carte Blanche.

0: Astrid, du fangede virkelig min opmærksomhed tidligere i dag. Du sagde, jeg har overhørt noget, der virkelig rystede med min grundvold.
1: Ja, det skete virkelig, og jeg er spændt på at høre jeres tanker omkring det.
0: Du løfter slået.
1: Det gør jeg. Lige på den anden side af går på hænder, jeg lever Romero lige

0: Jeg skal spørge om noget, fordi jeg overhørte noget, da jeg var ude her i weekenden og blev rystet med grønvold, og det kan også være, at personen, det drejer sig om, måske vil gøre det.
1: Okay.
0: Det, jeg hørte.
1: Jamen, hvor var du henne? Hvor
0: jeg var bare ude i byen. Ude der ikke nogen bajer.
1: Okay, så vi er på en bar eller et eller andet?
0: Vi er på en bar. Sidder udenfor. Jeg hører bare, har det virkelig det interesse? Det er mig, der styrer historien. Nå, ja. Så. Der er en, der siger, det er det eneste, jeg hører det her. Ægtudpigen var faktisk lækker.
2: Sørlig.
0: Men det kan du ikke.
2: Ægtudpigen.
1: Men altså, det lyder også... Ja, okay. Er det et hot take, eller var det noget, er det noget, han ved?
0: Jeg fik ikke mere end det, men det var bare sådan, hov, ægtudpigen var faktisk lækker, så hvad ved vi om det? Så om det her gravfund?
1: Er det hende, der vi hele tiden diskuterer om, er tysk eller dansk?
0: Ja, det er så. Fra bronzealderen.
1: Ja. Hvorfor tror du, noget du overhører mere?
0: Nej, det gjorde jeg ikke. Det
1: er et irriterende brudstykke og en samtale at få.
0: Ja, men jeg tænkte, hvor er det sådan noget I tænker også? Ægtudpigen lækker?
1: Jamen, det er... Men det er selvfølgelig også svært videnskabeligt. Du havde slet ikke lyst til lige at sige, hvorfor fanden ser du det?
0: Det skulle jeg virkelig have gjort.
1: Det skulle du faktisk have gjort.
2: Jamen, hvad er det for en samtale, I har lige nu?
0: Men nu, jeg spørger bare, som de dudes siger, tror jeg ikke, at ægtudpigen var lækker.
1: Jeg har en tese om, at der slet ikke er nogen fra gamle dage, der er lækker.
0: Okay, det synes jeg er et hot take.
1: Jeg synes jo både, når man ser...
2: Kleopatra må da have været
1: okay. Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Prøv lige at søge på hende.
0: Men lige, da jeg søgte på ægtudpigen, ikke også?
1: Altså,
0: så var jeg sådan, gud, måske var hun lækker. Fordi så læser jeg om hende. På kroppen bar hun en kort trøje og et knælangt skørt lavet af snore. På maven havde hun en bælteplade af bronze udsmykket med spiraler.
1: Ja.
0: Så jeg var sådan, det er et lækkert outfit.
1: Det lyder som helt...
0: det er nemlig det.
1: Ja.
0: Hvad tænker vi?
1: Kan du finde frem til noget?
2: Jamen, han
0: er
2: virkelig gået,
0: hvis du ikke må...
2: Jeg har prøvet at få en robot til at lave det.
1: Du sidder på... okay.
2: Som bare siger, jeg har ikke mulighed for at generere et nyt billede. Kun søge efter eksisterende billeder på nettet.
0: Og hvordan er de så?
2: Jamen, der er jo ikke nogen.
0: Det er det?
2: Det er jo min robot, der lyver for mig.
1: Har du nogensinde været på Frilandsmuseet, Astrid?
0: Nej, det har jeg ikke. Men jeg er jo tæt ved ægtet, altså i mit barndomshjem. Så jeg var ude at se originalgraven.
2: Hvad var dine egne tanker?
0: Jeg kunne ikke se den heller. Jeg var bare sådan...
2: Altså, ægtepigen, smoking, hot eller not?
0: Ja, præcis. Det var den Google-søgning, jeg ville have lavet. Mm.
1: Jeg ved jo ingenting om det her, men det her det er bare en tese.
0: Mm.
1: Jeg tænker, det er gamle dage. Jeg tænker, at der er jo heller ikke... De er jo ikke så meget... Jeg tror, de boller meget internt. Jeg tror, det er meget sådan, du ved, lidt ligesom...
0: Boller internt?
1: Jeg tror ikke, de kommer så langt. De er jo ikke sådan... De er jo ikke ligesom vores forældre, der tager på en eller anden sprogrejse i Sydbanen. Og så lige pludselig har vi en far, der hedder Pedro.
0: På den måde.
1: Det er jo mere sådan... De boller lige over på den anden side af gaden, tænker jeg.
0: Ja, okay.
1: Så jeg tror, det er meget indavlet og meget... Det ved jeg ikke. Muset, de er også meget ude, tror jeg. Men jeg ved ikke.
0: Nej.
1: Jeg tror ikke, hun var lækker.
2: Jeg tænker, øjnene sidder forholdsvis tæt eller langt fra
1: alt.
2: Ja. Ja. Og der er noget med en hage, der er et eller andet.
1: Ja.
2: Men vi har faktisk fået et bud jer på postkassen på historiske personer. Nefertiti. Nu har jeg lige slået Nefertiti op. Ja, smoking hot, du.
0: Hvad med gravballmanden? Ved man noget om det?
2: Nej, men...
0: Så siger jeg dips.
2: En seriøs diskussion.
0: Okay.
2: Gravballmanden derude.
1: Prøv at høre, sms'en er åben. Skriv til 1212, skriv på 3, lav et mellemrum, hvis du kender nogle lækre...
2: historiske figurer.
1: Og vi går... Altså, de skal være bronzealderen eller før? Er det ikke der, vi er?
0: Jo, det er der, vi er.
2: Det synes jeg.
1: Super.

0: Spring Summer 26, altså her på Charlie XCX. Vi havde jo egentlig noget, vi skulle nu, Henrik.
1: Ja, men jeg synes, vi har lige siddet og snakket om vi ikke skal bare hoppe hen over det og så snakke om historiske figurer, der er lækre.
2: Fordi jeg hørte en, der sagde, at ægvedpigen faktisk var lækker.
0: Ja, men også fordi nu har vi jo åbnet lidt op i indbakken, og vi har blandt andet fået den her besked, der hedder, okay, åbenlyst, Jesus må have været fucking fis.
2: 100%!
1: Præcis.
2: 100%!
1: I må meget gerne blive ved med at sende sms'er, med hvad historiske figurer, I tænker, var lækre. Da de var, ja. Altså, det vi skulle have lavet var egentlig bare, det fordi der var en historie om en norsk mand, som har levet i Mumbai slum, ja. Siden han var 10, nu snakker han sådan her.
3: I was lost between borders. Norwegian citizen, born in Norway, stuck in India, living on the streets, surviving, being a tourist guide, smoking on the fucking roads.
1: Så, jamen, det er rigtig sjovt. Men det kan vi bare snakke om i morgen. Nej, nu har vi i gang med noget fedt her.
0: Det var en god idé. Jeg synes, nu har vi gjort det.
1: Yeah.
0: Men, og det var godt. Det var godt, du tog den med. Men nu vi holder fast i det her. Skriv til 1212. Skriv B3. Lav et mellemrum. Det skal være nogle historiske personer, som var fucking fis. Som får bare lige for
1: at ja. Og både mænd og kvinder.
0: Både mænd og kvinder, selvfølgelig. Apropos noget, der er rigtig gammelt også. Her er et lille spot for noget, der skrev på 4.
4: Åh, nu kommer der måske 900 mere.
5: Superligaen er i fuld gang. Og Liga på P4 er med.
4: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
5: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
4: De udligner. Det hele eksploderer.
5: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
5: Få det hele med i Liga på P4.
4: Og sætter den i mål.

0: Det efterhånden lød en lille smule kompliceret det her, men jeg prøver lige at gøre en lang historie kort. Astrid, du hedder Dirk Bajs.
1: Det havde jeg.
0: Du overhører en, der siger, ægvedpigen var mega lækker.
1: Ja, ægvedpigen var faktisk lækker.
0: Snakker lidt frem og tilbage. Snakken går så egentlig på, nu var der overhovedet nogen, der var lækre i gamle dage. Det tror jeg ikke så meget på. Men nu har vi åbnet op for indbakken. Den har du stået for, Henrik Eriksen. Ja. Hvordan ser det ud?
2: Det ligner, at folk i hvert fald godt kan lide det ældre. Og har nogle tanker om nogle smukke mennesker, som er historiske.
0: Ja.
2: Der er en her, Alexander den Store kunne sagtens have været med i Scarlet Pleasure med hans udseende. Det er en historielærer.
0: Okay. Historielærer. Han ved, han
2: ja, det er ikke bare for sjov. Han, det kan vel lige så godt være en kvinde.
0: Det kan, nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Åh, der faldt jeg lige
2: i. Ej, jeg kunne ikke lade være. Der er en her, der kommer med en curveball, vil jeg sige. Er Mr. Hitler et crazy take på en fræk, lækker, dominerende mand i sengen? Det er jeg synes, det er et vanvittigt take, men nu snakker vi jo historisk, og vi snakker
1: ja. Objektivt om de er pæne.
0: Hun sidder derude. Ja, nej, nu ser jeg hun igen. Det kan lige så godt også være mand.
2: Det kan det være det samme.
0: Ja, som, ja, det ved jeg ikke. Det er ikke derfor, jeg ser dokumentarerne.
1: Nej.
2: Joe Biden. Er det fint lækker?
1: Okay.
0: Vi sagde...
2: Nej. 100% han ligner en, der godt kunne have levet på...
0: Altså, han ja, men det skulle jeg sige, hvor gammel er han. Fordi vi sagde fra bronzealderen og tilbage.
1: Mm. Ja. Så vi er oppe på en kugger, men vi skal have et nyt ord for det.
0: Åh. Oh.
1: Ja. Hvad kan vi kalde det?
0: Ja, vi åbner en bakke igen.
2: Så er der også, bliver man lidt en ung Josef Stalin. Og jeg har lige fået et billede op af en ung Josef Stalin, og det er ikke helt uæften, vil jeg sige.
1: Nej, det skal jeg altså lige se. Fordi okay, vores producer har lige visket mit øre, han er så hot.
2: Prøv lige at komme herover.
0: Ej.
2: Er du sindssyg?
0: Nej.
1: Gud.
2: Man forstår godt Sovjetunionen, når man ser det her, ikke?
0: Fuldstændig.
1: Nej, det er jeg slet ikke sur på.
0: Ej, var han også god uden det overskæg der?
2: Ja.
0: Nå, ja, godt bud.
2: Nå, så har jeg selv fundet en. Der er åbenbart en, der hedder... hvad hedder det, han? Frederik List, som var 1900-tallets Elvis.
0: Ja, Frederik List, siger du?
2: Ja. Nej, Frans List.
1: Han var, har du også et billede af ham?
2: Han var datidens Elvis. Han lavede noget, der hedder...
0: Var han komponist, eller hvad?
2: Listomania. Han var komponist, hvor kvindelige fans ville have hans brugte klavierstreng.
0: Ej.
2: Så lækker var han.
0: Ej, ja.
1: Jeg er stadig meget så på Jesus.
2: Der er ikke noget mere hot, end at ligge med sådan en fuldstændig brugt klaverstreng derinde.
0: Jeg kan mærke, at vi skal videre på det her holdtidsporno her.
2: Hallo, Akilo, så er jo pivfræk, er der ikke noget med?
1: Hallo.
0: Hallo, Akilos.

0: Nu skal det handle lidt om emojis.
1: Okay.
0: Der er... altså, det var, jeg kan ikke huske, hvor lang tid siden det er, men da man lige pludselig udvidede emoji-gamet ret meget, der kom ret meget nyt til. Var det noget, I havde behov for dengang? Hvor jeg tænkte...
2: Ja.
1: Ja, det var fedt. Man brugte mig meget.
0: Godt,
1: det føles meget længe siden.
0: Lige nu er der fede spekulationer i gang inde på det store internet. Jeg har med vores producer Astrid været meget frem og tilbage i dag, om vi skulle lave den her historie eller ej. Fordi først var vi sådan, der kommer en ny smiley emoji. Så er vi meget sådan, gud, vi kan ikke rigtig få noget officielt på den alligevel. Så finder vi lidt ud af, gud, det er måske bare en ting i Indien. Så tænker jeg, det vil give god mening. De er første nummer på mange ting derover. Meget frem og tilbage. Men internettet er i hvert fald lidt op at køre over, at hey, det kan være, der kommer nogle nye smileys i forhold til, at man kan ramme det helt rigtige smil og fornemmelse i forhold til, hvordan man egentlig har det, når man skal kommunikere med sine venner på skrift.
1: Mere udtrykkelse, ja.
0: Det kom mig til at tænke lidt på, om I egentlig sådan mangler noget emoji-mæssigt. Fordi jeg må indrømme, at lige præcis det der med ansigtsudtrykkene, det er der, hvor jeg føler, jeg er ret godt dækket.
2: Mm.
0: Men jeg synes nogle gange, der er andre emojis, som jeg mangler. Derfor har jeg jo bedt jer om at sende til mig jeres favorit-emojis.
1: Mm.
0: Og nu har jeg faktisk ikke skrevet navn på dem, men I kan lige prøve at dele ud her. Det er de emojis, jeg bruger mest, og det er dem, du bruger mest, Astrid.
1: Ja, tak.
0: Og dem, Henrik bruger mest. Det er måske lidt nemt at kende sig selv. hvad tænker du umiddelbart, Astrid, når du ser det? Er der forskel, og er der lighed?
1: Jeg ved ikke. Min første to emojis var meget lysrøde, så tænker jeg, she's a girl's girl. Men
0: i forhold til 2026, hvor at der jo gerne skulle være så lidt forskel på kønnet som overhovedet muligt, så må man sige, at det her, det ser en lille smule anderledes ud. Ja,
1: det rammer lidt.
0: Der er jo også to af dem, der har fodbold.
2: Ja, det
0: er også en lille smule afslørende.
1: Mm-hmm. Der er en hvilesesring på en af dem.
0: Nej, på begge. Der er to, der er
1: en hvilesesring på. Gud, det er rigtigt.
0: Og det er både dig, Henrik, og min.
2: Ja, det er rigtigt nok.
0: Er noget, du gør med sig?
1: Hvad sker der her? Ej, er det nu, vi gør det? Nå.
2: Jeg tror, jeg skrev med en, der lige er blevet ved.
0: Ja, det gør jeg også.
2: Fuldstændig.
0: Astrid, du har også dødninghoved.
1: Ja, det bruger man meget.
0: Ja, men så er der en, jeg undrer mig meget over på din, og det er, der er to ting faktisk. Det ene, det er brugen af hjerter i forskellige farver.
1: Ja, så har vi jo, du kan se P3-farven, det er den kollegiale hjerte-emoji.
0: Ah, okay.
1: Den kan jeg sende til alle. Den kunne sende til Bjarne Corydon lige nu, hvis det var.
0: Hvornår bruger du den hvide?
1: Den hvide bruger jeg, når jeg skal kommentere et opslag, tror jeg. Så det er sådan...
0: Nå, det er opslagshjertet?
1: Ja, det er opslagshjertet.
0: Og hvad med det røde?
1: Det er til mor.
0: Det er til mor. Ja. Nå, hvor sødt.
1: Mm. Men tomlen er jo lige over den røde, det røde hjerte. Jeg har en ironisk distance til tomlen.
0: Ja.
1: Og den bruger jeg altså nok allermest. Jeg forstår faktisk ikke, at den er så langt nede på listen.
0: Nej, men den er jeg jo stoppet med at bruge i frygt for, hvordan den opfatter sig. Den
1: nemlig det. Ja.
0: Så har du skænkel også grafen, Astrid.
1: Ja.
0: Hvad bruger du den til?
1: Det er, når vi er oppe.
2: Nå, så går vi op der.
1: Ja, så går vi op der. Og vi er oppe.
0: Okay,
1: super. Klud i aften, og så den er bum.
2: Jeg mangler meget et ansigt, som... Altså et smil, en smiley, som ikke er passiv-aggressiv.
0: Ja.
2: For jeg synes, det, smilet,
1: den, op,
0: den er død, ikke?
2: Jo, fuldstændig. Det er fuldstændig døde øjne.
0: Jeg er så glad for, at du er på vej derhen, fordi jeg var egentlig også sådan... Kan vi ikke bare gå tilbage til, at nogle af altså emojisene bare betyder det, de gør originalt? Altså sådan en tommel op betyder tommel op.
1: Ja.
0: Og en jeg smiler emoji betyder, jeg smiler, men det er ikke passivt aggressivt.
2: Men det er jo ens fædre, der har udhulet det der. Tommel op kommer aldrig tilbage til, hvad det var. Fordi det har vores fædres generation sørget for.
0: Udover, kan jeg sige, den tommel op og øjnene osv., så har Henrik Eriksen også for eksempel lyntogs-emojien som en af sine favoritter. Og jeg tager nejlagt på...
1: Okay, ja. Girly pop. Skal du på Interrail?
2: Ja, vi skal på. Skal du hvad?
1: Nej.

0: Marcus, wow, her på Helium Tanker.
1: Nu skal vi lege ugens ekspert. Vi gør det jo hver eneste mandag. Det er en radioleg, hvor vi har en lytter, der agerer ekspert. Lytteren ved ikke, hvad de er ekspert i.
0: Nej.
1: Og det, du skal gøre, det er, at du skal ringe ind nu 70 20 20 20, hvis du godt kunne tænke dig at være den ekspert, som vi skal have med i dag. Sådan som det kommer til at foregå, så er det, at du kommer igennem, du er eksperten, du ved ikke, hvad du er ekspert i, og før vi starter interviewet, har du ingen anelse om det. Så er det så op til dig at overbevise os og lytterne om, at du er ekspert på emnet. For eksempel kunne det være Mikkel Rosendal, du er ekspert i kryptovaluta. Hvordan fungerer blockchain egentlig?
0: Det fungerer jo sådan set, altså det synes jeg folk har det med at komplicere mere, end man egentlig har behov for.
1: Ja.
0: Det der med det er, at nogle gange så går satsen en lille smule op, men det er ikke der, man skal ind. Når man blokker, så gør man det på mellemhånden i stedet for. Og hvis man så ganger det en lille smule med pi, altså ikke 100%, men bare ganger lidt, så ender man altså altid ud med lige præcis det resultat, du gør med.
1: Ja, du har jo selv en cold wallet,
0: ja,
1: og advokerer meget for, at folk skal få en hot wallet.
0: Ja.
1: Hvad er egentlig en hot wallet?
0: En hot wallet, det er, hvis du for eksempel har en bil med sædevarme, og du så sætter dig ind og tænder for sædevarmen, men det kræver så selvfølgelig, at du har wallet i baglommen.
1: Ja, tusind tak.
0: Så vil den vil ramme sædevarmen før dig, og så hvis du er gået ind i bilen med en cold wallet, så kommer du så ud med en hot wallet, hvis du husker at tænde.
1: Tusind tak, fordi du var med.
2: Ekstra. Og et godt eksempel.
0: Det var så dejligt. Tak for
1: det. Det er sådan, det fungerer. Vi kommer selvfølgelig ikke til at være på kryptovaluta i dag. Det bliver noget andet.
0: Det er der ingen grund til.
2: Det
0: ved
1: den
0: jeg.
1: Den er nappet, og det var godt. Ring ind nu 70 20 20 20, hvis du vil være ugens ekspert. Vi lover, at det ikke bliver kryptovaluta, fordi den har du allerede nappet.
0: Skal jeg ikke lige kigge lidt på din aktiebeholdning, mens vi har musik? Kom med. Kom ind til en bog. Jeg køber og sælger lidt. Kom så.

0: Husk, at DR Lyd, det er din ven. Du kan altså gå ind, og så kan du finde for eksempel hele Carte Blanche som podcast uden musik, hvis du ikke har fået hørt det hele med. Og så kan du altså også gå på opdagelse i nogle af de mange, mange, mange podcasts, som DR laver. Blandt andet denne her, som altså er en af mine favoritter.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange biologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Og du henter sådan, før du siger farvel.
1: Vi skal lege ugens ekspert. Det er en radiolej, hvor vi har en lytter, der agerer ekspert. De ved ikke, hvad de er ekspert i. Og nu skal vi sige hej til Klaas. Hej Klaas.
2: Hej.
1: Hvor er du fra, Klaas?
2: Jeg er fra Ølgod, cirka.
1: Ølgod, cirka.
0: Cirka? Ja. Hvorfor siger du cirka?
2: Jamen, det er fordi, jeg bor lidt rundt omkring.
1: Det er færdigt. Vi spørger ikke mere.
0: God gammel Ølgod.
1: Hvad laver du til dagligt?
2: Jeg kan uddanne mig til landmand.
1: Landmand?
3: Sådan.
1: Okay, hvad hedder det? Det er ikke sikkert, at det kommer til at hjælpe dig.
2: Nå.
0: Hvad er det nu, det hedder? Det har jeg spist på mange gange pizzeriet i Ølgod.
3: Har du?
0: Platse? Platse?
2: Ja, det er sådan en pas. Jamen, jeg har ikke så meget... Jeg er sgu ikke så meget på pizzerier, for at være helt ærlig.
1: Det er sgu fair nok.
0: Kan du ikke gøre det også til jul?
1: Platse del Ølgod.
0: Ja, præcis. Okay.
1: Men Klaas, hvad er dit efternavn?
2: Lumholdt.
1: Lumholdt, perfekt. Fedt, så har vi alt, hvad vi skal bruge. Er du klar?
3: Ja, er du klar til at være ekspert, Klaas?
2: Ja, jeg er sygt klar.
3: Så stiller jeg spørgsmålet.
1: Der kommer lige en jingle her. Værsgo.
3: Vi skal nu sige velkommen til Klaas Lumholdt, ekspert i emoji-fortolkninger. Du har jo skrevet din PhD-afhandling i emoji-fortolkning og tegnsymbolik. Din afhandling påstod, at en helt særlig emoji kan bruges, når man gerne vil sige, jeg er ked af, at din mormor er død. Hvilken emoji er det?
2: Det er den italienske hånd, fordi... At der er ikke rigtig nogen fast betydning på den emoji, og det der er så fantastisk, at du kan bruge den til så mange ting, uden at man kan være sådan lidt, det var forbudt. Og jeg har tænkt meget over den, og jeg har som sagt skrevet en PhD om hvorfor, og det er, den har en så ikonisk betydning, at du ikke helt sige, at den har en forkert betydning til noget som helst.
3: Og Klaas, emojis er jo ikke nogen ny opfindelse, og er blevet brugt af mennesker i rigtig mange år. Hvilket folkefærd er det nu, man kan spore emojis tilbage til?
2: Kina.
1: Det er en grund til at uddybe.
3: Ja, tak. Du har jo brugt en helt bestemt emoji 13.788 gange det sidste år. Hvilken emoji var det?
2: Penge-emojien.
3: Ja, det er klart. Auberginen bliver ofte tolket sjovfelt, men hvis man sender den sammen med emojien af en udhulet kokosnød og en fyldt oliven, får det straks en helt anden harmløs betydning. Hvad er det?
2: Det er en australsk drink, som består af halv øl, kvart whisky og kvart gin tonic.
3: Og hvad er navnet nu på den drink?
2: Australsk.
0: Var det?
2: Ja.
1: Ja, jamen altså.
3: Tak til dig, Klaas Lumholdt, ekspert i emoji-fortolkninger.
2: Ja. Det var så nemt.
1: Ej, Klaas. Klaas, hvor satan. Ej.
3: En sindssygt. God gang australsk.
0: Det er sjovt, når man rent faktisk rammer nogen, der kan noget om det. Det var tilfældigt.
3: Ej, hvor fedt. Tusind tak, Klaas. Det var du genial til.
2: Det var så lidt. Det er mig, jeg takker.
0: Der er fuld samlet fingre. Emoji, ja, her i
3: den italienske hånd.
0: Ja, det er fedt.
2: Ja. Ups.

0: lidt i aden her på Smile. Vi har fået lidt folk i studiet.
1: Ja.
2: Hej. Hej. Like,
3: hej.
1: Jeg skal sige hallo.
4: Hallo.
1: Hallo.
0: Du siger noget fuldstændig vanvittigt. Vi har lige haft emoji-ekspert Klaas med.
2: Klaas Lomholt.
1: Jeg gik lige ind i studiet, da jeg snakkede med Klaas, og så tænkte jeg bare, Klaas Lomholt. Jeg føler måske, at vi gik på ballet-friskole sammen, og at Klaas måske sådan gik i 0. da jeg gik i 7. og at vi var venskabsvenner.
0: Ej, hvad betyder det overhovedet?
4: Du skulle holde om i hånd.
1: Ja, nej, venskabsvenner, det var sådan noget, så var man sådan den store og en lille, og så var man sådan, så hvis på motionsdag, så skulle man holde i hånden og sådan noget.
2: Kan jeg vide, at Klaas synes, det er fedt at få alle sine personlige
4: oplysninger? Og CPR-nummeret er følgende.
2: Eller så er det jo heldigt, at I var venskabsvenner. Så, ja, du kan,
1: så det er okay. Ja. Men det overrasker mig, at Klaas er blevet... Han læser til landmand.
2: Mm.
1: Det er fordi, jeg troede, han var blevet skater.
0: Nå.
1: Men det kan selvfølgelig også sammen eksistere.
2: Du kendte ham jo også kun, da han var en 0.
1: Ja, så tror jeg, jeg mødte ham. Så mødte
3: var det det, han gerne ville være, når han blev stor?
0: Det blev du nødt til.
1: Det var fordi, så mødte jeg ham i skateparken nede i Jelling bagefter, tror jeg. Hvor han er blevet lidt ældre.
0: Kæmpe antiklimaks, når det slækker ham.
3: Hvem vil du gerne
0: spørge? Nå, han tager den ikke.
1: Gør han ikke det? Klaas, faktisk.
2: Han har noget at lave, jo.
1: Det er fordi, Klaas har mange storebrødre, som sådan, de gik sådan...
2: Nej, du skal ikke fortælle mere personligt.
1: Klaas over, over, over,
2: det er mere hans privatliv.
1: Det er skidesøde.
0: Jamen, der er noget GDPR her, du ikke overholder.
1: Er det rigtigt nok?
0: Ja.
1: Nå.
2: Ja, det er rigtigt nok.
3: Hvad er hans telefonnummer?
1: Nej. Nå, det kan jeg ikke.
2: Nå, ved du hvad, det må være et mysterie, som I kan løse i Ballet Like.
1: Ja, tak. Ja, tak. Det går vi videre med i 2 timer.
5: Læg en besked efter tonen.
3: Nå, vi gør det lige.
0: Hej det mindste.
1: Hej, Klaas. Der er Ballet Like på P3.
0: Super. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Portugal her fra Benjamin Hav. Altså lige om lidt balalaika med Jens Malte og Klaas' skole. Barndoms, hvad var det? Ungdomsskole? Venskabsven tilbage fra Balle Efterskole. Friskole. Lige om lidt her på Betræk. Først skal vi lige en smule over, vi nævner, fordi klokken er blevet 16.00. Vi skal have nyheder.
1: Ja, i dag der har jeg fortalt lidt om kørekort, og hvordan en nyere type, hvor man kører med både automat og manuelt gear, ikke gælder på samme måde i udlandet. Altså, at man ikke måtte køre med manuelt gear i udlandet, sagde jeg. Men det var en fejl hos Færdselsstyrelsen, som fik mig til at fortælle den historie. Det stod nemlig på deres hjemmeside indtil i dag, hvor de så har fjernet det igen og bekræftet fejlen i en mail til DR. Så du kan godt tørre sveden af panden igen, hvis du har sådan et kørekort og altså gerne vil køre med manuelt gear i udlandet. Og så har jeg også en ægte nyhed med børn. De ser porno, og de ser hård porno med kvælertag og lussinger og den slags. Det viser en ny undersøgelse, som vi har fået lavet her i DR. I den så siger hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For 20-årige Cecilie og 22-årige Ida Frederikke, så betyder det, at de fik en ret skæv idé om, hvad rigtig sex er.
2: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex.
3: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
1: Ja, de her to, de er med i en ny DR-dokumentar, som hedder Alene hjemme med porno. Her er der også nogen, der fortæller, at porno har været en del af deres liv, fra de var 8 år. For 24 år i august, så udviklede det tidlige møde med porno sig til en slags afhængighed som barn.
4: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
1: Ja, vi kan også lige høre lidt mere om konsekvenserne af det her fra Pernille Spitz, som er psykolog hos Red Barnet.
5: Når små børn, som er meget langt fra deres egen seksuelle debut,

0: oplever jeg, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
1: Danske gymnasier og flere rektorer, som vi har talt med, vil meget gerne have lukket ned for de her fester. Men det er altså ikke lige så lige til, siger Jakob Bove.
0: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det?
1: I Aalborg så har man haft succes med, at gymnasierne går sammen om at tale de unge fra de her puttefester og tilbyde alternativer på skolerne, hvor der er nogle lidt tryggere rammer. En del sol de fleste steder, men især i de nordlige dele af landet, så kan der komme regn, og så er det mellem 16 og 21 grader i dag.
2: Tak for det, Nikolaj.
1: Selv tak.
3: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
2: På en mandag.
4: Ui, en mandag 17. august 2026.
2: Kæmpe uge foran os.
4: Det synes jeg, det er. Jeg synes, julen er kommet godt i gang den her mandag. Det er som om, nu har hele verden fattet, at sommerferien er slut. Jeg ved godt, vi bliver ved med at snakke om den skide sommerferie, men jeg havde det sådan i morges. Okay, nu er folk tilbage.
2: Nu er livet almindeligt igen.
4: Nu er der ikke nogen, der sådan, enten er de på sommerferie, eller også så er de på arbejde. Nu er alle på arbejde.
2: Og forhåbentlig så er alle lige her sammen med os i Balalaika de næste 2 timer.
4: Velkommen indenfor. P3. Det, man hører.

0: Awake her fra Scarlet Pleasure og Charme. Muren, han melder ind.
1: Jeg går først på ferie på fredag.
0: Ja.
1: Og der må jeg bare sige god ferie. Jeg er ked af, at jeg fik anskåret alle over en kamp der.
0: Ja, ja. Men, og uanset hvor du er i forhold til din ferie, foran den, efter den, så er du velkommen her.
1: Fuldstændig.
0: Det er det, vi skal sige.

0: Esmalte, nu siger jeg, nu siger jeg to ord til dig.
1: Ja.
0: Og så vil jeg gerne have, at du fortæller mig, hvad du sådan kommer til at tænke på, når jeg siger dem. Er du klar?
1: Ja.
0: Natur.
1: Mm.
0: Dyrevelfærd.
1: Så tænker jeg på Dansk Folkeparti.
0: Okay.
1: Eller hvad? Er det ikke meget på dyrevelfærd og natur?
0: Jo, jeg tænker bare sådan mere som sådan en almindelig menneske.
1: Ah.
0: Sådan, hvad tænker du på, når du hører ordet natur?
1: Altså, tænker jeg en dejlig skovtur.
0: En skovtur?
1: Ja, det er også fordi, den lyd, der er i min øre lige nu, og okay, sikkert også ud i radioen hos mange, det er meget skovtur.
0: Det, vi skal snakke om, det er vores minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
1: Skulle jeg svare det?
0: Okay. Altså, skal jeg fortælle, hvad jeg ville have ønsket?
1: Ja.
0: Jeg tænkte, at du var sådan, jeg tænker på brombær, jeg tænker på skoven, jeg tænker på himlen. Nej, men, og det kan du jo ikke gøre for.
1: Nej.
0: Det er jo mig, der har forudset forkert.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om Christian Rabjerg Madsen, som er minister for natur og dyrevelfærd, a.k.a. ham, der har ansvaret for det med ulve.
1: Mm.
0: Sådan helt generelt.
1: Ham, der stod bag ved ulven på pressemødet i sidste uge.
0: Lige præcis. Der var nemlig et pressemøde i fredags.
1: Ja.
0: Som, altså, man har nok set nogle billeder, for det var sådan lidt specielt normalt pressemøder, de bliver holdt foran en papvæg.
1: Mm.
0: Med sådan en talestol foran, eller sådan hedder det? En pult af en art, ikke?
1: Jo.
0: Men det her pressemøde, det var sådan lidt mere med, hvor der lå en død ulv foran.
1: Ja.
0: Og så har man sat et mikrofonstativ op bagved.
1: Og så var der sådan en masse blodpletter over det hele.
0: Ja.
1: Fra ulven.
0: Ja, og så havde vores natur- og dyrevelfærdsminister taget sådan nogle spejdersportbukser på.
1: Havde han det?
0: Ja.
1: Det så faktisk
0: det. Det var rigtig fint.
1: Ja.
0: Det var bare, det er sådan lidt bizarrt, der var mange memes om, fordi den her scene er så skør at kigge på. Det skete i fredags.
1: Ja.
0: I går, der kommer der så den her overskrift. Minister trodser ny rapport. Sika Hjorten skal stadig udredes.
1: Mm.
0: Og det er bare, det jeg stusser over, det er, at
1: Sika Hjorten skal stadig udrydes.
0: Ja.
1: Men det var da ulven, vi snakkede om.
0: Ja, men det er sådan en helt andet dyr, som man også gerne vil af med.
1: Okay.
0: Og det fandt jeg også først ud af i går.
1: Han er da blevet helt bit af jagt, ham med Christian Rabjerg Madsen.
0: Det er det. Det er nemlig det. Sika Hjorten, bare lige helt kort, ikke? Så er den, den er invasiv. Det vil sige, at den ikke hører til i Danmark.
1: Ja.
0: Den er faktisk fra Asien.
1: Nå.
0: Det vidste jeg ikke. Og de har været i Danmark i 125 år.
1: Og 125
0: til,
1: år?
0: Ja, men grund til, at man ikke vil have dem her mere, det er, fordi man er mega bange for, at de kommer til, hvis nu de kommer til at bolle med vores danske kronhjorte, og så vi fik sådan nogle halvraser ud af det.
1: Ja, ligesom Harry Potter.
0: Det kan godt være.
1: Mudblocks.
0: Yes.
1: Mudmarks.
0: Mudmarks. Mudbloods.
1: Mudbloods. Mudderblod.
0: Ja.
1: Det er den danske.
0: Ja.
1: Whatever.
0: Det er vi bange for.
1: Derfor, det er en farlig snak, det her.
0: Derfor vil han også af med Sika Hjorten.
1: Ja.
0: Og det er bare som om, altså hele stemningen, der er lige nu.
1: Det er meget sådan flere dyr, vi kan dræbe.
0: Sådan her.
2: Og den er grim og hård til.
3: Hvad synes du, man skal gøre med de her bæver?
2: Skyer. Sådan, det giver en hav.
0: Altså, det er som om, at man gerne bare vil af med invasive dyr.
1: Skym.
0: Fordi der er jo også, vi har ulven lige nu.
1: Ja.
0: Sika Hjorten.
1: Ja.
0: Så har vi den der larve fra helvede.
1: Åh, ja. Spindeprofessionsspinderen.
0: E-professionsspinderen.
1: Yes.
0: Vi har også dræbersneglen.
1: Ui, ja.
0: Og dræbergoblen, som ikke dræber nogen overhovedet.
1: Nej, men det gør dræbersneglen heller ikke.
0: Alt sammen invasive arter.
1: Mm.
0: Men jeg har én tanke.
1: Mm.
0: Hvis de her arter, de er i vores land, og kan finde ud af at være her af sig selv, altså hvis de bare sådan overlever og chiller med det, er det så ikke, er den så invasiv, eller ved du, hvad jeg mener?
1: Ja.
0: Man siger, det er arter, der ikke kan høre til, men hvis de kan finde ud af at leve her, sådan kan leve af de brombær, vi har.
1: Altså, du tænker,
0: er den her så ikke bare?
1: Hvis den er her, så er det jo fordi, den på en måde hører. Men det er også mere, hvornår man besluttede. Altså, hvornår. Det er jo fordi, der er kommet nogen en gang og taget det her land og sagt, det her, det er Danmark.
0: Og det, det her, det er de dyr,
1: og
0: vi
1: har. Og så har de så taget, så har de taget tid, så har de sagt, det er de dyr, der er her.
0: Ja.
1: Så har de skrevet dem ned.
0: De har taget et screenshot.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vil sige, vi selv er invasive jo. Hvis du lige tager den op på et filosofisk plan.
0: Wow.
1: Ikke?
0: Jo. Det synes jeg er en kæmpe pointe.
1: Det her giver ikke nogen mening, men jeg synes det.
0: Jeg synes bare, det var stof til eftertanke.
1: Jamen, det er det.
0: Skal vi måske gå ind og revurdere det der invasiv, om det giver det mening?
1: Undtagen dræbersneglen. Den skal fucking ud.
0: Den skal vi ud. Enig.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: The Wave, lige her i Balalaika.
1: 3,8 km i det åbne hav, 180 km på cykel og 42,2 aka et helt maraton i løb. Det her er, Mathilde, en Ironman. Det kræver blod, det kræver sved, det kræver tårer for at gennemføre det hele løb af stablen i går i København. Og Mathilde, jeg ved ikke, om du ved det, men i går der var der Ironman i København og holdt festival. Det er en hård disciplin.
0: Det virker fuldstændig sindssygt.
1: Det, der har overrasket mig i dag, det er, at jeg har læst lidt om Ironman, og nu har jeg fundet ud af, hvad det kræver at deltage.
0: Altså, at mennesket, der gør det?
1: Mm.
0: Ja.
1: Og jeg vil først bare høre, hvad du tror, det sådan kræver.
0: Skal jeg være helt ærlig?
1: Mm.
0: Så tror jeg først og fremmest, det kræver en lille midtvejskrise.
1: Ja.
0: Og så tror jeg, det kræver altså virkelig meget mental styrke.
1: Okay.
0: Og gå på mod.
1: Yes. Mm. Hvad med inden man ligesom stiller til start? Hvad tror du så, det kræver?
0: Midtvejskrisen.
1: Yes, godt. Prøv at høre, for et almindeligt menneske, så kan man gennemføre et Ironman, altså en, der ligesom er ligesom du og jeg, og ikke sådan en elitesportsudøver.
0: Ja.
1: Så tager det måske 10-15 timer at gennemføre hele det her, jeg lige har fortalt om.
0: Ej.
1: Det er lang tid. Og det kræver, altså i hvert fald, hvis man kun træner op et halvt år op til, ikke,
0: ja,
1: så kræver det, at man sætter cirka 12-16 timer om ugen af til træning.
0: Okay, sygt. Det er næsten 2 timer om dagen, man skal træne.
1: Ja, det er et halvt døgn i ugen, ikke?
0: Ja.
1: Jeg har læst en artikel, hvor Thomas Lykke Sørensen har udtalt sig. Han er sådan en, der træner folk, der skal lave Ironmans. Mm-hmm. Og han fortæller ligesom, at der er hårdt sagt 2 muligheder. Der er nemlig den store Ironman-pakke og den lille Ironman-pakke.
0: Altså, no.
1: I forhold til det, man skal investere.
0: Ja.
1: Ikke? Så hvis man vil investere stort, så er det ligesom, så går man efter det bedst mulige resultat, og man vil næsten vinde.
0: Og så den lille, det er sådan en overlevelse.
1: Det er sådan, jeg vil sige,
0: jeg har gennemført det.
1: Yes. Ja. Og jeg kan fortælle dig, at hvis du træner et halvt år til 16 timer om ugen, så skal du så forvente, at du skal spise det dobbelte mad i løbet af ugen.
0: Fucking lækkert.
1: Så skal du bruge ca. 5.000 kroner på energi, altså det vil sige energibar og sådan noget.
0: Gel og sådan noget.
1: Yes.
0: Okay.
1: Og så en billet til selve løbet koster sådan i omegnen af 5.000 kroner.
0: Oh my god, stop! Koster jo. Det penge? Koster det så mange penge?
1: Yes.
0: At få lov til at have det nederen i 10-15 timer?
1: Lige præcis. Og så skal du have en cykel. Du skal have en cykelhjelm. Du skal have løbesko. Du skal have en våddragt. Og så skal du have en anden sådan noget triathlon-dragt. Altså en, du både kan cykle og løbe i. Så den lille pakke. Hvis du sådan rundt regner skulle sige, hvad koster det bare, hvis man sådan gerne vil gennemføre.
0: Bare vil overleve.
1: Ja, hvad tror du så, det kommer til at koste? For alt det her. Inklusiv billet. Inklusiv mad.
0: Så tror jeg, man kan. Inklusiv billet.
1: Mm.
0: Så må vi kunne gøre det for 10.000.
1: 20-30.000 kroner.
0: Oh my god.
1: Og det er, hvis du har, må jeg sige noget, sikkert en lortecykel.
0: Ja, ja. Så er du den værste i feltet. Altså, så er du der for at overleve.
1: Så er du. Jamen, nu siger du overleve, så er du der for at gennemføre, hedder det.
0: Ja, overleve.
1: Ja, gennemføre.
0: Nej, det er ligesom, når man går i 7. klasse og beslutter for, at man vil løbe et halvmaraton.
1: Yes.
0: Så handler det om at overleve.
1: Lige præcis.
0: Bare sådan, jeg vil gerne ikke kaste op.
1: Yes.
0: Eller udgå.
1: Og jeg tror, at de fleste kaster op.
0: Ja, klar.
1: Tror du
0: ikke
1: det?
0: Jo, det tror jeg.
1: Den store pakke, altså hvis du går all in.
0: Altså, du har allerede fortalt om en stor pakke. Er det en ekstra stor pakke, det her?
1: Ja, det er den lille pakke, du lige har hørt om. Den til 20-30.000.
0: Hvad?
1: Det er den lille pakke. Det koster os minimum, hvis du bare vil overleve.
0: Okay.
1: Den store pakke, hvis du sådan går efter et godt resultat,
0: ja,
1: så koster det mellem 75 og 100.000 kroner i investeringer.
0: Men må jeg sige, så inden penge og det der, så bliver jeg bare bekræftet endnu mere i, at det kræver en midtvejskrise, først og fremmest.
1: Og ved du, hvad han også siger, Thomas Lykke Sørensen, der har, selv har lavet 15 Ironmans og træner folk til præcis Ironman-distancen. Man bør ikke drikke alkohol og gå til sociale arrangementer de sidste 4-5 måneder, før man skal gennemføre. Må jeg sige noget? Der står jeg af.
0: Må jeg sige noget? Jeg synes, det her er et sindssygt projekt.
1: Tror du egentlig, jeg vil kunne gennemføre et Ironman om 3 uger?
0: Nej.
1: Tror du ikke det?
0: Nej.
1: Fuck, det kunne jeg sjovt prøve.
0: Nej, jeg gider ikke lave vedmålet med dig.

0: Jeg har brug for en alvorlig snak med dig nu.
1: Ja.
0: Helt alvorligt.
1: Mm.
0: Fordi efter vi er kommet tilbage fra ferie.
1: Ja.
0: Vi har snakket om det, både med vores redaktør og vores producer.
1: Ja.
0: Der har du ændret dig.
1: Nej.
0: Jo, du har. Og også kun en dag om ugen, det er derfor, du måske ikke lige tænker over det. Hver mandag, der er du fucking forfærdelig. Altså fuldstændig drænet. Du er det ikke i dag, men det er fordi, du ikke har lavet det i weekenden, som du plejer at lave i weekenden.
1: Ja.
0: Du har holdt din fødselsdag den her weekend.
1: Mm.
0: Dejligt.
1: Ja.
0: Tillykke.
1: Tak.
0: Fedt.
1: Yes.
0: Men det er fordi, det der er sket i sommerferien, det er, der er sket noget. Kan du lige fortælle, hvad der er, der er sket i dit liv?
1: Jeg kan godt fortælle det. Jeg har købt sommerhus med min svigerfamilie, og vi har renoveret det igennem 2-3 uger i sommerferien. Mm. Og det er så noget, der nu er blevet til weekendrenoveringer her efter sommerferien er slut. Og det er et stort projekt at renovere et sommerhus, skal jeg helt så sige. Og det er måske også et lidt større projekt, end hvad jeg lige vidste, inden vi gik i gang.
0: Hvordan er dine erfaringer med at bygge?
1: Jeg har ikke bygget noget, siden jeg købte en pakke Lego-klodser i 7. klasse.
0: Okay.
1: Så jeg har faktisk aldrig bygget noget.
0: Overhovedet?
1: På ingen måde, nej.
0: Og det er så det, der på en eller anden måde bløder lidt ind i vores arbejdsliv.
1: Ja.
0: Fordi det med, at du ikke har bygget noget før, og nu er ved at virkelig bygge noget...
1: Hele tiden.
0: ...påvirker din energi.
1: Ja, jeg har været lidt træt et par
0: mandag. Hver mandag.
1: Jeg anerkender, at jeg har været træt om mandagen, fordi jeg jo ikke ser det her som et arbejde længere her på P3.
0: Nå.
1: Det er jo mine nye weekender, det at være på arbejde.
0: Det er det med huset.
1: Fordi arbejdet, nu har jeg fundet ud af, hvad rigtig arbejde er.
0: Og det er bygge ting.
1: Ej, kæft, det er hårdt. Ej, det er så hårdt. Ja. Mathilde, det er sindssygt hårdt.
0: Ja, jeg synes, det er også et voldsomt projekt, jeg kaster ud i.
1: Ja.
0: Jeg forstår bare ikke, hvordan det kan påvirke din energi så meget mandag.
1: Det er fordi, jeg er træt.
0: Ja.
1: Jeg har løftet noget. Du forestiller, jeg har været i fitness 12 timer om dagen.
0: Ja.
1: Både lørdag og
0: søndag. Jeg ved lige, hvordan det... Altså, fordi jeg ved ikke... Nu måske jeg lige skal rette det her udad til dig, der sidder og lytter med. Jeg ved ikke, hvis man nogensinde har holdt nytår, hvor der var en 5-årig med, som fik lov til at blive op sådan hele natten, så når de sådan et punkt, hvor de bliver altså virkelig følsomme. Og sådan... Men også sure, men også ked af det.
1: Har jeg været
0: også,
1: sådan?
0: Ja. Ja. Du har været en 4-årig på nytårsaften.
1: Jamen, jeg kan godt se, at der har været nogle humørsvingninger, men det skyldes jo bare, at det har været vildt for mig at opleve mig selv i en rolle, hvor jeg kaster mod et projekt, som jeg slet ikke ved, hvordan jeg skal færdiggøre.
0: Ja.
1: Og jeg står ligesom...
0: En fiasko-følelse?
1: Nej.
0: Okay.
1: Men når man først har reddet en stue ned, så er man jo, kan man jo ikke stoppe.
0: Nej.
1: Fordi at man skal have bygget lort op igen.
0: Man skal have en stue.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er det der, hvor man... Det der følelse er sådan... følelsen af...
0: Men må jeg høre, det jeg hører her, det er reelt problem. Det lyder som om, at det, der er det reelle problem her, det er, at du har slået for stort et brød op.
1: Ja.
0: Og jeg ved også, at du måske har brug for at snakke med nogen om det her om lidt.
1: Ej, jeg søger et fællesskab for folk, der har prøvet at slå et for stort håndværkerbrød op, uden selv at kunne finde ud af håndværk.
0: Klar. Så vi kan godt sige, at man må gerne finde sin telefon frem.
1: Hvis man selv har en lille DIY-type inde i maven, men aldrig har lavet DIY før, så find lige telefonen frem.
0: Meget gerne. Imens du gør det. Olivia Rodrigo her på Stupid Song. Jeg mente hæng en mand med von Quar. Det andet er bagefter.

0: Hvad har du kastet dig ud i at gøre det selv projekter, som var en smule mere, end hvad du kunne finde ud af? Det skal du ringe til os på 70 20 20 20 lige nu og fortælle primært mig, Jens Balte, faktisk. Fordi jeg spørger, fordi jeg selv har kastet mig ud i at renovere et sommerhus uden den mindste form for øvelse. Jeg kan faktisk ingenting.
1: Nej.
0: Og hvis I tanken om at renovere et sommerhus, det er jo fantastisk romantisk. Altså romantisk, ja. Og sådan meget idyllisk faktisk, lige
1: man,
0: indtil.
1: Man har set det meget på Instagram.
0: Ja, på min Instagram.
1: Også på andres, altså sådan det
0: ja,
1: ting.
0: Nå, ja, men det ser jo så fantastisk ud, lige indtil man står nede i et byggemarked. Og så er man sådan lidt i tvivl om, hvorfor man egentlig er kommet.
1: Mm.
0: Fordi man ved bare, at man skal være i et byggemarked på et tidspunkt i en renoveringsprojekt, men man har glemt at lave en indkøbsseddel, og man ved faktisk ikke, hvad man skal have. Nej. Man er faktisk heller ikke helt sikker på, hvordan man laver en mørtel, eller hvad man skal bruge. Eller er det egentlig vand, man bruger til det? Så ved man heller ikke helt, hvordan el fungerer, og om noget faktisk er bærende, eller om det var den, der ikke var bærende.
1: Klart.
0: Og på grund af alle de forvirrende tanker, jeg gør mig og har gjort mig, så har jeg brug for et fællesskab, Mathilde. Jeg har brug for nogen at snakke med om det. Især mandag, når jeg lige er kommet hjem fra sommerhuset, og jeg er træt, og jeg ikke har fundet ud af noget hele dagen.
1: Kom ikke til at gøre det her hver mandag.
0: Så kan jeg ikke snakke med dig, fordi din kæreste er tømmer, ja. Så du skal ikke røre en finger, og alting bliver bygget perfekt.
1: Vi bygger og bygger og bygger.
0: Det er så irriterende.
1: Ja.
0: Så har du selv været i gang med et eller andet DIY, gør det selv, renoveringsprojekt, hvor du måtte sande undervejs. Jeg kan ikke finde ud af det.
1: Så skal du ringe lige nu 70 20 20 20. Det kan være, at du har gået med sådan en køkkenhavedrøm, som aldrig blev til andet end en olietønde med jord i.
0: Mm.
1: Grimt. Det kan være, at du er gået i gang med at bygge et drivhus, men nu har du bare sådan der 400 genbrugsvinduer stående ude i dit skur, som du virkelig aldrig har brugt. Det kan også være, at du gerne vil lave en ledningsskjuler til dit gamerbord, men nu er ledningerne bare blevet mere synlige, fordi det kunne du heller ikke finde ud af at skrue sammen. Det er altså dig, der skal ringe ind til os lige nu. 70 20 20 20. Jens Malte, han har brug for et fællesskab. Hvilket gør det selv eventyr gik fuldstændig galt. 70 3 gange 20.

0: fra folk, der har kastet sig ud i et alt for stort gør-det-selv-projekt, som altså gik i stå, eller gik i stykker, eller bare ikke fungerede. Vil du nok ringe til os? 70 3 gange 20. Det er mega dejligt, de skriver beskeder. Vi elsker det. Men lige nu, der kunne vi ikke vildt godt tænke os at snakke med dig, som har slået et kæmpe brød op i form af et gør-det-selv-projekt, som så gik grueligt galt. Du skal ringe lige nu. 70 20 20 20. Jeg ved, du sidder derude, fordi for frygtelig mange sms'er. Det er fantastisk. Ring ind. 70 3 gange 20. Hvilket gør-det-selv-projekt gik fuldstændig galt for dig?
1: Det bliver benhård.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: Kom her ude.
3: Ny sæson. Nu. På DR TV.
7: Godmorgen. Godmorgen, Petre.
8: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
9: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
8: Det gør vi i Godmorgen, Petre, i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
7: Godmorgen. Godmorgen, Petre. Med Liva og Lasse.

0: balalaika. Jeg skriver, fordi jeg lige har noget, jeg gerne vil sige. Jeg synes, der burde være regler for DIY-renovering af sommerhus, så ikke alle og enhver bare kan gå i gang med at lave en gang klamphuggeri. Venlig hilsen, en udlært murer.
1: Jeg synes, det her det er tydeligvis en, der også ligesom har ansvaret for at fjerne det igen, når folk har lavet noget
0: klamphuggeri. Det er en, der kommer ud og redder tre ugers, jeg laver hjemmelavet renovering.
1: Men jeg er helt enig, fordi for dig ville det også have været en hjælp, hvis du ikke måtte.
0: Hold nu op, jeg vil jo gerne kunne det for helvede. Det kan ikke stoppe mig. Jeg har brug for et fællesskab, og ikke et modskab.
1: Prøv at høre, der er en, der også skriver lidt om fællesskab. Jeg har ingen, jeg gentager ingen håndværksevner, så min eks købte et dødsbo. Vi rev alt ud af lejligheden, bygget op igen. Og ja, derfor er vi eks. Inden det går galt. Selv. Nej. Flyt fra gerningsstedet. Skift navn. Skift postnummer. Kig dig ikke over skulderen. Lav en Forrest Gump. Bare løb. Hilsen, Søren. Søren, kæmpe legende. Vi skal også sige hej til Cecilia.
2: Hej.
1: Hej, Cecilia.
0: Hej, Cecilia. Jeg søger et fællesskab for folk, der har kastet sig ud i for store projekter. Kan du bidrage?
2: Jeg kan prøve i hvert fald.
0: Okay.
2: Jamen, da jeg var gravid i uge 38 med min søn, havde vi bestilt en ny seng, og så ville jeg overraske min mand, da han kom hjem, med at jeg havde samlet den her seng.
0: Ja.
1: Sødt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det kan man bare ikke, når man er 38 uger gravid.
1: Det kan man bare ikke.
0: Så hvad så? Blev han overrasket over at komme hjem til hvad?
2: Ja, den var jo ikke samlet overhovedet. Den var båret op.
0: Ja.
2: Og så havde jeg prøvet at måtte give op 3 kvarter efter og lægge mig grædende på den madras.
0: Det er også en form for overraskelse.
2: Men så alle følelserne var også med her.
1: Var han ikke glad for, at du havde været og købt den?
2: Du sådan, at... Jo.
1: Ja, fedt.
0: Ja.
2: Jo. Det kan altså, han var glad for, at vi ligesom... Vi vidste, at vi skulle have en ny seng. Nu skulle vi have et barn. Vi skulle have en ny seng og sove godt.
0: Mm.
2: Og så vil jeg jo overraske med det.
0: Som en, der selv har stået i samme... jeg har også ligget grædet på et gulv inden for et par uger her, så jeg forstår dig.
1: Tak, fordi du ringede ind, Cecilia. Vi skal også sige hej til Isabella.
3: Hej.
0: Hej, Isabella. Og please, hvad er din historie?
3: Jamen, lige for at sætte scenen, så skal vi tilbage til 2007, hvor jeg er 18 år gammel, og jeg er lige flyttet hjemmefra, fra Sjælland til Aarhus.
1: Mm. Lige inden finanskrisen.
3: Lige præcis. Mm. Og jeg har jo været byggemarked og købe værktøjskasser og det hele, og så får jeg købt det her store IKEA-skab til min nye lejlighed, som jeg jo har sat weekenden af til at samle.
0: Mm.
3: Og da jeg har brugt en hel weekend og været alle aspekter igennem på af følelser,
0: ja.
3: Så står der en skæv skuffe og en ramme, der er ved at falde sammen.
0: Ja.
3: Så jeg må jo grædende igennem telefonbogen, som det jo var dengang, og finde det første og bedste tømmerfirma og ringe og spørge, om de vil sende en, der kan samle mit IKEA-skab.
0: Nej, du har ikke fået tømmer til at samle dit IKEA-skab.
3: Jo.
1: Ej, hvor er det dårligt.
0: Hold kæft, må jeg sige noget? Det er et ægte IKEA-hack, det der.
1: Ej, hvor er det dårligt.
3: Undskyld, Isabella. Det er helt okay, men de grinede lidt, og så sendte de jo lærlingen.
0: Ja, klar.
1: Det var en god opgave for ham.
0: Men han kunne ikke skille sådan noget.
3: Han startede jo så med at skille alt det, jeg havde samlet.
1: Ja, klart. Og så, okay.
0: Så brugte han ned sådan en weekend på det.
3: Cirka en time.
0: Sådan.
3: Og så fik han en kasse bajer.
0: Sådan.
1: Isabella.
0: Tak for historien,
1: tak,
0: Isabella.
1: Tak, fordi du ringede ind. Vi kan simpelthen også lige kort nå dig, Mads. Hej, Mads.
4: Hej.
0: Hej. Hvad så? Kan du bidrage med en god historie?
4: Vi er i den situation, at for sådan 2 års tid siden, der var min hustru gravid, og vi tænkte, vi kan godt lige nå at købe et hus fra nogen 60, og nå at sætte det i stand, inden der sådan er en baby og alting. Og så har vi ligesom et godt nyt hjem at starte den her familie i.
0: Ja.
4: Og altså, nu nærmer babyen sig at være halvandet, og det der hus, det er hverken halvt eller helt renoveret. Vi har fået ordnet en masse ting, jo vist, men sådan, så der er også rigtig mange halve projekter og rigtig mange ting, der ikke lige helt er blevet nået.
1: Så I lever bare i en tidskapsel, altså sådan fra 60'erne?
4: Nej, der var noget af det, der var renoveret sådan fra nullerne. Sådan et nyt badeværelse, et nyt køkken og sådan noget. Så det virker, men der er også rigtig mange ting, der godt lige kunne trænge til en kærlig hånd, som stadig trænger til en kærlig hånd.
0: Mads, jeg ringer til dig, hvis jeg har brug for en tidskapsel tilbage til 60'erne i mit nye sommerhus. Tusind tak, fordi du ringede ind. Det var altså en kæmpe fornøjelse. Og tusind tak til alle jer, både i sms'en og her på telefonen.
1: Du har fået det bedre.
0: Jeg har fået
1: du
0: det
1: har meget bedre energi nu.
0: Jeg er så glad.

0: kæmpe slasker fra Dima og Jilly. Den her, den hedder PPC. Og med den er vi blevet klar til nogle PPP3 nyheder fra dig, Nikolaj Rosler. Værsgo.
1: Tak for det. En historie, som altså bliver ved med at give, det er standen af udstyret i forsvaret. Vi har før snakket om, at forsvarets kaserner og skibe er så slidte, at de ikke kan det, de skal. Men nu kan vi så tilføje flyvevåbnets helikopter til den liste, de opfylder nemlig ikke NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner herhjemme. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får altså statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at sige sådan her.
2: Vi har nu givet ministeriet 2 måneder til at svare på, hvad man vil gøre for at bringe det her i orden. Både så vi lever op til vores krav i NATO, men også så vi sikrer, at der er de redningshelikopter, der skal til, hvis der er behov for eftersøgninger eller andet i Danmark.
1: Forsvaret råder over i alt 14 helikopter af typen EH-101, en model, der først kom frem i 1987. Mindst 8 af de her helikopter skal hele tiden være klar til at flyve og løse de 2 opgaver, som jeg nævnte før. Men kun 6 af dem er faktisk klar til det. Og hvorfor så det? Ja, det har jeg spurgt vores forsvarskorrespondent Mads Korsager om.
3: Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skræller simpelthen reservedele for dem.
1: Ja, de her helikopter har været i brug i Danmark siden 2007. Og så er det fra i dag blevet muligt for alle i hele landet at ringe til lægevagten, hvis man kæmper med psykisk sygdom. Noget, der ikke var muligt i Region Hovedstaden eller Region Sjælland indtil i dag. Men selvom det her det altså er godt nyt, altså at der er noget specialiseret hjælp at hente på det her område, så nytter det ikke noget, hvis afdelingerne ikke kan følge med, siger Jane Alrø Sørensen, som er generalsekretær for bedre psykiatri.
4: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Ja, vi har de seneste år fortalt flere historier om, at der ikke er pladser eller hænder nok til hurtig udredning og behandling i psykiatrien. Og alligevel så er Lotte Klitfod positiv, og hun er altså den, der er ansvarlig for den her nye akuttelefon.
5: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse, og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få. Om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Ja, så er det altså vigtigt at sige, at hvis de her psykiske udfordringer, man kæmper

0: mennesker. Og det er ekstremt ubehageligt for folk.
1: Ja, de her briller er altså også blevet kaldt for krænkelsesbriller, fordi man altså kan filme folk, uden at man opdager det. Og justitsminister Nicolai Wammen, han siger, at han vil tage et møde med Forbrugerrådet Tænk om de her briller. Her på DR så har vi rækket ud til Meta, som altså står bag de her briller, men de er ikke vendt tilbage til os. En vejrudsigt med en del sol de fleste steder, men især i den nordlige del af landet, så kan der komme lidt regn, så er det mellem 16 og 21 grader.
2: Tak for det, Nicolai.
1: Så tak.
3: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
4: Det er mandag den 17. august, Mathilde. Vi går ind i den sidste time af Balalaika med stor energi.
2: 100%.
4: Og lige om lidt, der skal vi tale om noget, som nogen ved måske, hvad en fatbike er. Nogen ved det måske ikke.
2: Nogen vil måske blive klogere lige om lidt.
4: Nogen bliver klogere lige om lidt, for jeg har meget at sige om fatbikes.
2: Du er en form for rasende. Jeg er lidt spændt på det.
4: Ah, jeg har lavet nogle regler til dig.
2: Vi skal først høre Ariana Grande, og inden da lige her, Rosa, sammen med Arti. Bliv, hvor du er.

Lige om lidt, der skal vi tale om noget, der har fyldt rigtig meget ind i min krop de sidste par uger. Det er nemlig følelserne omkring fatbikes. Bliv hængende. Først Ariana Grande på Dangerous Woman.

0: Mathilde, du sidder på motorvejen i din lille elbil. Du har travlt. Du skal på arbejde. Du kører lidt hurtigere, end du må, men det går nok. Du ser noget underligt i bagspejlet. Det kommer tættere på, og pludselig kommer det op på din højre side. Du ruller vinduet ned og kigger ud. Du kan også godt kigge ud igennem vinduet, det må du selv om. Og pludselig ser du en 14-årig dreng eller pige komme kørende på et såkaldt fatbike.
1: En fatbike?
0: Som overhaler dig. På vejen.
1: På motorvejen.
0: Det er ligegyldigt. På vejen.
1: Det er lidt vildt, vi er på motorvejen.
0: Jeg synes ikke, vi er på motorvejen. Det har jeg aldrig sagt, vi var. Jeg har bare sagt, vi var på vejen.
1: Okay.
0: På vej på arbejde. Og du bliver simpelthen overhalet af et 14-årigt barn. Og det her scenarie, det sker ofte og ofte, fordi der er nemlig gået inflation i det, der hedder fatbikes. Det er sådan nogle store, store cykler på el.
1: Det er det, man kan kalde en traktorcykel.
0: Ja.
1: Den er sådan lidt, den har meget brede hjul.
0: Og hvis man lægger mærke til det, jeg tror, dem, der lytter med, har måske set en på en fatbike, det er, at de træder aldrig i pedalerne, fordi den kører sig selv.
1: Og den ligner en chopper.
0: Ja.
1: Man ser ret sej ud på en fatbike.
0: Ja, det synes jeg så ikke. Men Fyns Politi, de har været ekstra opmærksomme her omkring skolestart på, om folk kommer kørende i skole på fatbikes. Og fatbikes er en elcykel. Men det er en elcykel, der kan køre rigtig stærkt.
1: Ja.
0: Og du må ikke køre over 25 km i timen på en fatbike. Jeg kan bare fortælle dig, det er ret nemt at lave om. Det kræver ikke særlig meget at få din fatbike til at køre 100 km i timen.
1: Det er virkelig hurtigt.
0: Og jeg synes hverken, det er sejt eller noget, man skal gøre. Køre så hurtigt på en fatbike. Og jeg synes ikke, man skal købe en fatbike. Jeg er meget kritisk over for...
1: Hvor skal det her hen? Du har et problem.
0: Jeg har et problem med de her meget unge mennesker, der kører rigtig, rigtig hurtigt på det, der de foregiver at være elcykler. Jeg kan ikke lide det.
1: Har du ikke selv været ung og haft været sjov engang?
0: Nej, ikke så sjov.
1: Okay.
0: Og nu går vi til de tre regler, jeg har opstillet for elcykler og fatbikes.
1: Altså, du har lavet din egen dogmer?
0: Ja, fordi en fatbike er jo en elcykel, og jeg har ikke noget imod elcykel, så derfor har jeg lavet nogle regler om, hvordan og hvornår man må tage elcykler i brug. Regel nummer 1. Elcykler skal køres af folk over 60 eller turister.
1: Hensyn til led og gigt. Hvorfor turister, de er fucking farlige?
0: Det er, fordi jeg kan selv godt kan lide at bruge elcykler, når jeg er i udlandet.
1: Fedt, fedt.
0: Og elcykler må ikke betragtes som sejt. Det er udelukkende for at afhjælpe det fysiske ved at cykle. Elcykler må kun bruges af folk, der ikke kan cykle.
1: Altså fordi de har gamle knæ, for eksempel?
0: Ja.
1: Så den hænger lidt sammen med regel 1?
0: Ja, det er lidt i familie med regel 1.
1: Okay. Om jeg får mange spørgsmål?
0: Jeg har også en tredje regel.
1: Men hvordan vil du styre, om folk gør det sejt eller ej? Det er jo en vibe.
0: Nej, man må ikke betragte elcykler som værende noget, der kan forgylde din aura.
1: Så du vil... Så du vil være sådan en tankepoliti, faktisk?
0: Ja, jeg vil gerne have, at det kun bruges af folk, der har brug for det. Ligesom, du kun må parkere på handicappladserne, hvis du er handicappet og har et skilt, hvor der står, du er handicappet.
1: Jeg forstår.
0: Ja, derfor må du kun træde op på en elcykel, hvis du er turist, altså har et pas fra en, der ikke er fra Danmark, eller du har noget dokumentation fra en læge om, at du ikke kan cykle på en almindelig cykel.
1: Klart. Hvad er den sidste regel?
0: Den sidste, det angår elhjul, som jeg har glemt at fortælle om.
1: Elløbehjul.
0: Som jeg heller ikke kan lide. Så det er lidt, hvis I er interesseret i at høre en lille regel for elløbehjul, så får vi det her. Elløbehjul skal ophøre med at eksistere. Løbehjul skal løbes i gang.
1: Nej. Jeg smelte.
0: Hvad synes du?
1: Det synes jeg... Jeg er så interesseret i, hvordan du vil håndhæve de her regler.
0: Jamen, jeg siger jo til dig, at det skal være dokumentation fra, at du... Jamen, jeg har været igennem det her.
1: Så man skal have lavet en slags elcykelpas, faktisk?
0: Ja, det kunne faktisk godt være.
1: Noget, der kunne køre over mit idé.
0: Det er alt idé.
1: Ja.
0: Lad os tage det videre.
1: Ja.
0: Det var bare det, jeg skulle med.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRT.
3: Det man hører, er man selv.

0: Alt det vi var, det vi var.
1: Måske står du i dit køkken lige nu og kigger ud af vinduet, ud af køkkenvinduet, op på himlen, og så tænker du, hvordan kan det egentlig være, at himlen, den er blå? Og så var du på vej, måske på vej ind på en lille hjemmeside, der hedder ChatGPT, for ligesom at spørge om det, altså hvorfor er himlen blå?
2: Hej, det er ChatGPT3. Hvad kan vi hjælpe med?
1: Hvis det er tilfældet, så vil vi gerne have, at du stopper nu.
3: Ja.
1: Og i stedet ringer til os 70 3x20, fordi nu skal vi lave ChatGPT3. Det her, det er et indslag, hvor du spørger os om alt det, du ellers ville have spurgt chatten om. Og der kan være mange ting, vi kan hjælpe dig med. Vi havde engang en fantastisk sød lytter, der hed Anton, der ringede ind. Det lød sådan her.
4: Jeg vil gerne finde den bedste originale carbonara-opskrift.
1: Så fandt vi en italiensk kvinde på 71, der gav Anton den mest autentiske carbonara-opskrift. Det kan også være, du står og tænker, hvordan afkalker jeg bedst min elkedel? Og når man skal sætte en lampe op, er det så blå til rød, rød til blå?
3: Det vil jeg også gerne vide.
1: Ja.
3: Der er mange spørgsmål, man faktisk kunne stille ChatGPT3.
1: Lige præcis. Det fungerer bare sådan, at du først og fremmest lige nu skal ringe ind til os 70 20 20 20 med dit spørgsmål, altså din prompt til os. Og så gør vi det, at vi finder en lytter, der ved alt om lige præcis det. Og så på den måde, så løser vi dit problem, forhåbentlig. Uanset hvad, så skal du ringe ind lige nu. Det er ret vigtigt. 70 20 20 20 og spørge ChatGPT3 om et eller andet, du gerne vil vide, et eller andet, du gerne vil have hjælp til. Og det er nu, du skal gøre det. Telefonen er helt åben. 70 3 gange 20.

Dreams her fra Teddy Swims. Lige nu, der leder vi efter en, der gerne vil stille ChatGPT 3 et spørgsmål. Så hvis du sidder lige nu og undrer dig over et eller andet, skal have hjælp til noget, som du ellers ville have spurgt ChatGPT om, så skal du ringe til os lige nu i stedet 70 20 20 20, og så skal du spørge os. Så løser vi det. Vi får hjælp af dine medlytter. Det er meget vigtigt, at du ringer lige nu. 70 3 gange 20. Hvad vil du gerne spørge ChatGPT 3 om? Vi garanterer et svar.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, lige her i Balalaika, hvor vi lige nu, og vi har lavet chat. GPT-3, en smalte helt kort.
1: Mm. Ja, ChatGPT-3, det er jo et indslag, hvor at, du skal spørge os om det, du havde spurgt ChatGPT om. Vi er en form for menneskelig AI, der giver dig svar på det, du virkelig brænder for at høre om, og det kan være næsten alt. Og i dag, og lige nu, er det dig, Mette.
0: Hej, Mette.
2: Ja.
0: Wow, du sidder i en bil.
2: Hej. Ja, jeg sidder i en bil.
1: Men vi kan dejligt tydeligt høre dig, Mette. Mette, du har et spørgsmål og en prompt, men først vil jeg bare lige høre, hvor er du, hvad laver du, og hvor skal du hen?
2: Jeg er på vej hjem fra arbejde. Jeg har lige kørt over Lillebæltsbroen.
1: Ja.
2: Jeg kører hver dag til Odense, så det er den nye Lillebæltsbroen.
1: Hvor bor du henne?
2: I Vejle.
0: Der er jeg også fra, Mette.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er en god by.
0: Det er en virkelig god by.
1: Ja. Men du kørte over Lillebæltsbroen, og vi kan forstå, at din undren kommer derfra.
2: Ja. Lige da I snakker, begynder at snakke om det der, hvor man kan stille spørgsmål til ChatGPT, så at der lå et krigsskib ved Lillebæltsfarvandet der.
1: Mm.
2: Jeg tror, der stod F-342.
1: F-300.
2: Jeg tror, det er en fregat.
0: Okay, jeg tager noter lige nu.
1: F-342. Mette, når du ser et krigsskib, og tænker du så, bliver du bange, eller bliver du mere nysgerrig?
2: Jeg er nysgerrig, og jeg tænker måske, den øvelse regner jeg med, men det er ikke normalt, der er krigsskibe i en Lillebælts.
0: Og du
2: kører... Tit,
1: du kører der hver dag, så det ved du faktisk.
2: Ja.
1: Jeg tænker på at spørge dig om, hvem du... Altså, nu er det jo ikke, fordi vi sådan kan bestille den specifikke hjælp. Det er jo sådan en åben indbakke her, men hvem tænker du kunne hjælpe med at svare på det?
2: Ja, måske en fra flådestationen Korsør.
0: Okay!
2: En fra søværnet. Jeg tror, den hører til der, hvis jeg sådan lige...
0: Okay, prøv lige her.
1: Men du er jo, Mette, du er jo ikke bare sådan en, der ser et skib og tænker, hvad laver et krigsskib der? Du er jo interesseret i skibe.
0: Det er klasse, det her.
2: Ja.
0: Mette?
2: Jo, jeg har sejlet, så.
1: Okay.
0: Jeg synes, det her det er en af de mest fantastiske prompts, jeg har fået længe, fordi det her det er lige sådan noget, jeg vil spørge ChatGPT om.
1: Mm.
0: Det er en ægte undring. Mette, bliver du hængende?
2: Yes.
0: Og mens Mette, hun hænger der og dingler, så skal vi simpelthen finde en, der kan hjælpe os med at finde ud af, hvorfor der ligger et krigsskib lige nu i Lillebælt. Hvis man arbejder på flådestationen Korsør, var det det, Mette efterspurgte, så skal man ringe ind lige nu 70 20 20 20. Det kan også være, at du er i søværnet og ved noget om det her skib. F-342 hedder det efter sigende. Ved du, hvad det laver der? Hvorfor det ligger der lige nu? Ved du noget som helst om det her? Så det er meget vigtigt, du ringer ind lige nu 70 20 20 20. Og Jens Malte, jeg ved ikke, hvis ikke der er nogen, der byder på, så kan det være, at vi måske også skal ringe til en god ven.
1: Vi ringer lige til Mads Korsør.
0: Ja, vi har en rigtig god ven af programmet. Han er på speed dial.
1: Han er forsvarskorrespondent her i DR. Vi ringer ligesom plan B til Mads, men jeg tror, han er fri, så det kan godt være, at han ikke tager den.
0: Vi har virkelig brug for din hjælp.
1: Men det vigtigste er, at du, hvis du hører med lige nu, og du ved, hvad fregatten F-342 laver i Lillebælt, så skal du ringe ind. Jeg er sådan set ligeglad med, hvad din baggrund er. Hvis du ved det, skal du ringe til os på 70 20 20 20.

har spurgt ChatGPT, hvad laver et krigsskib lige nu ved Lillebælt? Der står måske F-342 på det. Mette, hun kører over Lillebælt hver dag, og hun er mega nysgerrig. Vi har simpelthen brug for at få et svar på, hvorfor der ligger et krigsskib lige nu i Lillebælt. Hvad laver det? Hvad skal det? Hvor er det på vej hen? Hvad foregår der? Du skal ringe ind. 70 20 20 20, hvis du ved noget som helst om det. Vi er meget nysgerrige nu, alle sammen.

0: tøjen fik du her. Kaster mig ud i. Du har havnet midt i Balalaika, hvor vi lige nu er ved at lave ChatGPT-3. Det her, det er et indslag, hvor du stiller os det spørgsmål, du ellers ville have stillet ChatGPT. Og i dag, der er det dig, Mette. Vi hjælper. Mette, du kører rigtig tit over Lillebælt. Du har lige gjort det. Og hvad så du der?
1: Altså en krigsskib, der lå midt i sejlranden der.
0: Og du har så spurgt ChatGPT-3 nu, hvad pokker det laver der? Altså, du er ret nysgerrig.
1: Ja.
0: Fedt. Mette, jeg synes, du skal starte med at sige hej til Peter.
1: Hej, Peter.
2: Hej, Mette.
3: Hej, Peter. Kan du hjælpe Mette tættere på svaret?
2: Ja, men Mette, så er det et godt bud. Nu kender jeg ikke lige den her damper, der ligger og skuser rundt dernede nu. Men jeg sejlede selv i søværnet, godt nok, tilbage i 80'erne, på et skoleskib. Og der padlede vi simpelthen op og ned af Lillebælt igen og igen. Og det gjorde vi, fordi Lillebælt snor sig rigtig dejligt. Og der er et hav af forskellige strømvirvler og strømforhold, som gør, at for sådan en styrmandsaspirant, der er det guld værd at kunne lære at navigere i Lillebælt. Så okay. det er umiddelbart mit bud på, hvorfor den har ligget og padlet rundt der.
0: Det synes jeg er et
3: form for kravlegård.
0: Et klassebud, Peter. Jeg synes, vi skal høre, hvad Svend har at sige også.
4: Ja,
3: hej, Svend.
0: Hvad er dit bud?
4: Hej. Det er et godt bud. Jeg har fundet, at det nuværende hedder Esben Snare. Mm.
0: Så det er Esben Snare, der ligger der?
4: Ja.
0: Han føler,
4: ja.
0: Vi har hørt om i medierne før, måske?
4: Ja, det er også en meget kendt frigat, så det forstår mig godt.
0: Okay, ja. Svend, tusind tak for det. Vi slutter lige. Med vores darling.
3: Ja.
0: Og det er dig, Mads Korsager, det er også forsvarskorrespondent, rigtig god ven af Balalaika. Du havde simpelthen lige akut tid til at være med her, da du hørte Mettes problem.
5: Ja, lige præcis.
0: Ah, Mads, hvor det klasse.
3: Mads, kan du ikke... vi ved jo ikke faktisk, om du har svar øde, men altså, kan du ikke fortælle lidt om du har et bud på det, eller hvad man plejer at lave i Lillebælt, når man har et stort frigat?
0: Hvad kunne Esben Snare lave der på en mandag?
5: Ja, men lige præcis. Hvad kunne den lave der på en mandag? Altså, jeg kender jo af gode grunde ikke den specifikke ordre, som de handler efter, for det er jo hemmeligt eller sådan noget. Men jeg ved, at Esben Snare og stor del af det øvrige søværn er ved at afslutte en rigtig, rigtig stor øvelse. Faktisk årets største store danske øvelse. Det kunne sagtens være noget med, at de lige er ved at runde af og så sætte kursen hjem mod Korsør.
0: Så de er på vej hjem fra teambuilding?
5: Ja, noget i den stil.
3: Er Lillebælt en god kravlegård, hvis man gerne vil lære at sejle en frigat?
5: Ja, det har jeg faktisk også hørt nogen fortælle om tidligere. Faktisk har jeg engang selv været med ombord på sådan et par ture frem og tilbage under Lillebæltsbroen. Så jeg tror, det er sådan et yndet sejl- og øveterræn.
0: Fantastisk. Prøv lige at høre, Mette, du er stadig med, ikke?
1: Jo.
0: Mette, nu når vi har, det er også forsvarskorrespondent Mads Korsager på linje. Er der flere undringer, eller sådan, føler du, den er blevet besvaret?
1: Ja, det er bare ikke så tit, jeg ser det, sådan der ligger sådan et stort skib der midt i det hele, jo. Jeg synes, den lå ret stille, hvis jeg skal være ærlig, men de kunne godt lave øvelser.
0: Mm. Måske de jo på parkeringer.
5: Ja. Der kan være en forklaring på det. Jeg ved, at de har haft fokus på sådan noget med, bevogtning af kritisk infrastruktur. Ja, det har de altid fokus på hver morgen, faktisk. Men sådan noget med at bevogte kritisk infrastruktur, det har Esben Snare lige præcis grej, der kan. Den har i hvert fald en ret fin følgende radar. Ikke den fineste, de har i søværnet, men den har en ret god radar, som også kan være med til at bevogte mod missiler og droner og sådan noget. Så det kan være sådan noget der, men jeg ved det igen ikke. Det er et bud.
0: Mette, godtager du den?
1: Ja. Jeg tænker, at vi er på vej hjem.
3: I nok på vej hjem. Og Mads fra en, der var sådan, jeg ved måske noget om det, til at være sådan, de har ikke den fineste radar i hele militæret. Så synes jeg, du klarede det rigtig godt, Mads.
5: Ja, tak for
0: Mads, tusind tak, fordi du havde tid til at hjælpe med det. Tak til Peter, og tak til Svend. Og Mette, tusind tak, fordi du ringede ind til ChatGPT-3, hvor er vi glade for, at du satte pris på den menneskelige kontakt.
1: Ja, tak for hjælpen.
0: Selv tak.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Annika sammen med Casey lige her på Drukner. Du laver lige nogle mundlyde.
1: Det er mit kærlighedssprog til musik.
0: Det er meningen, jeg skal sige noget. Du ved, jeg skal normalt så skal jeg starte med det med at sige noget sindssygt, for ligesom at fange opmærksomheden.
1: Et anslag.
0: Fra dig, der lytter med lige nu. Men det har jeg ikke så meget lyst til med den her historie. Jeg har lyst til bare at læse lidt højt fra en DR.dk-artikel. Er du klar?
1: Mhm.
0: Han har i årevis beskæftiget sig med kulturpolitik på Christiansborg, og har under jakkesættet især haft et hjerte, der banker for film.
1: Åh, For helvede, det lyder smukt.
0: For satan. Det handler om Jan E. Jørgensen.
1: Ja.
0: Tidligere folketingsmedlem.
1: Ja.
0: Kæmpe venstrekanonen.
1: Mm.
0: Han har bare været der i 100.000 år, måske.
1: Han er meget sådan en københavnerpolitiker.
0: Ja, han har også været i Københavns byråd for evigt. Siden 97, faktisk.
1: Ja.
0: Frederiksberg Kommune hedder det.
1: Det hedder den nemlig.
0: Ja. Jan E. Jørgensen. Han har fået et nyt job.
1: Mm.
0: Og det er som filmanmelder for filmmagasinet Ekko.
1: Yes. Det er specielt.
0: Det er noget at skift.
1: Det er noget at skift.
0: Jeg har sådan, altså jeg har undersøgt lidt, hvad han egentlig lavede før det. Han er gået på Sankt Anæ, som er et gymnasie, hvor man synger ret meget.
1: Ja.
0: Kan man godt komme ud.
1: Drengekoret og pigekoret, det er på Sankt Anæ.
0: Yes. Og så har han bare været venstre for evigt.
1: Så han hvad?
0: Så har han bare været venstre for evigt.
1: Han er en venstremand, men må jeg sige noget? Han virker til i interviews at være en rigtig fed fyr.
0: 100%.
1: Han er altid smilende, og jeg tænker, han godt kan lide kultur.
0: Men det, ja, det banker ind under hans jakkesæt, for
1: fanden. Nå, jeg ved det.
0: Han løber kultur i hans
1: år. Han er uddannet jurist, jo.
0: Ja, men jeg forstår bare ikke...
1: Koblingen.
0: Hvorfor han skal anmelde film nu?
1: Nej.
0: Altså sådan, skal man kunne noget for at få lov til det? Eller det skal man måske ikke.
1: Han skal jo være en god jurist og en god politiker og have gået på Sankt Anne.
0: Klart.
1: Og det tjekker han jo af alle de bokse. Han er jo ikke kommet ind i Folketinget her ved valget i marts, så han altså...
0: Han har klart lige tænkt over livet.
1: Han mangler jo et job. Det kan være, det her er hans Iron Man, for at vende tilbage til en snak, vi havde tidligere.
0: Ja, rigtigt. Og det er også lidt selvrealiseringsagtigt, fordi... Ved du, hvordan det kom på benene?
1: Nej.
0: Han spurgte bare.
1: Nå ja.
0: Altså, klar. Han skrev til filmmagasinet Ekko sådan, ej, var det ikke på tide, jeg lige anmeldte nogle film? Og så var de sådan...
1: Jo.
0: Må du gerne det.
1: Vi mangler nogen.
0: Ja, det kunne være et fedt klik i dit navn måske.
1: Okay.
0: Men,
1: spændende, hvad hans løn er.
0: Jeg smalte det helt kort. Jeg ser dig som en filmekspert.
1: Mm.
0: Du går i biografen og ser de samme film to gange, så du kan opleve sådan hele oplevelsen ekstra meget.
1: Jamen, skal man lige tage den en gang til, for at se, om ens mavefornemmelse var rigtig.
0: Ja, og du har mange holdninger til film. Du ved meget om instruktør og sådan noget. Din søster er filminstruktør.
1: Ja.
0: Ja, ret vildt.
1: Yes.
0: Han har sådan, DR har lavet sådan fem hurtige med ham.
1: Ja.
0: Jeg kan godt tænke mig bare lige teste nogle af dem på dig. Sådan, om du approver sådan af det her stilet filmknowledge.
1: Oh, det er et pres at sætte mig under, men altså ind under min t-shirt, der banker også et filmhjerte.
0: Det er det, jeg ved. Okay, han siger det her. Den bedste instruktør? Quentin Tarantino.
1: Nogensinde?
0: Ja, han siger Quentin Tarantino.
1: Ja, altså det er jo nemt at sige.
0: Han har også nogle argumenter.
1: Okay, hvad er
0: hans
1: det?
0: Hans film er nytænkende. En fantastisk blanding af at have noget på hjerte og være humoristisk.
1: Ja.
0: Voldsom og skarp.
1: Det er rigtigt.
0: Den køber du?
1: Det lyder som om, han har søgt på bedste instruktør på ChatGPT.
0: Okay. største skuffelse i år er... The Odyssey.
1: Okay, jeg har ikke set den endnu. Jeg glæder mig til at se den.
0: Du har ikke set den endnu?
1: Nej, jeg glæder mig rigtig
0: meget. Okay, så må vi hoppe videre for den.
1: Men det synes jeg, det er jo meget modigt sagt af en filmanmelder, for jeg føler, at den har fået rigtig gode anmeldelser.
0: Ja, ikke?
1: Han er sådan lidt edgy filmanmelder allerede.
0: Det kan jeg godt lide. Men nu bliver det lidt uedgy.
1: Okay.
0: Det er fordi, når han skal have et godt grin, så er det med...
1: Klassefesten.
0: Nej, men han siger ikke klassefesten.
1: Nå, okay.
0: Clown. Han er en klovn, kind of guy, okay?
1: Det synes jeg også er fucking sjovt. Især det gamle klovn. Det nye klovn lort.
0: Han skriver, at det er begæret satire, og jeg elsker deres grænseoverskridende stil.
1: Det tror jeg ikke bare, det er, fordi han gerne vil ind sådan, og fedte sig ind i Kasper Christensen-slinget.
0: Han vil gerne være med i klovn, måske.
1: Ja. Er han egentlig med i klovn?
0: Der er virkelig mange, der er med i klovn. Det kunne han godt. Jeg vil bare sige alt held og lykke til Jan E. Jørgensen. Jeg havde bare ikke regnet med det her. Og du er gået i gang med at google, om Jan E. Jørgensen han er med i klovn. Det kan du komme med et svar på senere. Nu skal vi have Mille.
1: Ja, tak. Jeg kunne ikke finde

0: hader ikke mig selv sammen med dig her fra Mille. Du lyder til Balalaika. De sidste dråber er det i hvert fald. Vi lige snakkede om Janne Jørgensen og hans nye job som filmanmelder på filmmagasinet Echo. Vi var sådan lidt, hvorfor kan han bare blive det nu?
1: Og han elsker kloven, så var jeg lidt undret mig. Har han egentlig selv været med i kloven, Janne Jørgensen? Det halve af Danmark har været med i kloven. Men ikke nu. Det kan jo nås. Han har ikke været med i kloven. Jeg har googlet. Han har ikke været med i kloven.
0: Balalaika kan hermed fortælle. Janne Jørgensen har ikke været med i kloven. Yes, velbekomme.

0: Blaue Blume her på Kærester sangen. Lige om lidt, så kommer Nynne ind. Og du skal blive hængende, fordi jeg ved, at vi på en måde skal til Vejle i dag i Nynne FM.
1: Jeg skal Vejle.
0: Som jo er der, jeg er fra. Og en anden, der også er fra, det er min gode ven Kundo. Som laver noget musik. Han har lavet en kæmpe slasker, som hedder Shen Mao. Stukket fuldstændig af ens malte. Og jeg gætter på, at Nynne skal snakke om det.
1: Og det glæder mig til. Jeg har faktisk ikke hørt den sang, men jeg glæder mig til at høre den. Jeg kan godt lide Kundo.
0: Ved du hvad, jeg kan love dig for, hvis du bare hører det første kvarter af Nynne FM, så får du Shen Mao med.
1: Jeg hører helt lortet, du.
0: Ved du hvad? Jeg hører mere, end du gør.
1: Okay, good luck with that, bitch.
0: Jeg hører Nynne FM i 8 timer, tror jeg. Men inden jeg gør det, så hører jeg Lost Life med Sarah Larsen. Og så hører jeg også nogle P3-nyheder fra Nicolai Rosler, hvor jeg bliver opdateret.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Hallo.

0: Live. Vi når desværre ikke mere den, fordi nu skal vi heldigvis have nogle P3-nyheder. Vi skal opdatere os. Det bliver af dig, Nikolaj Rosler. Klokken, den er blevet 18.
1: Ja, jeg starter med en historie, som altså har fyldt rigtig meget i dag. Det handler om de her puttefester, hvor tusindvis af gymnasieelever fester og drikker i parker i forbindelse med skolestart. Men de her fester er dømt til at gå galt, sådan lyder det i dag fra organisationen Natteravnene, som er med til at skabe tryghed i nattelivet. Der er nemlig mange eksempler, hvor det går helt galt, senest i fredags, hvor en 16-årig blev stukket ihjel. Og vi kan lige høre lidt mere om, hvorfor det er, at det så går galt, fra Jakob Bovet, som er leder af Natteravnene i Danmark.
2: Det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
1: Danske gymnasier og flere rektorer, som vi har talt med, vil meget gerne have lukket ned for de her fester, men det er ikke så lige til, siger han.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det?
1: I Aalborg har man haft succes med, at gymnasierne går sammen om at tale de unge fra de her puttefester og tilbyde alternativer på skolerne, hvor der altså er lidt tryggere rammer. En historie, som bliver ved med at give, det er standen på udstyret i forsvaret. Vi har før snakket om forsvarets kaserner og skibe, som er så slidte, at de ikke kan det, de skal. Men nu kan vi så tilføje flyvevåbnets helikoptere til den liste. De opfylder nemlig ikke NATO's krav om transport af soldater og lever heller ikke op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen. Og vi kan lige høre lidt mere om problemet fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Forsvaret råder over i alt 14 helikoptere af typen EH-101, en model, som altså først kom frem i 1987. Mindst 8 af de her helikoptere skal hele tiden være klar til at kunne flyve og løse de her to opgaver, som jeg nævnte før, men kun 6 af dem, altså er det. Og hvorfor så det? For Mads Korsager forklarer lige her, hvorfor det så er sådan.
3: Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skræller simpelthen reservedele for dem.
1: Ja, Forsvarsministeriet har nu 2 måneder til at komme med en løsning. Og så skal vi lige forbi regeringspartiet SF. Deres kampagneleder Thomas Juhl har nemlig sagt til Job Up i partiet i protest. Han er ikke tilfreds med, hvordan partiet har håndteret sagen om Thomas Nystrøm. Det var den her sag, der kørte inden sommerferien, hvor SF's formand Pia Olsen Dyhr ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Og hun havde ellers fyret ham tilbage i 2020 i forbindelse med en MeToo-sag. Der kom så en masse kritik af det her, hvilket også fik Nystrøm til at sige op igen. Alligevel så er kampagnelederen Thomas Juhl altså så skuffet over det her, at han har sagt op. Han siger blandt andet, at partiets interne linje omkring krænkelser og sexisme var noget af det, han var allermest stolt af i partiet, men sådan

Og som altid, så har jeg kun et mål med at gå i studiet og sende for dig faktisk alle dage, mandag til torsdag, 18-20, det er, at jeg ved godt, din musiksmag er rigtig, rigtig god. Jeg ved godt, du er den af din vennegruppe, der kender alle de fede sange først. Men jeg vil gerne have, at din musiksmag er elite. Og det kan den i al beskedenhed ikke være, hvis ikke du har hverken det nye, gamle fra Beyoncé liggende på den, hvis ikke at du er kastet fuldstændig helt, altså overgivelsesagtigt over Slater, eller hvis du ikke har prøvet at skrue ekstra højt op for Ariana Grande's Petal. Altså bare bruge den sang som hårdtør. Prøv at tænde en smøg for en bassen imens, fordi det kan du ikke. Det er umuligt. Der er så meget tryk på. Det er alt sammen på playlisten den her aften, så ekstra godt. Ekstra glad for, at du er her. Lyden af Nynne FM. Velkommen til. Everybody.

Jeg kan godt have været med den dag i studiet, hvor der helt tydeligvis er en eller anden fra Kundos hold, der har taget en guitar med. Eller i hvert fald bare lige sagt undskyld, men kan vi måske prøve nogle flere sådan instrumenter? Og Kundo har været sådan, ja, det lyder pissefedt. Rigtig god idé. Det blev meget varmere og meget mere organisk, end det man hørte fra Kundo, da han startede med at udgive. Chen Mao hedder den her. Jeg er ret vild med den udvikling. Altså, jeg synes, han lyder rigtig, rigtig nice på det her. Og så er Chen Mao måske et sted, vi godt kan blive lige nu. Nu går der en kæmpe Københavner-alarm, men det er den eneste klub, jeg sådan rigtig har været på i Aarhus. Det var til gengæld fuldstændig wonderful oplevelse, så på den måde håber jeg, at jeg har købt nogle jyske point, trods alt. Vi skal have fat i den her uges yndlingssang, i hvert fald her fra os. Vi skal have fat i P3's uundgåelige. Den kommer fra lige præcis det act, du skal have fat i, når du skal på klub. Og hvis du sidder derhjemme og har sådan lidt flosset følelse, måske for en, du var tæt på en gang, ikke er så tæt på mere, så bliver du nødt til at gøre én ting. Det er at danse med minder. P3's uundgåelige, den kommer fra Kim & Kim.

Pisse cute. Petræs, hun går lige kend mod kend. Den hedder Danser med Minder, den her. Jeg var ikke klar over, at jeg skulle tilbage fra sommerferien. Luk programmet op igen, og så serverer nyt Beyoncé for dig. Men det er den virkelighed, vi er vendt tilbage til. Det er på vej til dig om 6 minutter. Det her, det

man skal jo alvorligt talt altid huske at spørge folk. Hvis de siger, at de er Arty Arty-fan, hvilken slags Arty Arty-fan er du helt præcis? Fordi du kan være mange. Du kan være benhård, bars, attitude, hip-hop Arty Arty. Du kan være indie Arty Arty. Eller du kan være lidt rock Arty Arty. Ivri, lyden af Nynne FM. Den her mandag. Stadigvæk en mandag tilbage fra ferien. Altså, det er i anden uge af programmet. Jeg ved godt, jeg ikke kan blive ved med at sidde og sige det her. Det er bare sådan, vi skal lige have gang i julene igen. Ingen sådan har du garanteret os selv, hvis du først lige er kommet tilbage fra i sommerferie. Jeg har også lidt følelsen af, at vi sådan har startet med 250 km i timen, fordi intet kunne have forberedt mig på, at jeg ville komme tilbage fra ferie og så have nyt Beyoncé med til dig. Men det er vores virkelighed.

historien er, at Beyoncé, hun indspillede det her med intentionen om at poppe det på sin B-Day-plade. Den fylder 20 år lige om lidt, så det er rigtig, rigtig nyt gammelt, du får der lige her. Fordi den har ligget og trukket skin i en skuffe et eller andet sted. Nu er den endelig udkommet, Beyoncé. Morning Dew selvfølgelig med Jay-Z, fordi hvis man har sådan en husband, hvorfor så gå og gemme ham væk? Så skal man da bruge ham. Det skal man da. Det lyder nu af FM. Tak for at være med mig den her mandag aften. Endnu en mandag aften med dig, mig, playlisten. Det er den hellige treenighed. Det er Future Utopia.

stort set ligeglad med, om det her det er din smag sådan rigtigt, eller om det ikke er. Det fungerer som fuldstændig ufortyndet musikalsk grundrens til din sjæl, hvis du har skruet højt nok op. You can't deny Future Utopia. Der er teamet op med Big Pick, artisten med det mest latterlige kunstnernavn, men også latterligt skarpe evne til bare at lave noget, jeg altid forsvinder fuldstændig. Jeg elsker det her nummer. Your Love hedder det. Lige her, lyden af verdens undergang, som så i sidste ende slet ikke lyder så slem overhovedet. Charlie XCX. Den her, den hedder Spring Summer 26.

Jeg har set ind i ansigterne på så mange trætte kolleger i dag. Det er virkelig ikke for at være streng, men der har været nogle bøgerøjne rundt omkring, nogle ansigter, der ikke helt er stået op sammen med dem. Det er mig selv inklusiv. Jeg tror, det er det der med sådan at komme tilbage på arbejde efter en festivalsæson, der nu endegyldigt virker til at være ret slut. Wonder Festival er overstået. Syd for solen er også lige blevet lukket godt. Så jeg tror bare lige, vi skal tage det stille og roligt i dag. Det er det bedste.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

mandag til torsdag 18-20 med alt det, jeg selv synes, der er... Altså ikke bare fedt nok til at gå og lytte til selv, men så fedt, at jeg har brug for, at du også gør det. Den her, den ligger stadigvæk på min playlist. Bare lige til de dage, hvor man har sådan lidt for rustende hofter, ikke? Ira Starr, Where Do We Go, det er en tidligere på 3's uundgåelige lyden af Nynne FM på den her mandag aften. Og tusind tak, fordi jeg må bruge noget af den sammen med dig. En af de helt store historier for mig, skulle jeg til at sige lige for tiden. Noget, jeg bare bruger rigtig meget tid på at tænke på. Mit Roman Empire de her dage. Der er vedholdende rygter om, at Rihanna er i studiet. Det ved jeg godt, det har der været de sidste 10 år. Altså, mange siger også, at hun har været der. Der ligger et album klar et eller andet sted. Selv siger hun, at hun har glemt, hvor hun har gemt det henne på sin computer. Og du ved, jada. Men nu siger A$AP Rocky, altså hendes mand, han må sgu da vide det, at hun er i gang med at indspille noget, som alt krydset, ikke bare fingrene, alting.

Rihanna, Loyalty. Det er tålmodighed af olympiske dimensioner, man besidder som Rihanna-fan. Og vente 10 år plus på et nyt album fra hende. Et album, A$AP Rocky siger, hun er i gang med at færdiggøre nu. Det må vi jo tro på, selvom jeg ikke rigtig tør. Øvrigt, hvis du er en af dem, der stadig poster stories af Lords koncert på Syd for Solen, gider du ikke godt stoppe? Jeg er så ked af, at jeg ikke var der.

0: med Minds of 99. Med det der udenfor.
1: Det her er Lønnet FM. En frekvens. Al musikken. Din vært er Lønnet Givskov.
0: Det er det nemlig, og jeg har lidt ekstra godt med til dig, der måske... Det kan være, du er lidt ked af, at du gik glip af Tove Lo, da hun var forbi her i studiet i torsdags. Hun var sæsonens allerførste torsdagsgæst. Det kommer til at være en lille tradition, du kan se frem til lige her i programmet hver uge. Men hvis du missede det, så kan du selvfølgelig hoppe ind på vores radioapp. Du kan hoppe ind på DR Lyd, så kan du høre, hvordan det lød, hvad hun siger om sit kommende album Estrus, hvad det er for nogle kunstnere, hun er vild med lige for tiden, og generelt, hvordan det har været at få alle de her nye sange ud af kroppen. Meget relaterbart har det faktisk været ret svært for hende, en helt særlig årsag. Hvad du ikke kan høre ind i DR Lyd, det er noget, jeg til gengæld har taget med til dig i dag her i programmet, fordi interviewet var egentlig slut i torsdags, men jeg havde heldigvis ikke slukket mikrofonen endnu. Da Tove Lo, hun kom med en musikanbefaling. Et nummer, der ikke var ude på det tidspunkt, det er det heldigvis nu. Altså et nummer, hun simpelthen har det for vildt over lige for tiden. Noget, hun også har været lidt involveret i. Der er noget helt nyt Ikona Pop på vej til dig med Tove Lo's kæmpestore fede blåstempling på. Jeg sørger for, at du får det i ørerne, hvis du bliver hængende lige her hos mig i Lønnet FM. Inden vi når så langt. Rasmus Sebakke Sønden. Den her, den hedder Sprækker. Tusind tak for at være her.

Free Asaya, Mathias Rank, sammen lige her på To Lanterner. Hvis du lyttede med i sidste uge, her i FM, så har du helt sikkert hørt mig have det her nummer med før. Det er lidt sådan en lille obsession, jeg har lige på tiden. Du har også hørt mig sige, at når vi skal lytte til Ariana Grande, så er der rigtig meget lige nu især, man godt kunne tage fat på. Vi tager fat på her i programmet, hvordan det lyder. Der er så mange andre bedre steder at tage fat på alt det andet, der også fylder rigtig meget med hende lige i øjeblikket. Men det har faktisk været nemt nok at fokusere på bare lyden af det her, fordi den har fandme sparket hårdt også. Det er fra hendes nye album, Petal hedder det. Og i virkeligheden så har jeg jo faktisk på sagt mange gange, at jeg synes, det især det her nummer er altså med så stort tryk på, at du kan bruge det decideret som hårtør, hvis du kommer afsted med lidt fugtigt hår. I virkeligheden, så er det, jeg elsker allermest ved det faktisk, hvor afslappet Ariana Grande, hun er på det. Altså, hun plejer at være højt op at flyve, all the whistle notes. Og det her, det er faktisk en rimelig tilbagelænet på Petal.

dårligt oplyst. Jeg har ikke hørt om nogen pris, der bliver uddelt for bedste bas. Men jeg synes bare i så fald, at vi har en virkelig hård, virkelig stærk kandidat lige her. Ariana Grande, hendes nye album Piddle, det hedder den her også. Kæmpe benhård energi. Og lyden af Nynne FM, den her mand, der hvis du lige har behov for at få noget aggression ud af kroppen, så var det din mulighed.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Desperado. Jeg får en idé til, at der er nogen, der burde oprette en form for ekstra prøverum i skobutikker. Altså et sted, hvor du kan sætte en sang på, så skal det være en lang gang, og så kan du bare, du ved, murder walk. Sådan catwalk, murder walk. Til alt, der giver dig stankface. Altså så vil jeg sætte den her på hele tiden, og så bare prøve støvler i et væk. Og det er en mærkelig idé. Jeg føler, det er det eneste, jeg har lyst til, det er bare at marchere til den her. Altså lyden af Lyne FM, den her mandag aften. I torsdags, der havde jeg i sæsonens allerførste torsdagsgæst med mig her i P3-studiet. Tove Lo var en tur forbi. Vi snakkede lidt om hendes nye album, Estrus. Det udkommer i næste måned. Snakkede om det egentlig har været svært at få ud den her gang. Tove Lo har lavet rimelig meget musik, så hun er ret trænet i lige præcis den disciplin at gå i studiet og få nogle sange sådan ud af kroppen. Men hun sagde faktisk noget, da jeg stillede hende til spørgsmål, som jeg synes er så relaterbart. Altså en ting, der havde gjort, at hun sad fast lidt mere i starten af det her album, end hun har gjort med mange af de andre. Jeg tror, det er noget, du kan relatere ret meget til os. Hvis ikke du fik hørt det i torsdags, så har jeg taget svaret med til dig lige på den anden side af Everyone Falls Asleep in Their Own

Det er det seneste, vi har fået fra Tupelo's kommende album, Estrus, hedder det. Det lander den 18. september. Drunk and Horny. Hvis du missede min snak med Tupelo, hun var på besøg her i P3-studiet i torsdags, så kan du op ind på DR Lyd og fange hele afsnittet Nyt FM med Tupelo som gæstevært. Men faktisk har jeg noget med til dig lige om lidt, som ikke kom i radioen. Noget, som hun fortalte mig, en anbefaling for et nummer, hun elsker, der lige er udkommet, som var sådan lidt off-air. Det kan du høre lige på den anden side. I come close.

nye album i fredags. Rituals hedder den. Ikona Pop. Den er derfra, den her kæmpe, kæmpe store energi. Jeg er ikke i nærheden af at gennemføre en Iron Man, eller nogensinde prøve på det, men jeg kunne godt drømme om, at dig, der gjorde det i går, har nået at have den her hjørne imens. Altså flyvende hen over målstregen, det må være så stort. Altså Tove Lo's lille off-air musikanbefaling Hurt hed den. Lige her, artig artigt. Sent op, kunne ikke vise dig, når du sænkte tom, kunne ikke se tegn. Du så ensom, da du viste sig, det hele det faktisk var min fejl. Men okay, okay, jeg er stadig din ven, specielt. Når du pænt har, så det sidste sejt, hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør jeg mokker og ting, der kunne ligne dig, men jeg prøver bare stadig befri dig fra dig selv. Måske, eller også er det mig, hvem ved?

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen, P3.
4: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
5: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
4: Det gør vi i Godmorgen, P3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
2: Godmorgen. Godmorgen, P3. P3. Med Liva.

lyden af Nyne FM. Jeg håber, du har en rigtig dejlig mandag aften derude. Husk, at Oliver Dean jo altid er den artist, du kan bruge til at kvalitetstjekke din lokale kaffebar. Hvis ikke de spiller hendes musik, så tager de ikke din oplevelse alvorligt. Baby Steps hedder den her. Jeg havde jo rigtig en af jer skrive til mig forleden, at du havde opdaget Slater ved at lytte til programmet. Og det gjorde mig helt alvorligt så glad. Og du skal fortælle det til alle dine venner, altså hvem hun er. The Worst Girl in America, jo. Eller det hedder hendes album. Det er selvfølgelig det stik modsatte af, hvad jeg føler, hun er. Der er måske ikke nogen koncert, jeg glæder mig lige så meget til, som når hun kommer forbi Store Vega i København. Det gør hun til oktober. Og prøv lige at høre det her nummer. Altså, det har jo virkelig gået sin sejrsgang på TikTok, og det taler nogle gange imod sangen, at så bliver de lidt sådan TikTok-sangen. Det her, det er så meget mere end det. Altså, prøv at høre, prøv at mærke, hvordan det bare driver dig et nyt røvhul, så snart, at det her beat, det dropper, som man siger. Altså, beskriv det, som du selv vil, men prøv at lytte til det her.

ved at nærme mig det tidspunkt. Den del af sommeren, hvor jeg faktisk begynder at glæde mig lidt til Halloween, glæder mig lidt til efterår og til at have sweater på. Og sådan. Det er godt, man altid når til det punkt. Eller jeg gør, i hvert fald. Og der er det her selvfølgelig den efterårsbanger, vi alle sammen skal ud og køre. Altså på et fundament af nedfaldende blad til. Se min perle. Og Dracula.

Benjamin Hav. Og det mest Benjamin Havske nummer om et land, han aldrig har været i, har han fortalt. Portugal. Så den her. Noget af det sidste, jeg når efter dig. Den her mandag. I Lønne FM, men altså bliver hængende sammen med mig, Marie Hobbit. Hun er tilbage fra syd for solen. Hun har fået vasket sig ren igen, fordi hvad foregik der? For det sorte støv, de havde liggende derude. Hun er klar til at sende crush for dig. Giv dig nogle nye musikalske forelskelser. Det er klokken 20. Lige her på EP3. Lige her, Just Two Girls. God fornøjelse.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Ej, hvor har jeg glædet mig til de næste 2 timer. Vi skal bare være i musikken, du og jeg, traditionen, tro, lige her i Lytteklubben. Men jeg må også være ærlig at sige, at det er et pakket program, vi har os. Jeg har både en masse, altså sådan spritnye, dugfriske crushes med til dig, fra nogle af dine medlyttere i Lytteklubben, som jeg mødte i sidste uge ude på Syd for Solen. Så vi skal høre en masse af jeres store crushes. Vi skal høre fra E.G., som også gav et eksklusivt interview på Syd for Solen. Og så skal vi selvfølgelig debriefe på det nye Phoebe Bridgers album. Fordi enten er du som mig, og så har det været et major event i din weekend, at der er landet en ny plade for den her amerikanske sanger og sangskriver. Eller så du måske og tænker, Marie, hvad i alverden er det, du taler om? Og uanset hvad, så tror jeg, at det bliver meget godt lige at sætte os ned og lige at forholde os til det her album, som blandt andet har sat i hvert fald mine hjørner af internettet rimelig meget på den anden ende. Pointen er bare, at vi har så meget god musik, vi skal høre frem til, at klokken der bliver 22.

0: I sidste uge var jeg forbi Syd for Solen, den her festival ude i Valbyparken i København. Og der havde blandt andet fornøjelsen af at overraske Kend mod Kend og fortælle dem, at det her nummer, deres nye single, utrolig smukke danser med minder, er den split nye P3's uundgåelige. Du kan høre Bind på DR P3's Musik Instagram og se videoen af overraskelsen. Men lige nu, der skal vi faktisk blive i Syd for Solenland, fordi mit absolute højdepunkt fra at være afsted i år, det var at møde jeg, der lytter med, dem af jer, der var på festivalen og kom hen og sagde hej og fik en crush t-shirt og delte ud af jeres crushes. Det var bare helt vidunderligt at møde jer i levende live. Og jeg synes bare, at vi skal høre et af de første crushes, der landede. Det lød sådan her.
1: Hej, jeg hedder Frederik. Jeg crusher ret meget på Somba. Jeg synes, han har nogle virkelig fede tekster. Og normalt så er jeg ikke til det der teenage-fnyder. Men jeg kan virkelig meget sæt mig ind i de der teenage-pigers råb og skrig. Og jeg synes bare, han er virkelig sej og stilet. Pop icon.
0: Jeg kan kun erklære mig enig. Somber delte ud af både looks og kærlighed på Syd for Solen i torsdags. Direkte fra New York, den her 21-årige superstjerne, som du får på et rigtig midnat indie-disco-track. Det her The 12 to 12.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang. Ja.

Carlo & Boy. Maximilian, come close. Det er mandag aften. Du er landet med de crush lytteklubben. Velkommen til. Lige nu skal vi byde velkommen tilbage til efterhånden et fast medlem af lytteklubben. I den her uge, der er det nemlig Sinclara, der er ugens anbefaler. Hun kommer til at tjekke ind hver aften den her uge og dele ud af den musik, som hun crusher på. De sange og de artister, som hun ikke kan få nok af. Og jeg tror, det er tredje gang, Sinclara ligger vejen forbi. Og hver gang har det bare været en kæmpe fornøjelse. Hun er meget sådan personlig i sin anbefalinger og i den musik, der fylder meget hos hende for tiden. Så jeg glæder mig til at komme lidt ind i hendes musikhjerte. Inden vi når så langt, så synes jeg dog lige, vi skal høre hendes nye single. Et nummer, der sådan indikerer lidt, hvor hun er på sin artistiske rejse for tiden. Hun holder fast i det engelske, og så har hun altså lavet den her kæmpe hymne til den bedste veninde. Den her, den hedder Shiny.

0: Seng Clara og hendes nye single Shiny. Clara, hun er ugens anbefaler, den her uge crush, og deler ud af alle sine største musikalske crushes lige nu. Og jeg synes bare, vi skal åbne det første.
1: Hej P3, Seng Clara her. Den første sang, jeg crusher på, er Be Her med Ella Langley. Der er noget med verset, som virkelig rammer et godt sted i min hjerne, et tickles, når hun synger, she drinks wine by the glass, not by the bottle. It just hits the spot for me, og udover det, så er det bare en sang, jeg har lyttet vanvittigt meget til. Hun er en kunstner, jeg har lyttet virkelig meget til. Jeg kan varmt anbefale hende, hvis du er into country just as much as me.

Eller Langley, der er i gang med at tage verden med storm. Lige her på nummeret, der hedder Be Her. Altså et kæmpe crush fra St. Clara, som vender tilbage igen i morgen og deler ud af flere numre og artister, som hun ikke kan få nok af. Lige om lidt skal vi høre Milles nye single, men allerførst Jessie Reyes og Stormzy. Der er det Palo Santo.

0: Mille og hendes nye single, Full Power. Store følelser, store armbevægelser. Og en kollektiv opfordring. Den her, den hedder Gør Noget. Selvfølgelig skrevet i versaler. Og du fik den lige her i Crush til din mandag aften. Velkommen til. Hvis du lige har fået tændt for din radio, jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, klokken den bliver 22. Og lige nu skal vi have fornemt selskab af EG. Jeg fangede hende i sidste uge på Sydforsonens første dag. Hun var åbningsartisten. Det var hende, der simpelthen åbnede hele ballet på Sydforsonen. Hvis du er fast lytter her, Crush, så er du stødt på hendes nye album, Illuminati, over de seneste par måneder. Den udkom her tidligere på året, og så har hun ellers været på en stor festivalsommer. Hun har både spillet Roskilde og Smukfest og Avanax, og nu er Sydforsonen, og jeg skal komme efter dig. Og jeg fangede hende altså sådan lige efter hendes show på Sydforsonen og spurgte hende blandt andet om det her.
1: Kan du mærke forskel på de måneder, der er gået på festivalsommeren nu? Altså at pladen har været ude at leve lidt længere her i slutningen af festivalsæsonen end i starten?
2: Ja, man kan godt se nogle små munde, der synger mere. Flere små munde, der synger med på nogle af de nye sange. Ja.
1: Hvordan er det så?
2: Det synes jeg er så dejligt. Så kan man se det ud og leve sit eget lille liv. Og folk tager det til sig. Jeg tænker også, at når de hører nogle af sangene her, at de måske går hjem og lytter til den pladen igen. Og ser, om de kan finde dem, hvis de ikke har fået lyttet endnu.
1: Ja, for det er jo kommet sådan rimelig hurtigt efter. Altså, det er ikke som om, at pladen har haft super lang tid til at marinere i folks bevidsthed, inden du ligesom har taget på kæmpe sommertur. Hvordan har din sommer været?
2: Den har været så god. Vi har været så fyldt med energi i bandet efter at have haft spillepause jo. Og vi elsker at spille de nye sange, og det er som om det der med at have nyt materiale med i sin setliste, det rykker bare lidt ved alt materialet, der ligesom er på setlisten. Så det er lidt ligesom at have fået en ny sej ven, og så vil resten også gerne have en sejleder jeg på. Så sker der sådan en lille bølge af energi, der drysser ud over de andre sange på en eller anden måde.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister på stedet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.
5: P3. Det man hører.

Scarlet Pleasure og Sharma på et sommerhit, den hedder Wide Awake. Nu et nummer til alle os, der måske er lidt festival- og sommermøre. Det her, det er Dune på Crying in the Bathroom.

June på Crying in the Bathroom, lige her til din mandag aften her i Crush, hvor vi nu bliver i sangen, som man godt kan få lyst til at skråle med på, sådan rent Celine Dion-style. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre til dem her. Så Paolo, det er Amo.

Nina Okabe lige her på nummeret, der hedder Likeable. Jeg kører jo lidt noget syd for solen til mig, fordi jeg er så høj på at have mødt så mange af jer ude på den her festival i sidste uge. Og nogle af dem, som virkelig lavede en stor koncert, det er dem, vi skal høre lige her. Sun, The Skabt Tava 2.

sådan skabt til at være to. Der er nogle af dem, som der virkelig blev crushet på. På Sofasonen i sidste uge. Var du ikke afsted, men sidder du med et crush, som du gerne vil dele med alle os andre her i Lytteklubben, så smider en sms 12-12. Start med maske på 3. Lav et mellemrum. Fortæl, hvem eller hvad crusher du på lige nu? Og hvorfor? Lige her, en evig hedscrusher for mit vedkommende Frank Ocean.

Maria Hubitz. Lytteklubben, hvor vi samles for at finde de der numre, der skal være mere end bare lige 3 minutters spiltid. Eller 3 minutters sang, der kører i baggrunden. De der sange, der skal blive larger than life, der skal ramme en. Det der helt særlige sted, hvor det går hen og bliver et crush. Og det nummer, vi skal høre lige nu, synes jeg er altså lige netop sådan en sang. Det er en meget, meget svært nummer ikke at tage ind, fordi det er så storslået, det er så bombastisk, det har så meget særpræg, og så er det dybt, dybt charmerende. Jeg forelsker mig i det på ny i weekenden. Jeg har været til bryllup, og jeg har været til bryllup uden min egen forlovede. Min forlovede er håndboldspiller og kan næsten aldrig være med til noget, fordi han altid har en eller anden fjollet træningskamp. Og vi har også et langdistanceforhold, så jeg er sådan rimelig vant til at gøre ting uden ham. Og det her er det egentlig fint med for det meste, men jeg kan mærke lige når det kommer til sådan noget, for eksempel bryllupper, hvor kærligheden ligesom er fokuspunktet, og alle andre sidder sådan og fletter fingre og har det rigtig hygge, der gør den lidt nas. Der gør den lidt ekstra nas. Og derfor blev jeg også lidt ekstra glad, da jeg så søndag sad i min svigermors bil, som jeg havde lånt, for at køre fra Rudkøbing og op gennem Fyn. Og jeg sad og hørte radio, og Ray's Where Is My Husband kom på. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har scrollet så voldsomt med, som da den her lige pludselig kom på.

Blæst og Caroline Morsing. Så jeg lukker mine øjne. På før det kan gå op. Noget af det, jeg synes er så vanvittigt fascinerende ved musik, det er alle de sådan ikke-musikalske billeder og tanker og farver og scenarier, som musik kan fremprovokere. Og som vi ligesom kan have fælles. Altså vi kan blive enige om, at sådan, ej, den her sang, den føles enormt blå, eller den føles dyster, eller den føles som den første forårsdag. Og det kan være virkelig svært at sætte en finger på, hvad det lige er, der gør det. Men jeg synes bare, det er vidunderligt, hvordan det nærmest er alkemi. Og det nummer, vi skal høre lige nu, for mig lyder så meget af en filmscene. Altså jeg kan nærmest se den for mig. Jeg forestiller mig noget sådan sci-fi, post-apokalyptisk, sådan lidt cyborg-agtigt univers. Og så altså en hovedperson, som har nogle store følelser på spil. Det er nærmest sådan en sci-fi-ballade, vi skal have os her fra en af de allermest spændende danske upcoming artister. Hun hedder Several. Den her, den hedder

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Tovolo og Stromae, to af de helt store på en fælles sag, den her, den hedder De Fleur. Og vi bliver lige ved de helt store, fordi i fredags landede der en ny plade fra ingen ringere end Phoebe Bridgers. En af de helt store i min verden, den her amerikanske sanger og sangskriver, som har en evne til at skrive sangen, som ikke bare dolker dig i hjertet. Det er som om, at det sender sådan et elektroshock igennem hele dit system, og hun kan tage den smukkeste, mest happy-go-lucky sang, og så kan hun synge den, og så føles det som en begravelseshymne. Og du står måske og tænker, Marie, det lyder ikke spor rart overhovedet, men det er simpelthen så sådan hauntingly beautiful, det musik, hun laver. Og derfor har jeg også glædet mig ekstremt meget til, at hendes tredje soloalbum skulle lande. Det gjorde det så i fredags. Pladen, den hedder Lost Weekend. Og du har nok, hvis du har hørt med de sidste, den sidste uges tid, så har du nok hørt mig spille det her nummer og været svært begejstret for det.

Den første og eneste single og smagsprøve på den her plade, som jeg har hørt helt ekstremt meget i løbet af sommeren. Det har virkelig sat mine forventninger ekstremt højt op til den her plade. Og så har jeg hørt pladen lidt i løbet af weekenden, og jeg må sige, at den har ikke taget mig med storm endnu. Så jeg glæder mig ret meget til at høre lidt af den sammen med dig nu her. Og så måske høre, hvad du synes. Det her, det er nok den største kærlighedssang fra den nye plade, Phoebe Bridgers. Den her, den hedder Bobby.

Phoebe Bridgers på en stor kærlighedssag. Jeg synes virkelig, det er fint. Den linje, hun lige får med her til sidst. Sådan, hvad er dine planer resten af mit liv? Virkelig cute kærlighedssag fra hendes nye album, Lost Weekend. Som ikke sådan helt har mig i det chokehold, som jeg havde forventet, at det skulle have mig i. Men hvad synes du? Har du fået hørt pladen? Hvad er dit førstehåndsindtryk, hvis det her er det første nummer, du har hørt? Smid en sms 12 12, start med at skrive 3, lave et mellemrum, eller slet ind i min DM. Så laver vi en lille Phoebe Bridgers debrief i løbet af ugen her i Lytteklubben. Altså i anledning af hendes længe ventede tredje solo studioalbum, som altså er ude efter 6 år, landet i fredags. Og du fik et lille stykke derfra til din mandag aften lige her i Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg er med dig frem til klokken 22. Og det var meget dejligt. Vi skal nå inden da. Blandt andet den her sag, der vil snart fylde et år fra Wolf Alice's album The Clearing, der ankom. Ja, for cirka et år siden. En stor veninde-kærlighedssag. Den her, den hedder Just Two Girls.

Gussel, og Drew Sigamore, Cursing and Lying. Nu, Fun Choir. På tidligere ugens crush. Det var ugens crush, dengang vi stadig havde dem lidt for os selv. De dage, de efterhånden over. Den her, den hedder Hank, en mand.

0: I sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Alle blomster i hele verden til de artister, der formår at gøre det her. Melankoli og dansegulv og store følelser, og det behøver ikke nødvendigvis at være noget med, at man skal være på dansegulvet og flygte fra alle sine følelser. Man må gerne være der, både med de smukke og med de grimme, og dem, der gør godt, og dem, der gør nas. Og det synes jeg blandt andet, Kend Mod Kend virkelig er mester til. Det her, det er også en af de singler, de har udgivet i år. Den her, den hedder Livet er for kort. Og vi skal blive i stemningen. Nogle, som er nogle vaskeægte melankolitrollmænd, samtidig med, at de er nogle vaskeægte dansegulvstrollmænd, og også nogle, jeg har tyvstjålet fra Syd for Solens plakat. Den her festival i Valbyparken, der altså løber stablen i sidste uge, hvor vi var derude med Crush og mod en masse af jer, og delte en masse t-shirts ud, og vi lavede musikbango, og jeg er stadig helt høj på oplevelsen. Dem, som vi skal høre nu, det er, måske selvfølgelig har lyst til at sige, VXX, som altså virkelig om nogen kan få mig til både bare give mig hen på et dansegulv, og samtidig også bare knuse mit hjerte en milliard stykker. Jeg synes, det her er et af de der numre, hvor jeg altid bliver overrasket over, hvor meget jeg skal tage mig sammen for ikke at knippe en tår. Det er så smukt. Det er Say Something Loving.

helt psykedelisk og hot, og som noget, der er blevet sendt fra et andet univers. Carly Uchis, vi har på Moonlight. Til den her mandag aften, det er dig og mig i to sange endnu, før der er Crush Plus. Det betyder, at der kommer til at være rigtig meget ny, god musik, der ligger og venter på dig i playlisten, men jeg når at sende to afsted. Og inden en stor R&B-slasker, bliver det lige her en af sommerens største, Casey og Annika. Det drukner.

Casey og Annika. Lige her på Drukner. Også et af de der omkvæder, jeg blev nødt til at vende tilbage til, da jeg hørte hans nye album. Men så kom i morgen. Der kom tidligere på året. Jeg var sådan, okay, Annika, sindssygt omkvæder lige at ligge. Du nåede lige at få den med den her mandag aften her i Crush. Jeg er tilbage igen i morgen, og jeg glæder mig, at vi skal have mange flere crushes fra jer. Og selvfølgelig fra ugen, som befaler St. Clara. Men lige nu skal du bare blive hængende. Der er Crush Plus de næste 2 timer. Playlisten kommer til at være pakket med perler. Og så håber jeg bare, at du får den bedste aften og nat. Jeg vil trille ud af studiet med den her virkelig lækre, bouncy R&B ny klassiker, som Kalani udgav sidste år. Det er The Folded. Vi lyttes ved.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Godmorgen. Godmorgen, Petre.
7: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
8: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej alligevel. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
7: Det gør vi i Godmorgen Petre i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
6: Godmorgen, godmorgen, Petre.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
3: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
2: Under halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden 2021-2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så står de så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden, i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
4: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
2: Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme med en plan for, hvordan helikopterne kan leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne og så videre. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
2: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysning om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader i morgen.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter det.

0: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs til at wave og blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bær rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, fight, det er ikke flygt. Jeg ved, Nipsey, han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt. I en cementblok, hvor vi havde grå væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blind, de kan ikke blinde mig længere.
1: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve. Lad mig trække vejret.

Sen ne mi?

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
2: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
1: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner, han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
2: We had a very cordial meeting and they said all the right things. And so
1: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. 2 partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikales Martin Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererer her til, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men det faldt ikke i god jord.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så er du blevet udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard han stod fast, og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste to dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sin styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de to møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbrud og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
2: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså, det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk, og computerne lukket en stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
3: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
1: Dorte Aagaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. I perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent. Kong Harald er, som det ser ud lige nu, sygemeldt de næste 2 uger. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland lokalt med risiko for torden her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i Jylland. Tirsdag over Nordsjælland og Bornholm først på dagen enkelte byer, ellers lidt eller nogen sol.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Flere partier mener, der bør være langt strengere aldersbegrænsning på pornosider, så børn helt ned til 8-årsalderen ikke bliver eksponeret for hård porno. Men selv hvis man indførte det, så vil der på sociale medier stadig være eksponering. Det påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 år, for at se det.
2: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan lige at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke lige var sådan, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
1: Mesa, der står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de har strenge regler mod nøgenhed og seksuelt indhold. Alligevel så mener Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, at tech-giganterne ikke har nogen interesse i at begrænse seksualiseret indhold eller porno over for børnene.
3: Sociale medieplatformen tillader hyperseksualiseret indhold. De siger jo, at de screener for mange ord. Og det er jo også klart, at de screener for ord som porno eller sex stadig helt traditionelt, men de screener ikke nødvendigvis for de variationer af det, der findes.
1: TikTok er blevet forelagt kritikken, men er ikke vendt tilbage på vores anmeldelser. Kevin Lamer, der var driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet, efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino, det skriver New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter, at Lamer ikke længere er ansat, men ikke at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, så vil der fra mandag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Ordningen har været i gang siden sidste år, og med Region Hovedstaden, Region Sjælland, der kom med mandag, er den nu landsdækkende. Skyet og enkelte byer, især over Nordsjælland, lokalt med risiko for torden her i løbet af nattetimerne. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.